0: үр бүтээлийг гүнзгийрүүлсэн суурин дээр цаг тохиолыг алдалгүйгээр чухал их бүх талын чанартай өөрчлөлтийг ахиулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажил чухал их шин ахилттай боллоо. Өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулахад нэн их оюун чадлан голдлогтой асуудал, бэрх асуудал дээр төвлөрүүлж, хүчээн төвлөрүүлэн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайныг хийж, байгууллын амьдлэг хүчнийг хөгжөөн үндсэн шатны туршилгыг идэвхжүүлж, кадрын амжилт бүтэмж гаргахыг урамшуулан, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлыг лавдун баттайгаар гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. 2018 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 3-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 2. Өөрчлөлтийн голдолго нь найдваржуулахад байна, хүчирдэл нь ч найдваржуулахад байна. Өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр болоход өөрчлөлтийг атгах, найдваржуулалтыг атгах ашигтай нөхцөл улмаас улам олширж, өөрчлөлтийн үзэл санааны суурь, үйлдэлгийн суурь, байгууллын суурь, ардын сэтгэлийн суурь нэм бат болсон тул нэн илүү оюун чадлаан шавхан, нэн их хүчин чадлаан гаргаж байгаад найдваржуулалтыг атхан, удирдлагаа чангатгаж, шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвлөн, найдваржуулалтыг хүчтэй атгаж, өөрчлөлтийн голдлогыг бодтой асуудлыг шийдвэрлэх дээр тавих хэрэгтэй. 2018 оны 9-р сарын 20-ны өдөр Төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 4-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал нь цаг үеийг зааглаж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтын түүхэн шин цаг үеийг нээсэн юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хуралч цаг үеийг зааглаж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, өөрчлөлтийг системтэй бөгөөд бүхэл цогцоор зурж төлөвлөн ахиулах шин цаг үеийг нээж, манай улсын өөрчлөлт нээлтийн цоо шин байдлыг үүдэн нээсэн юм. 2020 он болоход чухал хүрээ ба зангилгын гогцоонд их өөрчлөлтийн талаар шийдвэрлэгч чанартай үр бүтээл олох харалтаар баримжаалan үргэлжлэн хатуу байлдаан хийж, бэрх асуудлыг шийдвэрлэж, нэгийг хийвэл нэгийг бүтээхийг үнэнхүү баталж, намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас байрлуулсан өөрчлөлтийн үүргийг бүх талаар биелүүлэхэд шийдвэрлэгч чанартай суурийг тавих хэрэгтэй. 2019 оны 1-р сарын 23-ны өдөр төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 6-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 4. Одоохонд манай улсын өөрчлөлт хөгжилтийн байдал яг гүнзгий хувиралтын дунд оршиж байна. Гадаад талын магад бус тогтуун бус хүчин зүйл нэмэгдэж, өөрчлөлт хөгжилтэд маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бид байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалан, асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримталж, хандаштан тохируулан хөтлөн жолоодож, нэгдэлтэй төлөв

өн төсөвлөж, нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, чухал их зөрчил ба товайн асуудлыг сэргийлэн шийдвэрлэх талаар бодтой арга, хатуу арга авч, өөрчлөлтийг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчлүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 5-р сарын 29-ний өдөр Төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 8-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 5. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бол манай намын тулгар зорилтоон сахиж үүрэг хариуцлагаан үүргэлхийн чухал илрэл мөн. Өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх тутам улам илүү хариуцлага үүргэлэн амжилт бүтэмж гаргаж, шуурхай бүгэд лавдуунаар эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Зогсос хийх юм уу амс хийх гэж огтхонч цалгаарж болохгүй. Тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдэвт хүмүүжилтэй нягт уялдуулан, өөрчлөлт хийх үжил санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, ажиллагааны ухамсараа дээшлүүлж, хүчрийг сүрэн урагшилж, хүчир бэрхийг туулж, дутуудлыг нөхвөрлөх, буурай зүйлийг чангадхах, амжирлын хүчнийг хөгжөөх, найдваржуулалтыг атгах дээр хүч тавьж, ашиг тусын тогтворцсон халхавчийг эрс говьшгүй арилгаж, хөгжилтийг харшилж байгаа байгуулал тогтцсон гэм согыг эрс говьшгүй арилгах хэрэгтэй. 2019 оны 7-р сарын 24-ний өдөр Төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 9-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

6. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас наашиг төв хорооноос тогтоосон ил зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахд өмнөх хугацааны голдолгон суурийг баттахан тавцанг бэхэлж тулгуур босхон нуруу тавих явдал болно. Дунд хугацааны голдолгон бүх талдаар ахиулж суурийн бэхжүүлэн зузаатгаж хөгжилтийн хандшийг бий болгох явдал болно. Одоо хүчлэг цэгэн системжүүлэн хуруулах ба хамжилцуулан өндөр бүтөмжтэй байлгахыг чангатгах дээр тавьж, эдгээр жилийн турш манай байгууллын чанартай харьцаад, тогтцын чанартай төгжрөл, төрийн бодлогын чанартай шинэ үүдэлтийг шийдвэрлэх талаар олсон өөрчлөлтийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн гүнзгийрүүлж, ил талын байгууллын нэн боловсронгуй болох ба нэн тогтворжихыг ахиулах хэрэгтэй. 2019 оны 9-р сарын 9-ний өдөр төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 10-р удааны хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга. 7. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурал нь намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хуралтай түүхэн логикийн талаар уламжлал нэгдээ, онлын логикийн талаар харилцан тулгуурлаж, үйлдэлгийн логикийн талаар нягт холболдож, харалт ба чиглэлийг тууштай баримталж, чухал их байрлуулалтыг залгалдуулан ахиулсан юм. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурал нь намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас наашиг өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлсэн онлын үр бүтээл, байгууллын үр бүтээл, үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг системжүүлэн хуруулснаар барахгүй, бас шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай нэн тодорхой оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг тоомлон зургалжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хичлэлтийг ахиулахар гол тэнглэг болгож, өөрчлөлтөөр төрийн байгуул ба төрийг засах системийн байгуулалтыг ахиулах ухамсарт чанараа чангатхан, байгууллын байгуулалт гих энэхүү гол шижмийг товойлгож, өөрчлөлтийг үргэлжлэн бүх талаар гүнзгийрүүлэн, нэгэнт байрлуулсан ил зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлсэн байдлыг байцаан эмхлэх бөгөөд, бас төв хорооны 4-р бүгд хурлаас байрлуулсан чухал арга хэмжээг цаг тухайд нь ажлын зөвлөх зүйлдэн оруулж, намын төв хорооны тодорхой тогтоосон төрийн засалтад бачим шаардагдж байгаа байгуулал, ард түмний сайн сайхан амьдралын шинэ хүсэл эрмэлзлийг хангахад эрхэмж бүрэлдүүлэх хэрэгтэй байгууллын тухай судалгаа ба байрлуулалтыг шалбдан хийж, өөрчлөлтийн арга хэмжээг оргоногоор золголдуулж, уусалцуулан нэвтрэлцүүлж, лавдуун баттай үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2019 оны 11-р сарын 26-ны өдөр төв хорооны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зөвлөлийн 11-р удааны хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг бидэнд өгдөг дарыг манай төмцлийн харалт.

Өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилд хурамдуулсан эрхэм нандин туршлага. 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Гагцгүй түүхийн урсгалыг дагаж, хувирлтыг идэвхэд аргацан, санаачилгаасан хувируулахар чирмай бол сая цаг үетэй зэргээр урагшилж чадна. Үйлдэлэг эрчимж бэсүү танилт улам дээшилмэй, танилт гүнзгэр бэсүү үйлдэлэг улам хөгжмэй. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилд хурамдуулсан ховор нандин туршлага бол

Сая хүчтэйгээр хувирлтыг аргацан үймөнийг төвсдгэж үертэй тэмцэн сарсыг сэргийлж газар хөдлөлтөд тэмцэн хямралыг арилгаж чадсан юм. Сая төгжмөл хөвшмөл хуучин замаар замансан гүмөртэн туган сольж далбаган халах гажуу замаарч замансангүй харин дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гойвшгүй замнаж чадсан юм. Намын удирдлагыг баримталхад эрхэвч намын удирдлагыг тасралтгүй сайжруулж намын удирдлагыг үйлдэлэг цаг үе ард түмний шаардлагад нэн илүү зохицуулах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах энэхүү нам болон улсын ерөөдийн хувь заяаг тогтоох чухал их зарчмын асуудал дээр бүх нам бүх улсаараа эрхэвч дээд хэмжээний үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсартай байж огт гойвшгүй байх хэрэгтэй. Урагшилтын замдаа бид эрхэвч дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэлээ бадтгаж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан намын удирдлагыг өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтуун байлгах, дотоод засаг, гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намыг засах, төрийг засах, цэргийг засах зэрэг эл хүрээнд туушлуулах ба илрүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн алхам бүр цөм хялбар бус юм. Ерөөдөд лавтай ийм тийм төгшүр шалгалтад тулгарч, цаашлбал төсөөл хүйе бэрх догшин салхи ширүүн давлгаанд учирж мэднэ. Манай нам бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулж, шинжлэх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих, хууль ёсоор төр барихыг баримтлан, намын удирдах арга маяг болон төр барих арга маягийг төгөлдржүүлж, намын төр барих чадвар ба удирдах төвшнийг дээшлүүлэн, намын чиглэлийг эзэмдэх, бүх талыг бодлогохийлох, төрийн бодлого тогтоох, өөрчлөлтийг ахиулах чадвар ба бат хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, өөрчлөлт нээлт гэсэн энэхүү хөлөг онгоцны зөв чиглэлээр давлгааныг сүрэн урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2-дугаарт эрхэвш ард түмнөр гол болгохыг баримталж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг тасралтгүй бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмэнд зол жаргал эдлүүлж дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцэх бол дундад улсын эв хамтчуудын тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлага мөн бас ч өөрчлөлт нээлтийн тулгар зорилт ба үүрэг хариуцлага мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Манай нам ард түмний дундаас ирж ард түмний дунд үндэслэн ард түмэнд аз жаргал эдлүүлдэг бөгөөд бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх бол намын үндсэн зорилт мөн болохоор эрхэвш хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаар манай аливаа ажлын үндсэн үүсэлт ба үр дүн болгож ард түмэн хүрээлэх хэсэг, зөвшөөрөх хэсэг, баярлах хэсгээр төрийн бодлого тогтоохын үндэслэл болгож ардын сэтгэлийг дагаж ардын хүслийг хүндэтгэн ардын байдлыг халамжилж ардын амьдралын төлөө зүтгэн чармайж зөв оновчтой онол болон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг дурдан гаргаж туушлуулахар дамжин ард түмнийг дайчлан урагшлах мөртөө бас ард түмний үйлдэлгийн үүдэн бүтээлт болон хөгжилтийн шаардлагын дундаас урагшлалтын хөдөлгөгч хүчин олж ард түмэнд өөрчлөлт нээлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлэн ард түмний өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтын үйлсэд улам санаачилгаасаа оролцохыг урамшуулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чо хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байт юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон.
2: Пингсингван устон төхөрөх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пингсингван бомбтод анх найзалтаа байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар та бүхэнд олон ээж гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна аа сайн байна.
0: Сайн гэж. Өрөмбөд одоо баруун үзмч хошуун дээр байна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Гэт манай сонсогч гэсэн таныг сайн таньж байгаа байх. Өнгөрсөн хэдэн жилийн хувьд та өрөмбөл 10 сарын хугацаа хэрэгжиж байгаад 13 метрийн бас өргөнөрөө 42 см болох 40 жингийн том олонгийг бол ойч баруун үзмч хошууны мөнгөө өвлийн наадмад бүрдүүлгэн үйлчлэх хийж ясан тийм ээ.
2: Тийм тийм. Энийг одоо би яг өмнөхийн олон хийгээд 13 жил дээр нь өөрөө нэг бүтээл хийж бодоод. Тэгээд тэр хийсэн юм аа. 10 сараар хэвчээд энийг хамгийн түрүү хийх үед би одоо хүмүүс нуудаг шүү.
0: За.
2: Нуучид. Өдөр бүр хэлгсаан тамтан сүн бол чонхоны ингээ бигтэйгүй бүтээтгээ гадна гараа үзүүлэх гээ гарч ийнү гарч ихгүй үтгэхэд гээ гарч ихгүй бол одоо жаадаг таалж ирэх. Аа энэ тоочсон дотор нь боддог. Би нэг энэг юм ойн ойн нэг нэрвэрг үнэг юм ойцоод алнэнүүд нь таашаахгүй юм уу? Өөрөө бас нэг хэдийгээр дор багтдаг гэдэг бол бас ямар ч юм ахаа мэдгүй шүү дээ. Тийм.
0: Аа
2: ингээд нуугаад одоо идэв хийнийг. Өдөр олохгүй. Миний тэр нэг хажуунд нэг ээлийн гүвшин байдаг. Тэр одоо нэг чи юу дүн сүм сүм нэг юм хийж хөргөж таа. Би юм хийчихгүй. Хэлэх сурж ирдэг. Аа Ачаа та энийг нэгж батхад одоо хүүхдүүд тэлгэрэд нэг юм юм хийсэн. 13 жил дээр нэг. Сайхан басна мөрөчөд нэг дурсгал болох юм хийсэн юм аа. Миний хүүхдүүд чинь бас сурих байстай өртөө болж байна. Би тэрийг нь бол 13 метр хийх нь бол одоо 13 жил энэ дэн бол одоо.
0: Бэлгшээ хийсэн.
2: Иесис нэг мөрөөр хийсэн. Иесис нэг мөр бүр манай монголчуудын бүхний хамгийн их өндөр бэлэг үү? Тийм
0: тийм.
2: Аа энийг бэлгшээ хийж. Тэгээ үжилийн үл одоо тэр хэмрийн 5 өнгөр ойсон.
0: За.
2: Аа ингээд их бэлгшээд одоо энийг ойсон юм аа.
0: Яг ганцаараа сууж байж хийсэн юм байна.
2: Яг ганцаараа хийж хүмүүс нуугаад одоо. Өвчин юм уу, хачин юм уу тийш дөрөв итэн батрыг анаата.
0: Тийм. Тэ энэ сайхан бүтээл бол танд бас сайхан олон гэж гисэн. Энэ сайхан алдрыг авчиж өгсөн.
2: Ах ээ одоо тэр миний тэр бүтээл бол надад одоо тохоонод дуутахнаар яагаад дуутахнаар олон том гэдэг өргөн надад олон гэж гисэн сайхан нэрийг одоо авчиж өгсөн. Тэгээ нүдэн дич одоо баялаад үгүй би одоо нэг олонганы нэг том хийе. Том хийхгүй болохгүй том хийгээд өгсөж болохгүй би бас одоо хийх гэж ярим бай. Одоо хоёр том болгоё. Ингээд одоо одоо хоёр том байна.
0: Таны өөрийн одоо гарын уран шингэсэн сайхан олон дууд бол ер нь эрт чангатай, өнг ялгамтай, бас нарийн бүдүүн чигт тэнцүүхэн гэснээр одоо маш олон хүний таашаалд хүрч одоо дултал шахаалга бол өдрөөс өдөр олширж байна гэсэн тийм ээ.
2: Тийм тийм.
0: Одоо бол ер нь аймгийн дотн гаднах олон гажуудын шахаалгыг дуусч байгаа.
2: Аа олон гажууд дуусч байна. Улаанбаатар гин тэгсээр ордос мартас одоо тэ толноороо дийш нэрэн гажир авнаа. Аа. Одоо чиний энэ өрт бол одоо гоё байна шүү. Батар өрт л. Сайхан байл гэхгүй л одоо тануудаа бахараад би улам илүү одоо нэг болсон чинэртэй хийж одоо. Ийм бодлоор одоо чинэрийг батлах. Тал дээр одоо өөрийн бие юм бол би хэлдэг. Тагаа санаа дөрггүй л бичүүлээ явуулчихаа. Би бол чинэрээ батлан ойсна батлана шүү хэлдэг. Бачин би тэрийг бол өөрөө хийж их бол өөрийн бие итгэлтэй шүү дээ. Өөчгөө драфт хийсэн гоо юу гэдэг болох юм сайхан байхлаа энэ одоо нэг хөрт алдахгүй юм гэдэг чи амруудаа л гэж. Хоёр бичээ л гэж надаа. Энэ бол сайн мэдээ. Варан жаргаар их та тал нэтэс сайхан байх гэдэг та.
0: Тийм.
2: Өнөөдөр бахар надаа.
0: Гэт энэ жилийн одоо үйл ажиллагаа бас одоо эхэлсэн байж байгаа байх.
2: Эхэлсэн.
0: Хамгийн анхны одоо жахаалга ханаас бас юм бол
2: хамгийн түрүү жахаалга ордос.
0: Ардас бас хоолнохоос болсон байна.
2: Аа. Яг манай аймаг татаа ингээд 48 олон дахиад татаа өгөө явуулчихсан.
0: Аа.
2: Одоо манай гошуундаа нэг бас нэг аттай явна гэж хийж байна.
0: Тэгэхээр бол одоо энэ жилийн жахаалга ч гэсэн улам хоол гажаар ойрхон ч гэсэн одоо тоо олонтой бас л яаралтай нэг жил болох нэ тийм ээ.
2: Тий. Одоо нэг хоёрыг үл хийхгүй шүү. Бөөнгөө мэл хийхээс өөр нэг хоёрыг би одоо хийгээд өгөхгүй чихгүй шүү. Чадахгүй гэсэн үг байна.
0: Аа.
2: Тийм. Тэгэл нэг юм жахалгын дотор гэн илүү яарах, гэн илүү баяртай.
0: Тийм.
2: Тэгэл жахалгын ирэх хүмүүсүүд ирээд өмсөд аяа өгч гэнэ одоо.
0: Аа. Ер нь бол одоо өмөлийн олон бол адууны дэлс зүйл төмөний монгол зэргийг хэрэгэлдэг. Энийг одоо танаас эхэлж авдгуу бэлтгэдэггүй.
1: Одоо энийг бол миний хүүхдүүд адууган дэлсээд өгдөг, ахトゥ бас өгдөг. Би өөрөө бас хулдаж авдаг. Ингээд энийг идэг. Би одоо хамгийн голдохтой ийсэн нь бол одоо өмөлийн олонгыг голдож хийдэг. Өмөлийн олонгыг бол би одоо голдож хийх үед бол тоолдог. Энэ одоо тийм юм. Өөр бусдын төрлийн үлээд нь тоолдоггүй. Эний ямар уучраас юу гэж ингэ тоолдгийг бол энэ бас нэг би одоо октод орж ирээд суулнахаа яванд одоо хэдийн үү ингэж бодож иний тоолдгий. Одоо ингээ хараад жилийн турш одоо миний яг амьдрал алган нь бол том 9000 хийчих байна.
0: Одоо бол хоёр том шахам олон.
1: Одоо хоёр том яхам. Одоо нэг 1000 бот. 1000-асан бас ихлэ хийчихсэн. Одоо энэ клем бас их баяртай хөртэй байдаг. Миний 5 гошуу малын гаралт бас ийм сайхан хийвэл ийм хоёр алдартай гэж одоо би сая мэдээж ярих гэна. Өөрийн биеэрээ хийгээд.
0: Та ер нь сороо ойдл хийдлийг одоо хэнээс сурж ирсэн юм бол?
1: А энийг би одоо багасаа өвдөөсөн сурсан. Одоо нэм ниснэстэй яг дээр одоо бидний хэл сурвалдаг. Одоо жигж байгаа 10% төрийн их үед одоо надад өвдөж одоо ингэ баран жоо одоо ингэ сайхан зааж хэлж өгсөн. Тамхи. Яг ихсээр өргөд бас хэлгсаар үзвэл одоо орн жил юм хийж болдог шээ өмнө үрд бас болно шээ. Гүрхэн бол Монгол гэрийн дэвэнд бол хамгийн илүү хэрэгцээтэй юм аа гэж одоо надад ингэж өйдөнийн сургаал. Яда чиг өйдөнийн сургаал яаж ядан бодож өргөлж явдаг юм аа. Ингээд ч одоо бидний баг насанд бол одоо нүүдэл соёлголттой байсан биш үү? Тий.
0: Яг амьдрал дундаа хэрэгжилж ирсэн.
1: Аа, яг амьдрал дундаа хэрэгжилж ирсэн. Чи аргагүй одоо нөөжсөн сурсан юм нь уламжлалт сурах алга одоо чи нёо хэрэгжилж ирэх юм гэдэг. Тийм. Эдгээр нь хэрэгжихгүй бол одоо жишээлбэл өмнө тугалцахад дахлаад чи тугалж үжихгүй болохгүй шүү дээ. Аа, энэ клэмбэрийн амьдрал дундаа одоо яг шаард

гэдэж ирэх учир инклен нэгт одоо идэг идгээр өөрөө сураад одоо хийсэн юм. Тэгээд тийм хараад түрээд их үед одоо ихэнх өөрийн гараараа надад их том өдөөс асахгүйгээр өөрийн биеэн даа чийцэрсэн одоо. Яг л осоорн төгтгэлн тамн гэмэн онсоот цаарын одоо ингээд хэрэг Монгол гэрээн ойн өрдөг ширн одоо бүрэлдэхүүн нь яаж өгсөн одоо. Одоо эн чин 86 оноос нэг хэсэг нэг юм сөргөлөх юм байлаа шүү. Тэний байхын үед би нэг юм хайсангүй одоо. Одоо яг их хэсэг нэг хийсэн жоохон. Би одоо хайсахгүй нэг юм нэг тэгэхээр мэдэн царгаар мэдээсээс нь одоо хэрэгтэй юм багтгүй гэдэг. Нэг юм би одоо би одоо 9 жосоор болчих гисэн. А юу нэг 7 он би. Одоо ингээд энийг нь би одоо өөрөө одоо нэг л жилийн юм хий ярим жилийн юм дээ. Стандарт юм байна гэх зэрэг одоо Монгол гэрийн үйл хэрэгслээ сорилх хийвэстэй энийг одоо энийг хийдэг. Ярим жил сургаар нэгэн жил сонох нь багхгүй гисэн. Одоо гарахгүй л хинтар үгүй шүү дээ одоо тэрийг. Тэгэхээр илүү сайхан ботхгүй даа гэж хамаа. Одоо үнэн нэрний хэдэн жил үнэн зүрх гарч ийн. Их хүн бас олон болтлоо. Аа. Тухайн

0: одоо өөрийн хүүхдтэй жаагаад ошин бас онболдан жаагаад одоо ингээд явчихна.
1: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
2: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу.
1: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
2: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 62 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
3: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
4: Одоо 20-р жилийн wheel ice сороо айтлыг бол одоо хийж явлаа гэхэд бол тэрнээс өмнө бол та яг хөдөө орон нутгаар байсан байх.
0: А тийм. Тэрнээс өмнө бол бүр хөдөө орон нутгаар байсан.
4: Олонгоос гадна бас одоо ямар сороо айтлуудыг хийж зарц хөдөлдөг юм бол та?
0: Олонгоос гадна одоо Монгол гэрийн бүслүүр, оосэр, Монгол гэсэн бол ярын жилийн төрөл орон шүү дээ. Он гэлхэ, ханим, бодол, тэдний бүрий хийж
4: Эсхийн
0: урлыг бас хэр хийдэг юм бол? Эсхийн урлыг бас одоо хэрдэг мэдвэл өөрөө чинь тих сайхан шидхгүй чөгүйч бас өөрөө бас хийдэг. Монгол гэрийн бол одоо төрүүлмар урлыг бол одоо бүр өөрөө жураад өөрөө ширчих. Монгол гэрийн одоо доторх ихтэй бол одоо чонд хийчих гэсэн үг ээ бүр өөрөө. Чэст мэрсаны дэх чулуунгдөлөө ичих нь. Өндөр хувцаан бас ичих нь одоо аль талиг л одоо баг баг бүрий сайхан тохируулаад бинтэн. Хичнэ үйдэсэн сурсан юм байна л да.
4: Багаасаа сурсан гарын уурнаа бол хаяаггүй юм байна тийм ээ.
0: Хаяаг.
4: Ингээд одоо хоторч ирээд бас 20 жилийн турш одоо хоёр төмөө долонгийн гоёж зарсан байна. Одоо өнийхэн дагуу тас одоо ил хошуу аймгийн төсөө одоо уралдаан тэмцээнүүдэнд бас олон оролцож байсан тийм ээ.
0: Тийм тийм хэрвээ явжсэн. Одоо төс том уралдаан гүрдүртээ. Ороо явъя одоо нүтэн хүрдүүчи өөрийнхөө бас шийдчихнүү шийдчихгүй өөрийн бие юм бас үтгэн өргөд бас хүмүүс бас юм сурчих нь. Сурах нь одоо голын төснөр дотор өөрч хүний ойх одоо энэ чинь бас хөлхөд бол амрах шүү дээ. Одоо хийхэд бас ярин бас гүчрвэн энд. Тэр ойход бол бүр тангны тааруулт сайхан оюун сайхан гардаг. Тангны тарахгүй бол олон оосор муухай байдаг. Дотор өрч хөдий сайн бол тэр чанартай байсан одоо юм. Миний ээж үлчирээд. Ингээд би олон уралдаан тэмцээнд яваад энийг бас ялглаа. Мэдлээ бас илүү юм сурлаа.
4: Ер нь гажи гажи одоо wheel ойдл бас өөр өөр онцлогтой байдаг. Танай үжиж харснаар бас одоо ялгааж өрөө юу байна?
0: Яа мэний үжиж харснаар бол ялгааж өрөө одоо гажир гэн тарахгүй хэвэл хөрлөг тарахгүй хийвчих арга барины тал бол их тарахгүй. Сүл ихчүүрэн. Одоо энэ дээрээс үүний илүү юм гэж ойлгох юм байна одоо. Бид чинь бол одоо ганцхан нөхцөлд одоо өөрийнхөө нэг сурснаар л явж штт. Гачаан гараад олонтой юм бол эрви юм сурна, эрви юм мэднэ. Эрви юм ойлгоно. Миний ээж хэлдэг эрдэм сурахд бол насны шийдгаар байхгүй гэд миний залууд хэлдэг. Би ч нас хэвчихэд одоо юм юм сурдаг юм гэж боддог. Тэр тийм биш юм бэ. Би гачи юм аа тэдэ олонтой юм бол имий гажир гажир энэ онцлогийн сурах юм бэ. Бидэг онцлог. Аа чи одоо энэ уралдаан гэм бүлээ одоо жишээлүүд одоо энэ талнах уу юм тал нь онцлогтэй. Ийм юм нэг давлага тал юм нэ тэр давлага хийчих тал үүдээд гарч та. А та энэ доктороос бас өөрийнхөө буруутай талааны өөртлөө тэр талтай хандуулж та.
4: Таавал ер нь баруун өдөмч хөшнөө бодсон бас соёлын өвгийн дээсэн соёл өвлөн уламжлах ийм өвлөг уламжлах чий сайхан яруу алдар хүрсэн тийм ээ.
0: Тийм тийм.
4: Ирангоо одоо бодсон бас соёлын өвгийн өвлөн уламжлах чаа гэхэд бол бас өөр хүнд болдох. Танай хувьд одоо өвлөн уламжлах болсныхоо дараагаар бас хүүхэд багчууд нь жааж сургах энэ тал дээр илүү ажилласан байх.
0: Тэр тал дээр бас хийж исэн. Сүрийг сайхан өргөвлээ. Ариун сургач таан хэлтхэн өөрийнхөө мэд ханиг ойлгуулчих нь мэддэж чадахгүй ганиг бас олоод авчих нь. Сүрийг өөрийн тэр нэг дуртай дур загсан юм бол хашл сайхан. Өөрийн ирээ алдар юм бэ гэдэг одоо тануд их бахарч ярьдаг би үл хийдэг юм бол. Нэг юм дээр бол нөгөө өөрийнхөө буруутай талаа мэдв үү дараа удаа бүгжиг дараа удаа нэгэн буруу хэлчих юм байна одоо энийг нь зүгэлээ. Өргөд энэ багцуд хүүхдүүдтэй бол илүүхэн сайхан ойлго илүүхэн зүгэлж өгье. Одоо ингэж бодож явдаг. Нэгэн төв үүрэг хариуцлага юм байх юм чинь.

0: нэг нь улам илүү батруулж, улам хөгжүүлж доор үйдэ илүү хүнтэй харьцуулахыг бодож хэлж ирдэг юм аа яа та.
1: Хүүхдүүд одоо хэр зэрэг ойлгож байна, бас хэр их сонирхолтой байна?
0: Аа, одоо жирэм хүүхдүүд бол сүр бахархдаг шүү. Сүр дуртай. Өөрөө яаж ийм миний энэ чинь зөвөө энэ буруу юу? Ингээд тамхын дундаас асуу, нэргээ өөрчивэл бас тэр урснааны бас асуу. Тэгэхээр жирэм хүүхдүүд бол тэр хэлэхний өнгийн бас асуусан хүүхд бас гарсан. Тэр үнэ дурлах гэдэг юм бол одоо хаш гоё юм бэ. Би тэгэхээр тэнүүд нь улам илүү бахард улам хэлж өгдөг. Хуяа яаж энэ чинь ямар хэлэхсэг хэлдэг вэ? Энийн цагаан гэж хэлдэг, энийн хүрэн гэж хэлдэг, энийн хар гэж хэлдэг, энийн хар бор гэж хэлдэг. Энэ хэлэхэнд бас ярим жилийн өнгө байна үлээ. Энэ чинь одоо мэдхийн гайраар хөөгдсөн бүрээс яха хэлж өгч шүү. Тийм үү гэж их талгаа дэхэд одоо их баяртай болж яадаг.
1: Харьцан соёлын талаас ярвал одоо өнгө бодог олон тал дээр бол анх гаргаж ирэх хөстэй зүйлүүд олон байдаг байх.
0: Аа тэр одоо ярим байна. Тэр өнгө өнгөн сайхан ялгцгаа тийвэл гоё. Чи зүгээр аваачаад тийвэл өрөөнд саарлын болчих шít.
1: Аа
0: гэлэн бол одоо энэ төр бол тэр атуган дөрлөөр тэр хэлгсэйг бол одоо их сайхан өнгө өнгөөрөө ялгаж харийг бол хат тийшээ, цагааны цагаан тийшээ, өрмийн өрм тийшээ, борийн бор тийшээ ингэж сайхан ялгаж тавьцгаад байна шít. Аа, яг ингэж ураг тавьцгаад сайхан урцгаад өргө түүдгэлнэ. Түүдгэлтгээ тамиж тамхын үедээ одоо нэг зүв цамбал нөгөөх нь буруу тав. Тэгвэл одоо гүрсэн өргө сайхан гарна. Дандан чи зүв тамаад ивэл дөөс чи ороолдод болохгүй. Заандад цолоо буруугаад ивэл дөөс чи ороолдохгүй. Тэгээ ойхд бол одоо хамгийн илүү анхаарах зүйл нь одоо тангнагийн тарлах хэрэгтэй. Тангны тарахгүй бол дөөс одоо сүр муухай харагдана. Нэгийнх нь өрөөлөд одоо өртөн нөө тангны тарахгүй бол харагдах муухай. Чи тангны тарахгүй бол одоо гой димитерсээ харагдана. Хамгийн одоо түүдгэлхэд одоо хамгийн их хүчтэй. Ямар бай миний өөрөө нэг зоригтой хийчихв үтрийг одоо нэгэн жилийн юм тэнгэлээгээ чамд бас сайхан ер алдаг бүтэц нь өөрөө батгийн дотроос бас эргэн жилийн юм мэддэж ойлгохдох юм байна. Би бүр ч гэж бодсон. Тэгэхээр өнөө аав өгчийн нэг сайхан нэмтэн сургаалдаг юм бол одоо том март ихгүй сайхан эрдэнэ гэж одоо өөрийн биеэр хийгээд сайн мэтлээ.
1: Одоо батал байнг одоо танд бодогдоод байдаг санагдаад байдаг аав ээж гэхдээ тэр сайхан сургалаа бидэнтэй бас хуваалцвал.
0: Одоо аав ээжийн тэр сайхан манд сайхан сургаал бол одоо хамгийн түрүү миний хийсэн дөрөстөд одоо хэвчээд миний доторс харахгүй яг үед жагаад хатунд ихэлж их үргэ одоо тэр нэг сайхан сургаал бол надад одоо ердөө ихлэдэг сан барай авлаад боддог. Оо миний уух ангидгүй юм шиг энэ юм уу хаш шиг гэлээ би бат би ингээд сайхан уурчихлаа миний ээж нь яага болохгүй гэж байгаа та. Миний яага ингээд холбийн та чи тоо ингээд бодож ирдэг. Тэр циклийн тийм биш юм бэ. Цаашаа сайхан гүйнтгээ сайхан мэрийн юм бэ мандрилж өгдөг юм бэ. Бид энийн яхаас өмнө уртад би юм болоодхад а би ингээд юм би ингээд яхлаа миний ээж болоодхлаа гэсэн нэг бодлоос бас өөрөө бас жаахан аадам сурлагаа гэж тэр үед ээжийн хавгаар ясан дэмнэс сайхан сорноо би ингээд татран бодож явдаг. Тэгэхээр өнөө ээжийн төрмөс сайхан сургаал бол одоо тэр хашин нэмдэн сургаал бол одоо бол алдгүй юм байна. Бамбатж ойлголоо. Үн чигэл ээжийн хэн мэд чи тэр дарын юм юм байхгүй.
1: Чи хүн авирлыг залуу дандан нас
0: аа тэнд чи болохгүй үл чиний дээр чи урахгүй аяцгаад нэг гараагүй ирчихний я. Залуу дандан сайхан насанда. Яг гоёхын үед нь энэ үчилэн манай гоё нэгсэн бодол байна дотор. Би энэ сайхан ийсэн бодол бийхгүй шүү дээ. Манай тугал дэвт юм уу? Цаагаар нэг аргал маргал зүйл юм уу? Анх ингэж нэг байхын тулд тийм л юм шиг. Тэрийг нь баяа багч. Тэр үед атал үед бол одоо л тоо миний үхэ ингэж юм шөө. Бүгэнгээ ингэж дотоо айдгүй юм шөө. Тэгсэл бол би нэг юм хийвэл ертөн тууштай хийх хэрэгтэй шүү. Одоо аргадад сайхан хэлхийг одоо байлж. Оо тийм бэ. Тэгэхээр хайлт нь өөрөө жаавинтер сайхан сургаал үрэхэд тань аргадд намуу тахтуун хэлэх одоо хамгийн нүгвийн суугдл юм байна. Аа би ч үүдээ ойлгосон ууран болвол. Миний хэвэл одоо бидний сайхан суулгах цаг мэнэ аргад итгэл ингэж хий. Одоо юу суулгахад тахлан зүрхнийхөө хөвжүр яа яаж байна. Одоо бүрий хэлж өгдөг. Залуунаас юм итэнтэ бид тэрийг унахгүй. Ямар ч юм ямар ч бат. Түлгээд гүйшөө энэ жихэн жүргийг л хаваасан дэргэлд энэ бүтүүн жүргийг чи олон гавсар ойддаг хастан бүр хэлэхгүй юм гонхгүй залуу нас ойдлыг л болчих. Одоо юу өөрийн биеэрэн биеэн даагаад ийгээд ирэх үү лээ. Чи одоо тэр өвжин өлсөн одоо алтмай доож ирж одоо зургаал болцох юм байна гэдэг нь одоо сайн мэдлээ. Мөн гэл юм л одоо бүр ажил хүмүүстүүдтэй илүүхэн сайхан хэлий илүү жаа одоо тэгээд сайхан ааж өгөө сайхан хүүхдээгээ баяр баясгалантай байх юм гэдэг бол хөл хүүхдүүд илүү сайхан тавтай илүү ойлгоно гэдэг тачраад юм уу яг ууртаа мөгдөлгүй хүүхд юм чинь бидний багын нас бас өөр юм юм хүүхдүүд бас өөр амаа үйлгүүд тэр үедээ хүүхдүүд юм ойлгохгүй шээд тэр хүүхдүүдийн гана баясгангүй тал их хат их сайхан зургаа бол одоо гоё батсан би бол өөрөө
1: энэ хэрэг тахна нэг ээж хүнээ хүүхдээ сургаа амжилт хайлтар маш их анхаарах чухалтай зүйл юм болоо гэж бодогдож байна.
0: Тий. Хүүхдээний одоо сургаалгах тал дээр бол өнөө үед хүмүүс бол одоо хүүхдийг бол одоо шүрүүн дуурахгүй гэж хаана байна да. Шүрүүн дуурах. Хөрх нь бол одоо баргийн уус бүртгий. Яг манай хотын үгэнд хэлдэг үүтэй. Хайр нь дотор хална гадна гэж одоо.
1: Тий.
0: Зам бол хэрлэж та. Тэгэхээр одоо болох юм дотор хүүхдийг бол одоо намуухан сайхан нэг орчин тэгтэн дахтар нэг биендний сайхан одоо нэг хэлэхэр үлж өгөө мэрэгтэй. Ойлгол хүүхдийн сургалт юм уу? Эл талын цус сайхан өргөө боддгоо нүс хэв миний боддгоо. Өөр юм бодлоо хэлж шивээ. Анхгүй бол хүүхэд бол одоо их ойлгож тогтох нь илүү. Чи нэг хүй байж байгаа нэг самдах хүүхэд хүүхэд бүр хүүхдийн чиний дэрэж одоо ойлгох юм уу? Ойлгосонгүй юм уу мэдэхгүй. Тэд бол одоо хүүхдээ хэлчих бодчих татаа. Ийч юм ингээ сургаат юм гээ хэлчих. Тэр хүүхдийн жоохон чиний тэр жан чиний гэж боддөг юм уу? Сурхаал гэж боддөг юм одоо мэдэхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэр хүүхдийн сургаатанд хэдий намуухан, хэдий сайхан дохтуух нь ярил тэр хүүхд ээлхэн илүү. Тэр хүүхдийг хүн болгоно гэдэг ч юм тийм хэлбэр юм бишээ. Аа одоо ч хүүхдгүй хэлж. Өглөө үдээш одоо ярьж ийж одоо сайхан. Сургаал бол одоо гоё би юм боддог.
1: Тавс одоо өнөөдөр гэхэд өөрөө бол насан туршдаа далд өгч яваа. Тэгээд бас таван сайхан өрөөний бүр сайхан хөлийн дөрөөнд гарын ганжиганд хөргөөд хүүхдүүдтэй ч гэсэн өөрөө бүр ажил төрөлтэй, айлгартай сайхан гэлрүүлж явж байгаа. Энэ хөвдөр манай сонсогчийн хувьд ийм сайхан одоо өөрийнхөө сургалт туршилгааны хуваалцж байна гэдэг бид бүхний хувьд ч гэсэн маш үнэтэй сайхан зөвлөг болж байна гэдгээр итгэж байна.
0: Тий. Одоо хашлилаа та сургалт гэдэг нь ердөө гэрийн сургалт бол хашлиж яхан байхад зүгээр юм байна. Тэгээд би бол өөрөө ч гэж ойлгоод боддог хүмүүстэн бас ярьдаг.
1: Аа.
0: А миний хүүхдүүд одоо бүр хоёр хоёр хүүхдтэй. Аа. А хүүхдүүд одоо уурлах чиг батамтахгүй чиг гэж хаа байна да. Энийгэн тийхэн тарж байгаа хүүхдүүдтэй нэлээ хүүхдүүд ийм ухаан санаа нэрүүл юм одоо хүүхдүүд чинь нэг хөрлөн нэг мэд. Аа. Сэргэл. Тэг яад сургаан өгдөг нь одоо бүр гэрийн ахын дээр л байх учир. Хамгийн түрүү ирэл чигээ түүхтүүд гэнг. Манай өгтүүд их нэгээ сонсна. Тэр чи юм шо яан ол гэдэ ото их. Өйдэний их байсангүй л байхад бүртэй миний өгтүүд бол ото. Яа чи хан бал яд бол яд ясал асууж гэлээ. Би одо мөдөг дотор ойлж өгш түүхтүүд. Та би анхан тадны байхад ингэж хэвдэг юм шо ото. Тадны байхад бол бид бүл анхан сагд бол бүгдэн гоё биш тэхэж шо ото. Тэр саяа яа хүүхдүүдтэй бас гоё таах юм жоохоод авч юм байна. Ингээд тэр яа яа хүүхдүүд их тийм ээ ши. Тэгэхээр тэр бол одоо гэрийн сургалт юм батнаг талын сургалт гэж боддог. Би тэр анх энэ мэд явах гэж мөхдгийг бол одоо бас нэг сайхан сургалт л гэж боддог. Гэхдээ бол одоо миний өөрийн хэм хүнээ бодохоор бол одоо хаш одоо хүүхдгийг бол жоохон төхөлдгөл хэлэх хамгийн чухал.
1: Аа тий.
0: Нүү хүүхдээ хүн болго тавина гэдэг нь тийм ярив ш. Одоо эгээ дахиад одоогийн хүүхдүүд бас сургууль суучхана. Гэн илүү багтлын хамтлагчаад одоо илүүхэн сайхан хүүхдүүд аний хүмүүжүүлэх бол одоо гэн залуучууд гөрвөл хамгийн чухал гэдэг би бодож ойлгодог. Эдгээр дээр юм ямар ба юм нам сургалт ямар ба юм одоо өөрийн биеийн таах талжуул хандлагч бол хамгийн сайхан сургалт гэж боддог.
1: За ингээд манай урлагийн хөлийн гарч ийн мөчөөр сонцогч төмөнтэйгөө өөрийнхөө энэ сайхан үйл ажиллагааны талаар бас одоо ээж хүнээ ховоос хүүхдийн сургаан өмдлийн талаар сайхан нэгэн зөвлөгөөний хуваалцсанд маш их баярлалаа танд.
0: Тандаа зөв их баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хоён. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн сайн сайхнаа дэдий хүсэн жүгэнж энэ дугаараан жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Умар төргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрнөө талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн үн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гэлтэг нам мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
2: Умар төргөөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хайтын эссэн чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас бага нарны тусад хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн ба жимс бургадаг.

Умар төргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронт танхисын байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах ус нь чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим тэжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умард өргөргийн 25 градус, зүүн ортогийн 100 бөгөөд 1 градус. Баруун өмнөд хязгаарын нам цэмхэн хөвч ойд уур амьсгал чиглэг хур тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амтт мөөгнүүд урагдгаа.

Умар төргөөргийн 39 градус, Зүүн орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн чирээн дээр амтад хідэний дүүртэл өрж амтрахан жоголт сунам. Өмнө далай арга говийн нутхийн сайхны шахшиж, үжигсэлэнт сайхан эх орноорон бахархнаа.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төв Ражуугийн уудам хорвон уян гихших тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр Ордос хотын үүшин хошуунаа галуут болгосноо мөрөн малчтын цусланд болсон анхдугаар удаанаа язгуур соёл нэрэмжтэй Ордос нарын уралдаанаа агуулгаас та бүхэнд сонгож сонсох болно. Сурвалжчин ойлгосноор тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын Монгол үндэстний ардын урлагийн судалгааны төв болоод үүшин хошуунаа галуут болгосноо мөрөн малчтын цуслан хамтран эрхэлсэн байна. Тус уралдаан Ордос нарын дугайлан адил төрлийн хөгжмийн чуглал хамтын бүжиг ховцсны үжилгийн дугайлан хэмээх гурван агуулгаар нэг өдөр шахам явагдсан юм. Одоо та бүхэн уралдааны ахуй талбай тоглосон уран бүтээлийг сонсч байна.

манай сурдааны хэлхээс өмнө одоо жил жил ингэж явагддаг ийм олон сайхан содон урлагчин байх болохоор одоо бүрэн дэлгэр багшаас өөрөө ийм олон сайхан содон урлагчныгаа жоргжуулж шагнаж одоо сайхан урам харилсаар ирсэн өнөө жилийн одоо энэ тайсан дээр гарч одоо ардын содон урлагчны эрүү алдрыг олох хүмүүсийн нэрийг алдаршуулан дуудъя. Ван Бата, Отхон Жаргал, Чагаан Сулуу, Алтан Довч, Лонтон Оюун Билэг, Сод Манглай, Рин Чинсо, Отхон Хэшиг, Ван Шичин, Ван Юхуа, Жаргал, Ялалт, Суялт, Баян Баатар, Оюун Мөрөн зэрэг хүмүүс маань одоо тайснаа гарч эрүү алдрын үнэмлэн тосоорой. За бүрэн дэлгэр өгч болоод алтан хор өгсөх хэрэг тайснаа хүндхэн урж байна. Ингээд одоо энэ сахан эрүү алдрын үнэмлэгийг бол содон урлагчдаан алд гардаг болоход бэлэн болж байна.

0: За ингээд одоо уралдаанаа нэхлүүлэхэд бэлхэн болж байна.
1: Юух яа, манаслу хови хамаг өндөр хувийн бол 9.99%, хамаг доор хувь нь бол 9.6 тэг тэг хуваар хинэнаа. За ингээд одоо өнөөдрийн уралдааны одоо юуны төрөнд бол одоо бүжиг болоод хутсын нүжгэлийн уралдаан явагдах болно. Нэгдүгээр шивагийн татсан бол одоо хөх манх хөх соёлын тугалын гутсын нүжүүлэг бол одоо уралдаан дарахад бэлхэн болж байна. Ингээд тайснаа хөндлөх нь урья.

За баярлаа. За ингээ өндөр настай хүмүүсийнхаа одоо манай монголчуудын монголчил засал бүрэн дөхрийг үзүүлж харуулж байна. Доор жалгаад дархан лам гачааны төмөр хөөхнчүүдийн дугуйлангийн бүжиг энг хамуулан сайхан тасна хөнтөөрэй.

Доор жилгаад өнөөдрийн өдийн өмнөний бүжиг утсан үзүүлийн дугаалгийн хамаг сүлийн дугаалгийн оролцогч Шангийн гол соёл урлагийн дугаалгийн оролцох бүтэл бүжиг баясгалант малчид тайзнаа хөтгөөрэй.

0: Дэлгэрээ! Жоом сайн амуулан там ботгой! Улам сайхан жаргалан тай ботгой! Эжээм болдог Чингис ханаас уламжлан ирсэн! Ордоос Монголын хан сайхан жангшнаар! Энхүү үдүү сайхан тэнхэмдэн! Холоорин гичин дочинан урин саатуулж! Дан нэрэ туу толгой юган жасаду, дану нэрэ туу тогой юган талвэж, чиндэ нэрэ тэшэдэ вүрийгам барэ дуусандан нэрэ туу түдэ югаштад, бүтэн хорэнэн хальшуусы бүрэдгэн нүткэрүүлж, дэн нэрэ туу дэршиндэгэн дэгэжэлжэдэгэжэсэндэгэжэр, тэнгээр бурхандагаан за чулгаудгон нүргүвэй!
1: Тэрэвэдэгаар отгой!

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж хангасан Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалж улаан соёлтод талархал илэрхийлье. Найруулгач Найрсах, хянахч Хавсгалт, бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн олон улсын төвийн байгууллагыг явуулж, шинжилгээ мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн дэлхийн түвшний голомтыг байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалтын Сычуана шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж, үргэлжлэн тэмчиж Юннаны хөгжилтийн шинэ байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Дундад Америк хоёр улс Кореяд зохиолч анаж өвдөлч хийж байгаа.
2: Нэгдүгээр улиралд бүх улсын хөвчөнд 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянган өрөх жигнэлтийн голчогч нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч гоноо.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг хүчлэгдэв. Одоохны дэлхийн ертөнц жуун жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтөд тулгарч шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилт хийх бол нэгэн жангалхын хавралт болох юм гэжээ. Ерөнхий шүүжи шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилт хийх чангатгаж чек нэмэргэжлийн талаар баяндан өөрийн хүчрхэгчүүлхийг ахуулахын тойронд нэг бүлэг чухал өгүүлэлт нийтэлж бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийг байгуулах чухал их байлдах бодлогыг баярын тус болон баярын байрлуулж баярын ахуулсан. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс 3 их олон улсын шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийн байгуулалтыг ахуулан анхны үүдэлт шинжилтийн гол их үүслийн газрыг шалбдан байгуулж чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтэд тулгуурласан дундад улсын маягийн одоогчлолтын жишиг баримжааг бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин хоёр, Гондун, Шанган, Омна их болонгийн орон 3 их олон улсын шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн төвийнхэн хүчнээ хамтдагч шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн их үүслийн чадвар дээд чандана аз вилсийн удардан дагуулах чадвар болоод тэргүүнэ чадварт нэг хуран чугал болох чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
2: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд тавьж үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулах чухал их үүрэгдэх Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин хоёрын орон, Гуандун, Шанган, Омна их болонгийн орноо дайчлан дагуулах үйлдэлийг бадруулснаар эдгээр орн нь манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин орон жадах байлдах бодлогын голдлого ба гол хөдөлгүүр болсон байна. Бээжин, Тянжин, Хэбэйд ажил шинжин байж ахгүй ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаахдан манай улсын баяндааж үүдэлт шинжилэлт хийх үүслийн орн ба анхны бөгөөд шинийг үүдэх гол орныг чармайн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хөхмөрнөө Гурвалжин хойгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр чухалчлагдан улсын байлдах бодлогод үйлчлэхэр удирдамж болгож шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх их үүслийн чадвах ба дээд чандана ажилсын дайчлан дагуулах чадвахыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж. Гуандун, Шанган, Омна их болонгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр шаардахдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чармайн хөгжүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба ажилсын шинийг үүдхийх гүнзгий уусалчлуулахыг чангаруулж олон улсад өөрчлөлт өгөх хүчинтэй одоо үеийн ажилсын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төсөөлснөр манай улсын 3 их олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв байгуулагдаж ганц нэг ажилсын талаар шувтлалтай байснаасан бүс нутгах жогчонгүй нэг чогччсан хөгжилтийг биелүүлж ухаалан төсөөлж байрлуулахаас аваад хөвчөөхөн өргөтгөн шилдэгжүүлэх өсрөлтийг биелүүлж олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх төвийн байгууллалтыг түргэтгэж анхны бөгөөд шинийг үүдэх чадвараар дэлхийд төрүүлэх шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрсөлдөх давуу хийх төргөн бүрэлдүүлсэн байна. Гурван их олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв нь суурь судалгааны байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шилдэгжүүлж, үүдэлт шинжилэлт хийх их баялаг тархай, төрийн бодлогын талаарх жогчлуулах хүрэлцэхгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба аж улсын шинийг үүдхийх гүнзгий уусалчлуулахыг ахиулж, бүс нутгийн үүдэлт шинжилэлт хийх өндөрлөг орнуудыг байгуулсан байна.
3: Хөхмөрний 3-2-ын орн нь үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг бодит үр ашиг болгон хувиргуулах жангалхын орн болсон хэвд. Үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж улсын чар хүрээнд ашиглах хөөр холбоосын үйлдэл үзүүлж байна. Энтхийн үйлдэн бүтэх үйлсийн суурн бат бэхи аж улсжилтийн хэлхээн бүрэн бүтэн бөгөөд Шанхайн олон улсын мөнгөн үйлгэн төв түшгэлэн хурмал чахлагаан хэлхээ амьд утсын эмэмлэг хиймэл оюун жирэг чар хүрээнд дэлхийн төсийн олон аж улсын сүргэжлийг бий болголоо. Гондон Шанган Омна их болонгийн орн нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их суур бэлтгэлт хөрөмжнүүдийн чуглуулсан аж ахуйлын гол чухч хөгжөнтэй байх чадвартан амжилтгийн хүчнэр бэлхэж байх ба аж улс иж бүрэн байх зэрэг давуулахтаа түшгэлэн Төмөн дуншуур дэсийн 10 аж улсын сүргэжлийг бий болгож Шэньчжэн, Шанган, Гуанчжоугийн сүргэжил нь 2025 онд анхудаа бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн 100 хүчрэх сүргэжлийн тэргүүнд жагсаагдсан байна. Гурван их төв газар нь тэргүүнээ судалгаан ба иргэдийн аж улсын баярчлаар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн тэргүүнийг нэнд жагсаагдж байна. Бээжингийн Ичунгийн марасуны уралдаанд Хүнээ хэлбэртэй машин хүнд тусгайлан гүйлтийн зам тохируулснаас бод Шанхайнхын тархинд суулгадах бүх дэлхийн анхны эмчилгээний төхөөрөмжийг жахад оруулсан хүртэл дахиад Гондон Шанган Омна их болонгийн орны шинжилх ухааны тоног төхөөрөмжийн том сүргэжил нь үүдэлт шинжилтийн судалгааны тавчин хангасан хүртэл Олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв нь ирээдүйн аж улс ба хэрэглэгэний авахыг байдлыг шалгуудан баярлуулж дэлхийн тэргүүн өгнөнд жагсаагдж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн шин гараан дээр олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн 3 их төв гожрон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэн өндөр төвшин рүү давшиж Бүх дэлхийд өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг үүдэлт шинжилтийн шин орныг дайчлан чанарлаг хөгжилтэй жолоодн дагуулхад хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
2: Товараж үгэмэд Сычуан болон Юннан өнөөхөн тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох тусгай сэдвт сони мөдөө нийтлэг хурал хийж Тухайн газрынхан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт ба голлогтой арга хэмжээ зэргийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол Сычуаны хөгжилтийн шин чадварыг хүмүүжүүлж өрсөлдөх шин дагуулгыг бий болгох чухал цаг үе болно. Сычуаныхан аж ахуйн хөгжилт үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох ард түмнээ буян жаргал, бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай хөгжилт Амар төвчнээ баталгаа зэрэг 5 их чар хүрээнд 23 жилийн гол харалт жаалт тогтоож 16 талын чухал их үүрэг арга хэмжээг байрлуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Юннанахын өлүг баялаг бохирдолгүй энерги болон амьд ботсын их баялагтай суурлан бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай орчил хөгжилттэй аж ахуйн системийг байгуулан төлөвлөржүүлэх болно. Дундад ус болон Лаусын төмөр замаар Голтон клуб болгож Өргөн тойрны засмал зам, усан зам ба агаарын төврийн хамтарсан сүлжээг нэгдэлтэй толовжуулан ахиулж, босоо цогччд төсөлжээг нягтруулж, аж улс

0: Францын бүсийг бужигаруулах болно. Бомбын чадвархийг дээшлүүлэх, бомбын аж ахуйн хөгжилт ба бомбын хотын байгууллалтыг нэг чавччуулан ахиулж, зам дагуу тэргүүнээ бэлтгэлд хөрөмж үйлдэн бүтэх, ховр үнд төмөрлөх, эдшүүлэн боловсруулах зэрэг давуулах аж үйлсийн сөрөгчлийг байгуулж, чанарлах хөгжилтийг хүчтэй ахиулах болно.
1: Төвөр ажиг мэдээ. Тухайн газрын цагаар 5-р сарын 13-ны өдөр Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны хэрэгчлэрийн Дундадын талын бүлхэн дагуулагч Төрийн хөдөлгөөний хороноо дэдрэнхээ сайд Хөлифэн болон Америкийн талын бүлхэн дагуулагч Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Скотт Бэсент Кореяд аж ахуй арилжааны зөвлөлч хийсэн байна. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн тэргүүн аж ахуй хамтын танилцаар жолоодомжуулгаж харилцан хүндэтгэх, найрамдлаар жирэгчин урших, хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх зарчмын баримтлан Хэнгэлнийхэн анхаарч байгаа аж ахуй арилжааны асуудлыг шийдвэрлэх болон боттыг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг цаашд өргөтгөх тухай чин үнчээр гүнчгэ бүтүүлч нартай ярилцсан байна.
0: Товара жогомэдэ жагтэлгүрийн хянж хамаарах ерөнхий товчооны 5-р сарын 13-ны өдрийн төлсөн тообөртгөлөө сүүжвэл энэ жилийн 1-р улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянга болжээ. Аж үйлсийн бүтэц өргөлжлөн шилдэгжиж, 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч тус тус 22 том 9 мянга, 39 том 6 мянга, 447 том 3 мянга байна. 3-р сарын өчс болоход бүх улсад дансалсан 4 шинэ үүдэлт шинжилэлтэй аж ахуй нь 2684 том 8 мянга болж, нотноны адил хогч анаахаас 6 чиг 8-аар нэмэгдсэн юм. Үйлдэн бүтээх үйлстэй холбоотой аж ахуй нь шат төвшин шилдэгдсэн юм. 1-р улиралд өндөр чек нэмэгдлийн үйлдэн бүтээх үйлс түргэн нэмэгдэж, интеграл чахим үйлдэн бүтээх, оюулах нэсгэлчгүй нэсгэл үйлдэх чар хүрээнэ шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч нотноны адил хогч анаахаас тус тус 181, 115 чиг 7-оор нэмэгджээ. Үйлчилгээний үйлс үйлдвэрлэлийн чадвархаа өргөтгөж, чанар чансаагаа дээшлүүлсэн байна. Хянан байчааж хянан хөмжих үйлчилгээ, мэрэгжлийн үр бүтээлийг үйлдэхүүн болгох үйлчилгээний чар хүрээндх шинээр байгуулсан эжэгнэлтийн голч огч бүр тогтуунаар нэмэгдэж, аж үйлсийн шилдэгжил болон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ боожилтод хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Энэ жилэс нааш манай улс гадаадд нээлт хийхэн үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаад гадаад бэлгийн аж ахуйлийн үйлчилгээний үйлсийн чар хүрээндх бэл оруулалтыг түргэн болж, Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн шилдэгжлэн түрэгдэх гэдэг хүчин нэмэрснээр болохгүй болсон үйлчилгээний үйлсийн шин байдлыг бий болгосон. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн маш олон жижигдэн худалдах аж ахуйлал Дундад улсад шин дэлгүүр нээлээ. Гадаад бэлийн үнэт тэмдэгтийн худалдаачин бэл оруулалтын үргэлжил нэмэгдүүлж, төрөнгөний хамааралт бэл оруулалтын банкын тухайлсан ажлыг тасралтгүй өргөцсөн. Үүний хамтдаа нэн олон дум жижиг гадаад бэлийн аж ахуйлалыг оюунлгож олооч, бохирдлогой нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чар хүрээнд орсон байна. Төрөө улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан гадаадын худалдаачны бэл оруулсан аж ахуйлалыг том 3,000 авч, найдлагчнаас 11-ээр нэмэгдэн судлан нээж журч төдөвлөхөр төлөвлөсөн өндөр мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн боттой хэрэгэлсэн гадаад бэлийн найдлагчнаас 127 чиг 8-аар нэмэгдсэн байлаа. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн олон аж ахуйлал судлан нээх ажлын явах тусмаа Дундад улсад тавьж, Дундад улсад үүдэлт шинжилт хийж бүгд дэлхийгээр ашиглахыг биелүүлж бий. Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол Бээжин гадаад бэлийн судлан нээх төв газрыг 332 байгуулж, энэ жил шинээр 55 нэмэгдсэн. Шанхайд гадаад бэлийн судлан нээх төв 647 болж, энэ жил шинээр 15 нэмэгдсэн. Дундад улс дэх гадаад бэлийн судлан нэг төв нь тоо хэмжээ яс чанарыг жиргээр дээшлүүлэх хугацаанд орсон юм. Худалдааны яамныхан илэрхийлэхдээ үйлчлэгээний үйлс нь бүх улсын боттой эргэлж байгаа гадаад бэлийн ерөнхий өртгийн 170 илүү гэжэлсэн юм. Дараачийн алхам дээр үйлчлэгээний үйлсээр холдлого болгож, зах дэлгүүрд орох зөвшөөрөл олгохгүй нээлтийн чар хүрээг өргөтгөж, гадаад бэлийг татах шин давуулгыг хүчтэй бий болгоно гэжээ. Төвөр аж үгийн мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жаахта. Оруу босхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үзэлтийг баримтлж, төв голч шудраг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үзэлтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг жолоодж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээр ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилд боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төүлдрэх тэн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодхоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төв бараа жүг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлын дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, Жувгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоов. Дунд тулсын ирээдийн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алалчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан юм.

0: харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариягийн Яраны төвт сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэрүүлэхтэй хоогдамж улсын дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээнд анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хандшиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хэрэг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэхтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил чаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвтөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааштай ахуулж, үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болгохор бай. Энэ нь

0: олон улсын аж ахуй ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрвүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээ байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санамж мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гарах гээ олон ишт болгох гээ ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсаг.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гоц өвдчихинэ.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ажилч хоёр гараараа аж амьдралан өөд татаж яваа Алах Баатар бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дуут Нуур болгосноо Баян Туг чанаа малчин юм. Хархан багасан хөдөлмөрийн урд шамтсан дэр хөдөө нутгатаа малжих үйлдвэрлэл амьдралан ижгэн хийн жиргээр гэргээтэйгээ хоёул айлын малын харах, тээврийн ажил, мал угаах, хадлангийн ажил, малын давсж өвөрлөх, найр наадмаар дүгм хоол хийж худалдах зэрэг орлого үүдэх ажил болгоны голохгүй хийж явжээ. Дуслын хураа бол далай болно гэдгээр Малчин Алах Баатар ямар ч ажлыг олохгүй хийсээр ирснээ ачаар дээр жуунаа 90 оны ихээр 1500 төгрөгийн бах хэлбэрийн машин худалдан авч сумандаа тээврийн ажил хийж байснаасан амьдрал нь өөдлөхийг дагалдан тэрэг унагаан шинчилж хөвчээгэн өргөтгөн бусад сум болгосаар тээврийн ажил хийх болсон байна. Иймхүү тэр 30-аад жилийн турш мал аж ахуйхан жохстой ижигнэн жохчуулахын хамт малжилын бус аргаж амар орлогоудын амьдралаа дэгжрүүлж иржээ. Энэ удааны дугаараар малчин Алах Баатарын сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсно уу?
3: Одоо сургуулаас бол би 88 оноос одоо мал дээрэн гарч ирж одоо мал малж эхэлжээ. Одоо ингээд бол одоо тэр үед бол одоо бас баян нэ нөхтөл бол бүр доор одоо малын үнийн ашигээ доор манай яса амтэрлэг гэвэл төвчний өлөвш одоо амтэрлэг доор хэл одоо ингээд бол яг нийлийн чармайлаар одоо чигээд мал хараарнаа бос өнөрийн мал явж харна ингэж ингээд одоо манай бас хүн олонтой одоо чигж байгаад бол одоо яг гол нь бол одоо чигээд мал малчхан голдуулж байгаа сүлдтэй мал одоо бас чихэн аж ахуйч ан жихуантай даас нь багсах 2000 онгээд ирэх үед бол одоо багсаа юу яхаар болж одоо хонь мал угаах одоо чигээд хонь угааж ин жундан бол одоо хонь угаа хонь угаа өвөл болох үед бол одоо шүү төн одоо өөрөө малч татраа шүүгэн тага одоо улдаж одоо орлогоо нэмэгдүүлсэн одоо ихэлч гэж явчихсуга одоо шүүл манай энэ баян тугийн хаан шүү чагаануураас Чаануурын шүү одоо зэр ээлийн авах авахаран болно. Одоо манай баян тухчааны шүүг болно гэвэл тэндээсэн тойн. Одоо би чаануурын шүүнээс авъя гэвэл би одоо бас чаануураас урч төөж ирнэ. Энэ чинь өнөө угалтын яд гэвэл би 10 жил хийж. Одоо баг манай дуутан бол манай илтлүү өртөөний нэг үлэг ус багсаг угааж ич. Өөр нь бол одоо баг 3 гач чандан бол баг би ганчаараа хань угааж ич. Ингээд бол би 10 жил угаасаа. Тэр үед л одоо нэг хань угаах чинь өөрийн өмтэйгээ нэг 8 мөгөр угаач гисэн. Нэг хань нэ. Одоо тэр үед бас хань мал бас нэг утхын нүл утхын надаа тэг чи 1000 гари амттай илүү ч юм уу сарим байна. 7-8 жугаар, 5-6 жугаар тохань усаар. Тэг чи хэлэн л одоо тэр үед юм л тэр 8 мөний орлого ч юм л одоо маш өндөр одоо манастан бол одоо сайн орлого гэсэн үед нь тэрэндээ нэг бахархаж сэр хөөж юм наатар адлаа нэг дуртай. 10 жил хийсаа би тэрээс нэг 10 гаруй жил хийсэн юм. 1905 оногт ирэх үед одоо бас сомонд бас нэг хаолн гэр бас нэг хийж ичээ. Одоо эргээд тэр хэдэм бол одоо чигэснээр нь цаашаа нь одоо авам авандаг хүрэн. Тэр хаолн гэрээ наваад явна. Одоо махан чана чагаан бэлдээд одоо зүгэл тэр нэг даамин дээр нэг ногоо хоораад хийдэг одоо юм дүүм хоолыг хийгээд одоо явчихсан. Хүр одоо аванд нэг аванд ипл бараг нэг хоньны махыг барчихна. Тэр үе нэг хоньны мах одоо би өөрийн сүргэнээс өөрийн оньо бажаага явах чинь одоо тэр хэд бол оньо өртгөл бол нэг хонь мөн нэг нэмэн жүрчих. Одоо гол орлого нь тэн дээр л нь шүү. Тэгээд аваагаарс 10 жил хийсэн. Чи яваа явандаа бас одоо тэр унагаан бас цулдан жахан сэжирүүлж авчээ. Одоо тэр өмнө тэр хийж хүйд ч юм бол одоо бүр нэг тэр өнөөс муу одоо бүр хэмтэх нь одоо хол явахан бас ээ нэг өвтрхөөс. Одоо нэг үн янгш хэмтэх нь 1500 жоосоор би нэг 2 хүнээс суудаг нэг дангтай ойоорыг авч эхэлж хийсэн. Одоо тэр хэрэгтэй ч одоо хол яшидахгүй одоо сум дотор юм бол одоо чигэд л ямаа яв шít. Чигж явж. Сүүл сүүлдэм бол одоо жахаан амтрилга ус жахаан болно одоо чигэд тэр унагаан бас чангалж авч та. Чигэл одоо чигэд зүтэх готчууж үг хандчих. Адлаа нэхлүүлсэн. Гуш унж байгаа нь хурахтай. Одоо ямар ч төврийн адил бүр хамаагүй. Зүүж өвчин гушуун дотроо нь идэнгүй нэв хитэр гэж. Одоо тэр чи одоо бас тэр чин нөхтөл бас юу шүү. Одоо тэр унаа бас чин дөвмгөө одоохтой тарахгүй. Одоо чин бол баг ээл болгон тэр хөтөл одоо чи нэг хурах тах тэргээр утхал одоо хаана нусаж бихал тэр. Тэр чин бол одоо баг хүлээн одоо нэг хоёр тэр гэж. Тэгэн климэл одоо бидэн чин одоо намын үйд бала ирвэл одоо яаруу. Одоо өнөөдөр энэ ургаан тэ чи магатар тэр ээлх гэх нэг төвнг одоо жаггүй шүү дээ. Тэр үед одоо одоогч нь бол бас нөх ургааны хэдий гажрыг нь хэдий гэж жоослж байна. Манаусын төр үед бол миний төвжих үед бараг тийм бишээ. Дуутах одоо дуут балгасан дотроо нь л одоо 6 жугаас 7 жуу одоо тэр ангшил. Одоо чи бас нөхтөл нь бас ээлүүд нь эдлгүй. Одоо жирэм усууд нь одоо хурмалаа бажаалах шитхгүй гэдэг юм уу? Одоо чим чим дөвмгүүд төр бол нийтэн гавсарж өгнө. Хургаа чи одоо бүрий төөж хүрээд авсраад одоо бажаалгаад лалэнкүнд бүрий шуутгаж өгөн гэсүг. Жаасч гонд автал нь одоо гавсарж өгчхөд ирж ичээ тэр хэлтэл. Тим тим адлууд ич гэж эхэлж ич. Тэр үе нэг мянган жаасыг олоо савлчхал одоо юмс нэг том гарэж ослыг тагтна. Тэр хэлтэл одоо тэр юм бол одоо ямар сайхан юттэй байжсэн. Одоо чи тэр үед би тэргэн чиг чангалснаас юм бол одоо чигэл хурах тайна. А унгас шүүжээ бас. Унгас шүүгээд одоо бүрэл одоо манай өөрийн одоо мөнлөнд дуут дотроосаа. Чи гацшаа мөн авахгүй одоо дотроосаа одоо чи ээлүүдийн унгас юураа тавна. Одоо би өнө ханжуулгаад чи өдөө унгас байнаа гэвэл би гүйлгч өрөөж ингэнлээ л аваа ирнэ. Чи одоо пон хараандан жахаа хараад жаад л нэг жахаа ирвтгаад л гушуун давж ивэн. Одоо чигэд нэг тан яб бол бас нэг 2000 яс олчихна. Одоо чигэд ирэхгүй сүлд бол одоо өд нуурын дав баг ээжийн давсыг төхөр болж байна. Тэр унаатай хамаагүй болсон юм чи одоо бүр гар үчтгэл бүрэнтэй сайж ирсэн тэр унаас хол явахд яам батлагтай болчихсон. Одоо чи гээдэм бол одоо би өд нуурын баг ээжийн давсыг одоо их тэсэн ашин. Одоо чиглээ би тэр жил хурга одолж авчих үед бол би ус нэг хэдэн тэрэгтээс идлоны юм тэрэгэлдээс юм а чааша ирвэн дэссэнгүй. Чигээд бол одоо би тэгж аваад өрүүл одоо миний тэр холдож авсан чиний хурган дээрээс бол одоо би ачаа төхөрөлөөд би эндээс урга нэмэн жугаар авсан бол би тэнд өрөө ланкун толтхой тэр хурагч бол нэмэн жун жаас урна гэсэн үг. Одоо миний олох жаасан тэр ирсэн дээрээс олно. Одоо би ирсаны хэрэгжээ би үнтэй тэваарч холдно уу, жираарч холдно уу, ирээрч холдно уу. Ирээр холдвол би нэг хурган дээрээс ирэн жаас олно. Одоо тийм байсан. Та чигэжгээд багсагаад л үтээс чигэж ирвэ хийч чаа. Одоо тэргийн үл биясан миллион жилгүй ч. Чаас яа тас уулс өвс ирвэн тасаа. Намар та одоо өвс тэж ийн. Чөлөөгөр аврах тэж ийн. Одоо юу вэ? Юу одоо нэ одоо төврийн адил байлаа л болчих. Одоо чи гэж би сүулд одоо 21 он 20 оноос барыг би барыг дэмий одоо сүулд үл чи тэрг унаггүйсэн бай. Сүулд л хүүхдүүд бас хэдэн жил өвс тасаа хоёр хүүхдээс. Бүтэн тэргээр байна. Одоо мөн ээлд өвс тань. Одоо чи хоёр хүүхдээс бүтэн бол чадаа чи хоёр үгээний биес аюурын нэг 3 жил дотор аюурыг гэрэлсэн. Нэг жил аслаад гэрэлсэн. Одоо хүүхдүүд өсөд ирэх үед цаг гэр байшин бангараад хоёр хүүхдтэн бүр эдлэх өргөө бүр жоон дэгч төрүүлж байгаа нэг гэрүүд эдлэхэн барьж өгсөн юм байна та. Эдлэхэн барьж. Одоо манай эн чинь хоёр аста нутгтай шүү. Биний өндөө бол нутг нь их гол нөндөө байгаа та. Тэр барантагаан бол бага үгийн дул нутг нь бас нэг бага шиг байдаг. Чи хоёр тэлж байгаа гэж сэрчил хийсэн чинь гол нь нэг гэсэн. Шинээр бүтэн байгуулт. Энд ч одоо өөр юу ч байсан. Ганцхан хөрөөг гадаа хөвөөгөрөө л жоохон битүүлсэн торл байж чи өөр юм байсангүй. Эндээ бол одоо гол нь жам дөөмгүй ш та. Өвөлчсөн тэр жунчсөн тэр одоо гэлээгээд л жам дөөмгүй шөө бүр шавардна тэр гоно. Өвөл болох үе жас ихтэй одоо. Одоо гол нь миний хэлэх нь үл тийм. Одоо ямар ба адли хийе гэсэн юм бол одоо адли голж болохгүй л гэж бодно. Одоо чи хэлээ. шит шит гараан л одоо нэл болохоор л нэг жихан орлого олох адлын сөвгтөлж битнэ одоо чигээд би энэ адлыг голоод суулаа би тэр жоос байхгүй шүү дээ. Клемэл би тэр адлын юугаас үний эрдэн голох учиргүй оноод ашигтэл юм байж юм би одоо хийдэг.

Айрыг цагаан Монгол гэрүүдээ алган дээрэн дээдэлсэн нутаг. Алсын алсаас сэнгэрлэн хөвөрсөн аргалын утагаараа далалсан нутаг. Дээцээс заяатай баян тал минь, дэлгэр тамчин баян өвөр минь. Ярууны хэрэгч Яндангийн Эрдэнэ дотхын шүлэг, Хөгжмийн цохолч Пунцаг Данзангийн буян жаргалын хөгжим баян тал. Дуучин эрэнцэн дэржийн отгон туя, хөгөөгийн хөгжил баатар.

Хөдөлмөрлөлт байвал ашхийн хүрт нэгсэн Ахмадын сургал эдэдэлж малчин хүнээ хөдөлмөр чаран шиний уламжилж яваа Алхбаатар ажилч хүнээ Шархуу ханаар аж жаргалд амьдралаа чогчлсоор байна. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрүүд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах оюун нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
1: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
5: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөттэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалч гарвлоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Баясал уран тогс Өнийн жаяны амрагтай та бүхэнд өгч байна.
4: Сайн хайлт уучлаарай.

0: одоо сайн байхаа нөө бүгд өөрөө шилэн гол баруун төвчрөө нөхтэй одоо баярын баруун шандуул ажилтур амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Ямаг баясл гэдэг удаан хат авдын байрын зун ашугаар нөхтэй залуу хүүч байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол чөлгийн болохоор одоо байрын баруун болохоор нөхтэй залуу хөтлөгч сүлжээний одчдэр бүрэн сайхан хандчихээ. Аялгагийн болохоор одоо үнцэн мөрөн багш мандсан байна.
0: Тэгээ нэг удаа яхаа үлгэртэй. Энэ дуугийн одоо үгийг жоосон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэж зориулж.
1: Өөрийнхөө хөрмөндөө зориулсан.
0: Аа гэт дуусаа гэн дуу бас хайрцгийн дуу. Олон сайхан амрах босоотид өргийн дуу батгийн болоо аа ийм үдрэссэн дуугийн хатсанда. Тэгээд энэ дуугийн бас манай нотхийн Бернотхийн бас хоёр сайхан содон залуу дуу чинь бас урагдан дуу өнгөрсөн. Тэгээд энэ дугаа нийтлээгүй. Аа яг бүрэн сайхан дуу маань бас дуу ярьж энэ дуугийн дуу гарч. Энэ хоёр дуу. Энэ хоёр дуу.

0: Би ч анх эхлээд 16 онд Бүтэн дурчин Батцөхөө багшаас авсан юм байна. Тэгээд 17 онд Монгол улсын соёлын өвсөр болж байгаа. 4 жил сурчаад 21 онд төгссөн. Тэг ил чөлөөт дурлагч шээ. Тэг.
1: Миний бол одоо хэдэн дуудаад дуудаад бол хайрын тухайд
0: Тэгэхээр тоо ойлоод одоо цэргүүд энэ ураг харин ургийн дуу орсон байх тайлбар хийж байна. Би ч гэсэн дандаа хайрын тухайд бол ойлголоо. Тэгээд оройч бас тэгж цөрөөг байхаа. Аа. Тийм залуучууд бас сонсдог нь сонсон. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танирхад зарим нь бас страт дуу ч юм уу pop сонсох үртэй гадагш байдаг. Аа индийн дуу, хотын дуу ч юм уу, мултын, хавдын дуу бас сонсдог. Сонсдог. Аа нэг хөл Монгол улсын гавьяач жижигчин Устын Болгоотар самандын жагсаалтан байв. Тэр улсуудыг шүтдэг ба.
1: Би өөрөө яг тамаас Монголын хүмүүжи анекцийн дугийг сонсчтай. Чолон чимэг. Өөр Монгол улс бол одоо Монгол чимэг. Энэ дугийг автраматаас таадаг. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм аа нэг сайхан дуу, хурдан дуу нөт.
0: Өөр Монголоос бол Ахмад Брокстод бүгд багасаа сонсдогсэн 20 жил байгаа. Аа баяраа багш ч юм уу Мөрөн Баатар ба. Тэгээд яг удаа татаа. Сайхан дуучдууд. Сайхан дуу бүхнийг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин одоо хэдэн сэтгэл үзүүлдэг. Энэ ч та хэдэн сэтгэл үзүүлэлт гардаг. Тийм болохоор одоо тоо гэдэг юм чи одоо бүр аль аль ч гэсэн одоо бүр юу яах вэ гэхгүй хэдэн сэтгэл юм уу гэж бодохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх хэрэгтэй.
1: Одоо хамтдаа тэр бүрдэгтүүд иран гоо байсаг уран бүтээл хамтдаараа ингэдэг дуу болгож бүтээл гаргахаар босхой. Ондоо тэр хамаг гол надад жишээлбэл хоёр дуучны хоолойны хамт нийлнэ. Хамаг гол өөрийн бүгдэн тохирсон хоолойн дээр тохирсон бүтээл орно. Миний бодохоор бас л бид хоёрын хоолойн дуу өндөр бол бид өндөрний аль болох уг найз бодохоор. Тэгээд бид хоёр миний өөрийн хувьд бол өндөр

0: одоо нэг бүтэл ихэд бол манас тун одоо бор Монголоос зөө яваад шидэг чинь. Тэгэхээр нэг тапар явахдаа шамаа. Тэгэхээр л одоо мөн нэр байх тоо чин тоосон жохромос монголомос айто урамтдаг.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Тэгээд дуурдаг та багтай багтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хилцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их тийм. Тий. Одоо энэ талаар бол гişг бол манд энэ боломж олгож өгсөн шүү дээ. Өөр Монголд очиж удаа. Тэгээд
3: шатрат дуур бүтээчтэй шагнал болгоно. Шатрат та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжмчин хошууны өвөл мөн олон сайхан дуур бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олноос байранда гоож амжилсан хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээлч та бүхнийхээ өмнө уран жадах гэж байна. Энэ хүн бол ямар хаал амьяа гэсэн нь. Нүчин Нүгэн Батар.

0: Эндүүдрийн сайн мэдээ тавтай бие. Гэн хаатнууд яг өндөртөө байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Гэн өнөөдөр гэрэлтүүдэн цаадсан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өдний ярьж авьяаслаг сайхан урлагчд болоо. Айдонтой хайртай сасг түмдэх сөрөг сэтгэлийн уянгаар холбовсон өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны хүсэлж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье. Заагаад өвсгийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байрны тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчлийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран дагсыг энэ хөөтэйснаа бүгдэн урья.
2: Дэд байрны дуу Унин заяаны амр. Дууны шүтгийг хэчүүд бүрэн сайхан. Айлгүйх өмжин. Дуучин баясаж, удаан хотхотын байн зүгч шугаар нутгтай. 2018 оноос дуурын бүтээлийн гаргаан хэлж, 2024 оны гэршин шинчилдэг дууны жасаалтад бодсондоо хүмээг дугаараан 3 дугаар байна гэж байсан. Дуучин уран тавс, хилийн бозаймгийн баруу жүмчин хошуул явуул, одоо удаан хотхотын байн баруу хошуул аж түрж бий.
3: Өгнөг юм байгаагүй ч тийм дуу гаргахчлаа гаргаад болоо. Тэгэхээр чи одоо бидэрт одоо энэ хэрэг юм гэж яагаад интэдэгчээ гарахгүй.
4: Тийм пиас одоо юу хэлдгийг урамтгийн талд бас яхан назгаа ордог зэрэмдэ. Зэрэмдэ ингээд сэтгэл гонт хана ингээд дуу сонсоод байна. Тэгээ яа чин өннөг дуу над нэг хүний чи халгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргаж үлдээхгүй. Батал өөрийнхөө сэтгэлийн юугаа уян толж таяа надтай
3: Эзэн хичээгээд заяалчаад байгаа. Бүх надад хичээгээд тэгээд болно гэх мэт хэлээд байгаа даа. Бат цахан. Хичдэг тийм.
4: Одоо өөрийнхөө багсын байгаад тийм ч одоо өөрийнхөө нэг хэвээр л би ч их хөдөөгөө амьдарч байгаа.
5: Хөдөөгөө амьдарч
4: байгаа тийм.
5: Тийм. Сүүлд амьдрах давуу тал.
4: Хөдөө айгүй гоё. Зүгээр таатай. Одоо гараад явахын талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гоё өөч юм. Аа, зөв та хатгаан ба сайн даа намс чинь. Ходоттер хин гоё.
3: Аа, бүрд та ярангу мачны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрал хийдэг болтой. Хин хин цагаан дээр юм чинь. Миний хүн. Тэ. Тэ, дотор амьдрал боломж юм шиг санагдаж байна.
5: Тэ, ингэж. Зөв хэрэгтэй.

0: Хүндэт сонсогчд. Сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ням хянахч дээж нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯。

0: 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Урагшлалтын замдаа бид ирхэвш ямагт ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлэр тэмцлийн харалдаан болгож, намын үндсэн зорилтыг үйлдэлгжүүлэн, намын олон түмэн чуумыг туушлуулж, ард түмний бэйч цогцын байр суурийг хүндэтгэн, ард олны үйлдэлгийн ажиллагаа дунд илтгэсэн хүсэл санаа, үүдэн бүтээсэн туршлага эзэмшиж байгаа эрх бадруулж байгаа үйлдлийг хүндэтгэж, ард олны дунд хадгалагдж байгаа үүдэн бүтээх авгаа хүчнийг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Бид ардчлалын дүрмийг бүрэн шүүлж, ардчлалын арга замыг өргөтгөн, ардчлалын хэлбэрийг баялагжуулж, хуулиар засах батлагааг төгөлдржүүлэн, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр, үнэн боттой, бүтөмжтэй, тустай ардчлалын эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид ард түмний шаардаж байгаа, бачимдаж байгаа, хүсэн эрмэлзэлж байгаа зүйлийг хүчлэн шийдвэрлэж, ард түмэнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй зэрэг эл талын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, нэн олон, нэн шууд, нэм бодтой ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөл олгож, хүний бүх талын хөгжилт, бүх ард түмний хамтын чинээлэгжлийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт эрхэвш Марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж, үйлдэлгийн суурин дээрх онлын шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол өөрчлөлт нээлтийн амь нас мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг манд сэнхэрүүлсэн байна. Үйлдэлгийн хөгжилт үүрд зогсошгүй, үзэл санааны чөлөөлөлт үүрд зогсошгүй юм. Англис нийгмийн бүх хувирлт болон улс төрийн хувьсалтнуудын эцсийн шалтгааныг хүний тарих толгоогоос эрж болохгүй. Мөнхийн үнэн ёс хийгээд шударга ёсны тухай хүмүүсийн өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа танилтын дундаас эрж болохгүй. Харин үйлдвэрлэлийн арга маягийн ба солилцооны арга маягийн хувиралтаас эрэх хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Бид онлыг боттойтой уйлдуулахыг баримтлан цаг үеийн асуулт, ард түмний асуултыг цаг тухайд нь хариулж, үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг ээдрүүлэн хүлээсэлж байгаа үзэл санааны төөрөгдлийг арилган, Марксийн үзлийг дундад улсчлах цаг үечлэх олон түмэнчилхийг тасралтгүй ахиулж, Марксийн үзлийн хөгжилтийн шин ахуй байдлыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн замдаа бид ирхэвш Маркс Ленний үзэл, Мао Цзэдунгийн үзэл санаа, Дэнг Шиопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлт, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, үзэл санаагаан чөлөөлөх ба үннээс зүвийг эрхийг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. 21-р зууны Марксийн үзэл, одоо үеийн дундад улсын Марксийн үзлийг хөгжүүлэх бол, одоо үеийн дундад улсын эв хамтчуудын зайлуулж болшгүй түүх

болон дотоод холбоог эзэмшин төг түмэн ард түмний бүтээлч чанартай үйлдэлгийг нягт мөрдөж хүн төрөлхтний алива шилдэг боловсны үр бүтээлийг толлож шингэн аваад цаг үе болон үйлдэлгээс бидэнд дурдсан чухал их шин сэдвэд тасралтгүй хариулт өгч одоо үеийн дундад улсын марксийн үзлийг нэн гэрэл цацрангүй үнэн ёсны гэрэл гэлба цацруулах болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт эрхэвч дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар заманхыг баримталж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг тасралтгүй баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиглэл нь ирээдүйг тогтоож заман хувь заяаг тогтооно гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Бид хувь заяагаа өөртөө эзэмдэй гэвэл зоригоон хувируулалгүй замаан өөртүүлэлгүйгээр эрс бат байх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш манай намын бүх онлын ба үйлдэлгийн гол сэдэв бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдал болно. Дундад улс шиг иймэрхүү 5000 гарын жилийн боловсны түүхтэй 13 дүншүүр гарын хүн амтай том улсад өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулахад хувирш үгүй хууль ёс болгон журмлах сурах бичиг гэж үгүй юм. Дундад улсын ард түмэнд бардамнан номлох багштан гэж ч үгүй юм. Лүшин авга зам гэж юу бэ? Замыг бол замгүй газар хүн явсаар байгаад гаргасан юм. Өргөс сондуултай газар явсаар байгаад нээс юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам бол одоо үеийн дундад улсын том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцэх, цаг үеийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах саруул дардан зам мөн. Эрхэвш энэ замаар эрс гуйвшгүй үргэлжлэн замнах хэрэгтэй. Урагшлалтын замдаа бид эрхэвш шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа болон намын 19-р их хурлын зөрг санаагаар жолоодлог болгохыг баримталж дөрвөн итгэлэн чангатхан өөрчлөлт нээлтийн урагшлах чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Юуг өөрчлөх, хэрхэн өөрчлөх гэдэгт эрхэвш дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хэчилтийг ахиулах ерөнхий харалтад нийцэж байх эсгээр үндсэн хэмжүүр болгох хэрэгтэй. Бид өөрчлөх ёстой ба өөрчилж болохын эрс өөрчилж, өөрчлөх ёсгүй ба өөрчилж болохгүй гэн яасан ч өөрчлөхгүй. Бид намын үндсэн шугамыг баримталж аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болгохыг дөрвөн үндсэн зарчмыг баримтлах, өөрчлөлт нээлтийг баримтлах энэ хоёр үндсэн зүйлтэй хамтад нь шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлгэд нэгдүүлж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй, яасан ч гуйвж болохгүй. 5-дугаарт эрхэвч дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхийг баримталж манай улсын байгууллын давуулгаан тасралтгүй бадруулан чангаруулах хэрэгтэй. Байгуулал бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд холбогдох үндсэн чанартай, бүх талт чанартай, тогтвор чанартай, урт хугацаа чанартай асуудал мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх энэхүү зангилгыг чангатгаж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, нам ба улсын амжирлын хүчнийг үнд батлахад хүчтэй батлагаа хангаж, нийгмийн их талын тогтуун байдлыг батлах, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах, улсын амар төвчнийг батлахад хүчтэй батлагаа хангаж, хөдөлмөр, мэдлэг, мэрэгжил, хамааралт, хөрөнгө зэрэг альва элементийн
амьдлах хүчнийг чөлөөтэй өрсөлдүүлэн хөгжөөх

нийгмийн эд баялагийг үүдэн бүтээх алива их булгийг гүйцэд оргилуулахд амьдлаг хүчнэр бялхам байгуулал тогтцыг тасралтгүй байгуулсан юм. Өөрчлөлтийн замдаа бид ирэхвш нийтийн өмчлөлийн аж ахуйг эрс гуйвшгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хөгжилтийг эрс гуйвшгүй зоригжуулан дэмжих ба хөтлөн жолоодож, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх захдалгүрийн шийдвэрлэгч чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, эл төрлийн захдалгүрийн бие цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Бид намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгтгэхийг баримталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал, дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал, үндэсний орны өөртөө засах байгуулал, үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, хууль ёсоор улсаан засгийг бүх талаар эхүүлэн, хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл франтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, нийгэм журмын зөвлөх арчлалыг хөгжүүлэн, байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах хэрэгтэй. Бид соёлын хүрээний байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, тугаан мандуулан ардын сэтгэлийг нягтруулж, шин хүнийг хүмүүжүүлэн, соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, дүр төрхөн илрүүлэн, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг идэвхтэй боожуулан үйлдэлжүүлж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт, шин үүдэлтийн чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан, тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, цаг үеийг гэрэлтүүлэх, дэлхий дахныг гэрэлтүүлэх дундадын соёлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Бид нийгмийн засалтын байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулан, нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг батлах хэрэгтэй. Бид ам ахуйн боловсны байгууллын байгуулалтыг чангатгаж, хамгийн чанга ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын байгуулалтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжилтийг харшлах алба байгуулал тогтцын харш саад болон ашиг тусын тогтворцсон халхавчийг эрс арилгаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаан бүтөмжтэй байгууллын системийг төргөлм бүрэлдүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворжихыг ахиулах хэрэгтэй. 6-дугаарт эрхэмш хөгжүүлэлтээр тэргүүн чухал үүрэг болгохыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгэм журамт улсын ерөнхий хүчнийг чангаруулах бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага ба үндсэн үүрэг мөн гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Гагцгүй аж ахуйн бүтээн байгуулалт гэсэн энэхүү голдлогыг бат эзэмдэж, хөгжүүлэх бол хатуу ёс мөн, хөгжилт нь шинжлэх ухаанч хөгжилт ба чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй гэсэн байлдах бодлогын үзэл санааг эрс гуйвшгүй баримтлан, аж ахуйн нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулбал сая, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын батлан хамгаалалтын бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнийг бүх талаар чангаруулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд элбэг баялаг бодсын суурийг тавьж өгч чадна.
Урагшилтын замдаа бид ирэхвши ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил гэсэн энэхүү нийгмийн гол зөрчлийг сайтар шийдвэрлэхээр голлуулан шинийг үүдэх зохицонгүй ногоон нээлттэй хамтаар эдлэх хөгжилтийн ойлголтыг эрс туушлуулж тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилэлт мэдээ зангичлалт хот болгосжилт тариалангийн одоо хэжилтийг зэргээр хөгжүүлэхийг ахиулж одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг төргөн байгуулж нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйцэх хөгжилтийг чармайн бийлүүлэх хэрэгтэй. Бид хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгохыг баримталж, хөгжилтийн арга маягаан идэвхтэйгээр хувируулж, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг хувируулж, дотоод хэрэгцээг идэвхтэй өргөдхөн орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах нарилаг оновчтойгоор ядуугаас ангижруулах бохирдлыг сэргийлэн засах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Бид шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин мөн, чадвартан бол нэгдүгээр их баялаг мөн гэсэн ойлголтыг баримталж, шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлж, зангилгын голлох мэрэгжлийн биеэн даах шинийг үүдхийг төргөдхөн, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэд шин хөдөлгүүрийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Бид амь ахуйн боловсны байгууллагыг чангатгаж, номин ус хөхөмдөг уул бол үнэлэш үгүй өв эрдэн мөн гэсэн ойлголтыг бат бэх бий болгож, бохирдлгүй хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийг бий болгож, манай агуу их их улсаан нэн үцхэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, ард түмнийг огторгойн нэн цэлмэг, уулсан нэн ногоон, усан нэн тунгалаг гойд сайхан орчин ахуйд амьдруулах хэрэгтэй. 7-дугаарт эрхэмшийн нээлтийг өргөдөхийг баримталж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Нээлт хийвэл давшиж, түгжиж битүүмжилвэл хоцорно гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхий дахнаас салж чадахгүй, дэлхий дахны цэцгэлэл хөгжилдэж дундад улс шаардагдана. Бид улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримтлан, идэвхтэй бөгөөд санаачлагтай нээлтийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх талын олон давхаргааны өргөн хүрээний бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бүрдүүлээд, манай улстан сайн сайхан дэлхийн орчин нөхцөлийг бий болгон үхж, өргөн уудам хөгжилтийн орон зайг нээж өгч. Өөрчлөлтийн замдаа бид ирэхвш энх тайван хөгжилт хамтран ажиллах хамтар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулан дэлхийн энх тайван хамгаалах хамтар хөгжихийг ахиулах гадаад харилцааны төрийн бодлогын зорилтыг бат сахиж харилцан хүндэтгэх төв голч шударга ёсыг эрхэмлэх хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртэх шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Бид ил улсын ард түмний хөгжилтийн замаан өөртөө эзэн мэдэж сонгох эрхийг хүндэтгэн, дэлхийн нийтийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, олон улсын харьцааг арчлахыг санаачлан

хамтаар цэцгэлэн хөгжсөн нээлттэй багтаамжтай ариун цэвэр үзгэлэн цайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын төлөө хамтаар тэмцэх хэрэгтэй. Бид нээлттэй ил тод багтаамжтай гадуурчлалын чанартай бус олон талт арилжааны байгууллагыг дэмжиж арилжаа бэлруултыг идэвхтэ болгох ба дүтчилхийг ахиулж аж ахуйн даяарчлалтын нэн нээлттэй нэм багтаамжтай төгөөмөл харгалзалтай тэнцвүртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахар голдлого болгож эл талынхэнтэй хамтаар олон улсын хамтралцааны шин тавцанг байгуулан дэлхийн хамтын хөгжилтэд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Дундад улс яасан ч бусад улсын ашиг тусыг өргөдүүлж байгаад өөрийгөө хөгжүүлэх явдлыг хийхгүй, бас яасан ч өөрийн зүй ёсны эрх ашихан хаяхгүй. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын хөгжилт ямар ба улсад сөрдүүлэл болохгүй юм. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч хизээд эзэрхэгч болохгүй. 8 дугаарт эрхэвш намыг бүх талар чанга засахыг баримталж намын бүтээлч хүчин, нягтралын хүчин, дайчин хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төмөр давтахад өөрөө эрхэвш хатуу байх хэрэгтэй гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн зангилга нь намд байна. Намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлахад байна. Манай нам гагцгүй өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоохийнчлах бүтээн байгуулалтын агуу их нийгмийн хувьсгалыг удирдахын хамт намын өөрийн биедээ хийх агуу их хувьсгалыг эрс гуйвшгүй ахиулан намын эрүүл цогцсыг хохируулан хөнөөх альва вирусыг зоригтойгоор арилган цэвэрлэж намын тасралтгүйгээр өөрийгөө цэвэршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг биелүүлж намын улс төрийн удирдах хүчин, үзэл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй чангаруулбал сая нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баталж чадна. Урагшилтын замдаа бид эрхэвш шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлага ёсоор улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж намын байгуулалтын агуу их шин инженеринг тасралтгүй ахиулан бүх намын бүлгэмдэл нэгдэл ба үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнийг тасралтгүй чангадгаж бүх намын төр барих чадварыг тасралтгүй чангадхан намыг нэм бат чанга нэн хүчин төгөлдөр болгон байгуулах хэрэгтэй. Бид цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагаар өөрийгөө хянан ажиглаж чанга тулгам санаашрын зовнох ухамсараар өөрийгөө сэрэмдлүүлэн өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санаагаар өөрийгөө чангатхан төгөлдөржүүлж төгшүүр шалгалтыг арга цаах дунд өөрийгөө боловсруулан дээшлүүлж намын дотоодод оршиж байгаа товойм зөрчил болон асуудлыг шийдвэрлэх дунд өөрийгөө ариутхан цэвэршүүлж намыг хамаарах, намыг засах төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэргүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдэл хэрэглэхийг баримтлан үнэн шударга цэвэр чигч бөгөөд зоригтой үүргэлдэг өндөр хэв чанар бүхий катрин игнэ ба авгаа их чадвартны игнэг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Бид авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг үүрд зогсошгүй хийх хадан зэрэг ба баримтлалаар өнгөн тал болон үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг гүнзгийрүүлж альва авилгач этгээдийг эрс арилган катарчууд төв шударга засгийн ордон ариун

0: чигч улс төр хэв дүрмтэй байхыг баталж өөрчлөлт нээлтийг үргэлжлэн ахиулахад төр гүрэн төвшин саруул улс төрийн амь ахуйг бий болгож өгөх хэрэгтэй. 9-дүгээрт эрхэмш хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт болон аргын онолыг баримталж өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтуун байлгахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нэгэн том улс мөн. Үндсэн чанартай асуудал дээр нураалтын чанартай алдаа гаргаж яасан ч болохгүй гэдгийг өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн үйлдэлг бидэнд сэнхрүүлсэн байна. Бид намын удирдлагыг чангадгах ба ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг уйлдуулахыг баримталж, зам хайхын дагуу урагшлах ба оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө хийхийг уйлдуулахыг баримтлан, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохын нэгдлийг баримталж, туршилтын цэгт урьдаар хэрэгжүүлэх болон бүх талаар ахиулахыг харилцан ахиулж, зоригтой туршин зоригтой хийхийг зоригжуулах бөгөөд бас үннээс зүвийг эрэх, сайн хийж сайтар бүтээхийг баримталж, өөрчлөлт нээлтийн лавдуун бөгөөд урт удаан явагдахыг үнэнхүү баталсан юм. Урагшилтын замдаа бид байлдах бодлогын сэтгэхгүй, хувьсангүй сэтгэхгүй, шинийг үүдэх сэтгэхгүй, хуулиар засах сэтгэхгүй, хязгаар шугамын сэтгэхгүй гэн чангатгаж, хорвоо бодлог хийл ба оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө гэн чангатгаж, асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан, манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа товоом зөрчил болон асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнзгий байцаан судлалд хийж, үндсэн шатны зоригтойгоор хайн сүвгчлэлд хийхийг зоригжуулан, өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлого ба хууль тогтоолтын шийдвэрт бодлогыг золгуулахыг баримталж, өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлогын шинжилэх ухааны чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид төмөр барьвал оромтой, чулуун дэрэг ишгвэл мөртөө байх хадан зоригоор, хадаас хадах зориг санаагаар найдваржуулалтыг сайтар атгаж, ил зүйлийн чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид төмний төрөнд хийх зоригоор зоригтой хийж зоригтой турших хэрэгтэй бөгөөд бас идэвхэд бөгөөд тогтой төргөн бөгөөд лавдуун алхаагаар өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтуун байлгахыг нэгтгэж чиглэлэн хувируулахгүй замаасан хазайхгүй эрчмэн сулруулахгүй байхыг баримтлан шин цаг үеийн өөрчлөлт нээлтийн нэн лавдуун нэн урт удаан явагдахыг ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р батийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хамт насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал тэмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бач хано өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэндэн уран гар гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

эрхэм сонсогчдоо. Энэлчийн нэвтрүүлгээрэн жүүжимчин хошуунай хүрээтнөр сүмнай хөтөл гачаагаар нутагтай уран вилчин Монгол ээж Хуар ээжийг сурвалжилсан шингээлтэй сурвалжилгаа сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авсан сонсноо.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн аа, сайн та сайн уу?
0: Сайн байна уу та? За ингээд энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч сайхан ярилцлага өгөх болсон маш их баярлалаа танд. За ингээд Universe Аражу сонсч байгаа нийт сонсогчтойгоо жолгоно уу?
1: За би бол хаар гэдэг зүү зүмчэн гошооны хүрээт нор сомны готлох жаны хүн аа.
0: Одоо бол яг өөрөө зүү зүмчэн гошоон дээр вил ойтлын газар ажиллаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм ээ. Вил ойтлоо хийж байна. Ойтлын газар тийм ээ би.
0: Хэчнээс эхлээд энэ вил ойтлын газрыг эрхэлсэн үү та?
1: Одоо 4 жил болсон. Би өөрөө өөрөө эрхлээд цогцолсон хэм өмнө нь бол өөрөө анханасаа аяад ичээ.
0: Хамгийн анх одоо хэж одоо вил ойтлыг эхэлж сурч исэн юм бол?
1: Одоо би эхлээд сурхав үед өөдөөсөн сурсан. Аа нэм исэн настайгаас нь одоо чилв хувирдаж эс нэг хувирдаж тэгэл сурсаа гэж андагаад.
0: Тэр үеийг одоо өргчүүлээд үчгэд бол бас сайхан сайхан дурсамжууд байгаа байх танд.
1: Бас вэна багсах бодчих вэ шүү.
0: Тэр сайхан дурсамжааныг энэ мөчөөр сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Би хэлдэг шүү та сая эрсүр тийг оргаа эрсүрдэж чилв хувирдаж эргээ хаваа тавьж. Тэр ажигаан дага миний өөдөө би дааж ийгдэм аа. Би тэр одоо тэрийг мэй би бас манай ахトゥ эрвэл 11. Тэр бас хоёрын бол одоо сургууль суртал суугаа библ дэмээс болсон ч юм аа нэг хоёр оноолаа тэр үед усаа та. Тэгээ нэг дмаран юу гэдэг нь жоо хадгалж таахан нэг тэгээд ийл адил сурсан аа. Тэгээд одоо юу яд басаа чимхөр чимхэн хаваа савн өсхөн одоо л тэгээд одоо яг хасан тэгж ихэлсэн үл тийм ш та гэж одоо бол ойжийнх нь бол би одоо дивтаад л хором манта фиутлаа ойна баргийн ойна
0: ахтуу 11-ийн хэддгээр хөгтнөө та
1: би 3 дугаарх нь
0: тэгвэл бас айлын томдоо орно танад одоо эргүүлээ санахад бол айлын одоо том нь байжсэн тэгээд доор дүүнрэн бас одоо хар

0: хандаж ээжтэй бас тус болж байсан байх тэр үед.
1: Харин тийш та одоо дүнэрнээс дүнэрэн ахагтуу сургууль суучсан тэрнээс хамаатай том татъя та. Аа тийгээ хавсралтай дүнэ харин энэ төрлө сахсах багсах аа тийг нь тэн айсны дийхэн багсах юм би бас сахсах асуусан ноён одоо тийг өдөртөө өртөс шиг ойж байна.
0: Танай бол 11-ийн хамгийн их хоёр нь бол сургууль соёлын мөрхөөгөөд явжсэн. Тэрнээс доошоо бол яг аав ээж гэн дэргэд байгаад байна. Таавал яг сургууль соёлын мөрхөөж исэн үү тэр үед одоо санахад.
1: Одоо бас нэг багц 2 он олжээ. Тэр үе хөдөөгийн сургууль чаа даа.
0: Үсэг нүд.
1: Одоогөө нэг тийм дөрөө нэг сургуультай байсан. Одоо тийм л.
0: Тэгээд бичих сурахад бас сонирхолтой байсан уу? Тэр үед ямархан шиг байсан уу? Бичих
1: сурах. Бас сонирхолтой жолоо жабараа манай аав ачиг нөгтэй гэд жолоо жабараа над тааж өгнө. Одоо тэгээд бас яг сургууль сосны хэрэг хаахын та гэж болсон багцхан мэднэ.
0: Үсгэл нүдэлсэн тийм ээ. Таны аав тэр үед та нарт өөрөө бичиг зааж ирсэн юм уу? Тэгэхээр бол тухайн цаг үед таны аав бол бүр соёлч юун сайхан малчин байсан юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Ахトゥ хөдөлөнд бүр сайхан цагаан толгой үсэг нүдлүүлээд тоо таниулаад.
1: Тэгээд жааш юу гэдэг.
0: Тэр үед одоо бичиг соёл сурнаа гэхэд биер чаасаас ахуулаад ер нь бичгийн хэрэгслийн тал дээр бас ямархан шиг басна уу? Айлын одоо ахトゥ олвол яаж одоо бичиг соёлын хэрэгсэл бэлтгэж байсан юм бол аав та нас одоо яаж та нар жааж исэн юм бол?
1: Манай аав анган бидний цансан дээр ингээд тасалчаад. Тэгээд унс юм гурал юм гацчаа тэгээ ингээ модоор журнаа сан мод ингээд яхан жараах. Аа. Контор ада таа бит тийм үү. Тэгвэл аа бит тийм үү. Сайхан туристер гарнаа.
0: Аа.
1: Тэгээ би төсөөлсэй зааж өгтөө дахаа палцаа дахаа нөгөөд гэдэг. Ада нөгөөд би их дүн байх юм шиг таарах. Тэр ах их тийм ярин даасан гэдэг дүн рүү байж читэр ба сургаас тоотгон өөр бас чигээр асаа тагантлаад таамаа мам мам зааж өгөөч. Аа.
0: Тэр жаргаад хэрглэжсэн мод бол дахиад эргээд хэрглээд байхад дүгм үү?
1: Ада тэр ганцхан нэг дүгм гагвай тэрийг нэг бансааны нэг дөрвөлж нь яг нэг самбаршин бансааны яхаа юм тастай юм дөрөгчөөд тэгээд өөр нь одоо үнс юм гурал юм ингээ сайхан ингээ наалд бол ингээ илэж тэгтэн ингээ битлээ амархана хэрэг бүрд ороор гарах юм даа харандаа итл. Аха тэгээд үлдтрэ гагвай одоо чаатар бодлох ингээд явдалтай ш та гэвч бас төр үйдэн болос байна хойсхийн
0: хэрэглээд байжсан байх.
1: Аа хэрэглээд байж.
0: Хөрвөө одоогийн шиг ийм сайхан нөхцөлтэй бичиг соёлын хэрэгслээс ахуулаад соёл сургаа мөжл сургах ийм бол нөхцөлтэй байсан бол бас та сурах хүсэл байна уу?
1: Төр үйд бас одоо бэжээ бэ ха байхлаа бас одоо багсаж яасан битэн та гөрхтлөрөө дүнөөс нь аав гэж насраад бас одоо барна ах дүнөр бүр явчих мэтэн дэга бачээ би бас. Бас өн өмтөлгөн ай чигээ адилхан хийгээд байгаа бас болцох нь байгаа бод чижээ би.
0: Тухайн цаг үед одоо сургууль хөөхөөс илүүтэй бас одоо ер нь айл гэрийн амьдралын тал дээр бас одоо айлын хөөхөд олонтой айл бол бас ямархан шиг байсан бэ?
1: Хөөхөд олонтой айл бол одоо хөөхөд төө айлтэй харахгүй ш та.
0: Тийм.
1: Яхан дараастай чигээг манай өвөж амаагүй. Бүр өдрийн багсаг ачааны бол өдөр манай ачаа бүр Малтам явахлагаан зэрэг боёлоо аваа яваасан миний хаачи бол өдөртөө хүүхд нэрэм нэмтрүүлж байгаа орой сум суугаа юм ашигддаг. Тэгвэл одоо яг жил цагаан сар болгон бүрийн шин шин өмсөлөд гаргатдаг. Бид ч одоо чанаа сайн чанаа насарч шүүн чанаа одоо ойртуулж өгчих шүүн ингэж ингээд тэгээд болгосан бас төр үйдэн бол суусан яхаа бас ийм таар нэг таар ичсэнгүй бас зон зэрэгтэй явчихээ одоо батглая бид бас.
0: Адуу малтай бол маш эрт ойрцсан байх. Ер нь одоо тэр үед адуу мал бас өнөр өтгөн байсан байх.
1: Бээсэн бээсэн хойно адуу хурмур байсаа.
0: Аа.
1: Тэмээ бол бээсэнгүй.
0: Тий. Та одоо тэр үед бас одоо морь малтай ойрхон байсан уу?
1: Бээсэн бээсэн. Би ч одоо түрүүнд мэсэм үү мэран унаад ухран хараагаад ер нь тэгээ ажитаа хоёр үнэгээ саа, үнэгээ ихлээд ивлэж дүгэн суулдан Ачаа юм хомд яваад автгүй байвал өглөө өртөө нөхөр төвчтэй өртөө өрөө саадах шүү дээ. Тэгээд мэраа унаад өхрөө нэчтэй тавраатай тэгээд үнэгээ нааж итгэе саадгаа. Тэгээд үнэгээ саагаа барчаа туглаа нийлгаа сайхан. Нарны үед нарнаас ортоо үсээ хийж гаргасан төрөнд нь идэг. Нартай бол халуунд идэж шитгэхгүй л гэдэг. Тэгээд гаргадаг. Тэгээд ажил хийжээ бас нагтаар багнасан да.
0: Бара хэдэн настай байснаа тэр үед үнийг малтай
1: одоо үнийг тоглож ирээд ихрээд бол одоо эвлэгд нүгэлж өгч хүн дүү 8 9 настай эргээд 10 гарч ийн 10 гараад бол одоо би мэр унаад

0: бүр мэрэгтэй хураад ичирдэг болсон шүү.
1: Үнээ ус хаагаад эхэлсэн.
0: Үнээ усаа. Тэр манай бас бүгдээр үхэр болжтэй ээлий хавсааны төвчин нийт юм хамт мэдэн да. Нэг хоннел, нэг үхрээлтэй ингэж өөр анхан тохируулдаг. Тэгээ манайх бол үхрээр нь ээлий. Тэгээд манай үхрээ ээжээд бүр бол бид тэгээд одоо манай үнээ масаа хууид бол манай ачи бэроо сан. Тугал бэрооко тойнотой. Бэрооко сан үхэр бат байна би өөрөө бүтхэн сүйтэй бэрооко би сай. Та энэ тугалтай үнээгээ саар гэдэг. Садга битгээд ачива сахсын сайтын био сахсын сайтын жилдэн эргүүнээ садга манай.
1: Төсөөд элвэг авдаг.
0: Төрийн сахстан бүлэг хүргэн бас хураадан бүлэг хүргэн бас ярамдаа холдон. Одоо тэр үйтэн. Яг нэмээл өнний үүтэй өвлөг биш шүү.
1: Өргөнөлийн хэрэгэлгээний жилээр сольж авахгүй байх. Худалдахад бол мөнгө часар биш байх.
0: Мөнгө часар ахгүй өрхи. Хүн аваачаад өгвөл өрхи. Бүлэг голтой болгоно. Одоо тэгээ бас ерман бас авигаа ахгүй хүн гоё бол бас өгч гэнэ. Тэр үед чинь манай гоштой жагтлгүүрд гошоон дүгүр ингэж хураа цагаантай ингэж холдох юм байхгүй юм. Өртөө үед юм.
1: Ер нь одоо үжимчин захар сөндөг адил нутг нутгийн одоо сүү цагаан айданы ховдорч гэсэн өөр өөрийн амт чимттэй байдаг. Өөр өөрийн онцлогоор тэрийгэн сүүгөө боловсруулж цагаан айдагаа хийж гаргадаг. Ер нь та нарыг баг байхад бас одоо ямархан жилийн цагаан айдаг илүү голдуу хийж гаргадаг юм бол
0: олон кин үл одоо юм аа. Олон кин үл юм аа одоо чинь манай аживд бирогоо цаача өрөм гарах нь сайн жоотой ундаг. Өрмөнөө суухарангаа тарийн ороодаг. Бид тэр үнэнээ тугалын тугалтай үнэнийхэн сүүгээр үл юу ядгаа эргэндээгээ бүлүүд ата хороо цагаантан гол гаргадаг. Тэгвэл аар бол гэдэг та. Тэгвэл манай нөрдөгтэй ярих гаргадаг, нөрдөг бөхөөргөө байдаг.
1: За.
0: Тэгвэл нөрдөг байдаг. Тэгвэл манай хөл банкнаас нь тэгвэл ярих гээд дуулж аав. Хороод намтай болно гэн. Сайхан болдог гэдэг.
1: Ер нь одоо үжимчин авга сүнд нутхаар бол одоо нүүдэл судал сайн хийдэг байсан. Та нарыг яг баг байхад бол одоо отор нүүдэл бол сайн явдаг байсан байх.
0: Квэдгаа гэдэг нүүдэг нүүсөөд учмал хаврчаа намаржаа гэвэр өгөлтөлтэй нүүдэг.
1: Жилийн дөрөв өдрөл бол
0: яг дөрвөлд нүүдэг.
1: Нүүдэлдэр бас одоо хүүхдүүдийн хийх ажил их байдаг уу?
0: Одоо бас тэгээд хүүхдүүд ээ яагаад өгөр хатчихсан юм уу? Ажилдаа надад өгөр тоглын хөөж өгдөг юм уу? Хаврын цагаан тэгэл хон малын араас тийхэн цагийн хургамрахтай анийнхээ явуул хөөж өгнө. Хургамрахтай анийн мал юм мэртэй хүн харилцвал бас амар явахгүй хөөхд өрөөд яхаа хөөж мөөж өгвөл бас илүү юм яа. Чигд мөгөөд бас нүүдээсээ явжсан бол аль өндөрлөлтөд түр явжсан. Өвлөн гол нь ихтэй мээр ялсангүй хөөж ухтыг гаргаад даад байна гэдэг. Хавар дөний цагт нь бүгд тэгэл байгаа явдаг.
1: Тэгээ та яг одоо өөрөх тусгаарлаад айл бүл болсон нь яг аль оны баргаар айл бүл болж исэн юм бол? 77 онд
0: өөрөө хийж байсан. Би чи 20 настай байгаад. Тэр нэг ч том хэвэл тасангүй яг хийсэн гаражаараа бүр сураад ирсэн. Тантай хөдөлгөөлөж байтал тантай хийх шиг нэгэл ингээм өнцөг амьсгалаараа наа бид. Бүр астай үгүй байхгүй.
1: Та өөрөө хэдэн хүүхдээ?
0: Өөрөө би 6 хүүхдээ.
1: Та ер нь одоо хүүхдээ 6 өмжлийн хөвдөр бас эргээд одоо хүүхдүүдэд нэг том болох ямархан шиг байсан юм бол танай аж амьдралын хувьд бас ямархан шиг байсан юм бол
0: одоо бидний эдэн сонголтлоо сургууль сургаж одоо их багын бүрийн сургууль сургаж одоо тэгээд их нэг бүр хоёр их нэг бол том сургууль сурахаар чи төгс том сургууль дуусахгүй одоо чи хамгийн бага нь бол ашиг сурч чи нөгөө хоёр нь бол одоо бас оо оронгоо гэдэг нь бол одоо дараасаа хэвээрштай чи төрөлгийн багш шилхэн бүтгээр шилгэж араа тэгээд тэнд багшлаад ингээд одоо өчүүжим төгсөн дээр гөрөлтгаа чичрүүлгээд ийж гинэ.
1: Танай 6 хүүхдийг одоо том болгох явч удаа та нарыг баг байгаа үеийн том болгох явч ямархан шиг ялгаатай болсон уу?
0: Ээ тэнгэр бол амархан амархан. Гэрэг хүүхд бас жоохон цаадрахан. Тэгээд та наа мөргө юу ийм надад бас тэгээд наяа таны явах хэрэг бас машин төрөхтэй болтлаа. Тоолаач. Хараатай мараач явж ийн одоо танаас ажиллах нь мотор тарг авч ийн амжилт уусан юм болсон. Хөгжөнгөө намын сайнаар.
1: Амжилт бол бүр шал өөр болсон тийм ээ.
0: Өөр болсон аа. Өөр болсон. Манай төр үйлчлэг болох гоё босвол сайхан өрүүл жир хөдөн жолон гэж бараг байхгүй шууд байдаг. Гэр гашин.
1: Ер нь урдын хүмүүсийг бие чангатай гэж ярьдаг.
0: Тийм тийм.
1: тэр ухаан чагуугийн идэ умдааныхын талаас нь ч юм уу байгаль ахуйгийн хувьдор бүр өөр өөр их нөхцөл байдлаас л болсон байх.
0: Тийм үү, тийм нэр тийм.
1: Та яг хэж гошуу орж ирсэн үү?
0: Одоо би чи ирээд бараг 14 жил болтлаа юм уу? 3 жил. 3-4 жил болчихжээ.
1: Хамгийн анх одоо ямар зорилгоор хот гошуу орж ирсэн юм бэ?
0: Одоо хүнд ирсэн үед одоо атна зөвмөрөн харна. Одоо тэр дунд тантаа нөхцөл татсан асуу. Асаавал цаад хагсан адилтай, хагсан адилтайны хөвгтийн харж өгнө. Хагсан малчин мэн, малчин хөвгтийн харна гэж хэлсэн юм гарч ирсэн.
1: Ачжээ нараа сургууль соёлд.
0: Сургууль соёлд болно гэд.
1: Анх гошуу орж ирээ ямархан шиг байсан бол танд.
0: Тасаа самжилсэн шиг сайхан ямар нэгэн бас улам дундаж гэрэг нь юу хасна хэдэн чөлөө мөлөөнд явж сууж ин тэгээ үлжээд заадамтан бас тасчихээ.
1: Тийм. Ингээд аажимдан байжгаад өөрийнхөө одоо вил аялын жамааг эхлүүлсэн юм
0: байна. Тэрийг мэргэд.
1: Ер нь бол одоо өөрийнхөө 6 хүүхдээс ахуулаад гэр бүлийнхөө вил аялыг бол улаасаа хийчихсэн байх.
0: Хийчихсэн, хийчихсэн.
1: Ингээд өөрийнхөө аялын гажаан бүл эрхлэхэд бол төвөггүй байсан байх. Яг гэр бүлийн вил аялаа хийчихснээсээ ингээд ах дэлгүүрээр яг өөрийн аялын гажаар эрхлэх энэ хоёр бас өөр байх.
0: Өөр өөр бас илүү орлоготой, бас илүү хөгжөлтэй бас одоо.
1: Анх эхлээд вил аялын гажир эрхлэхэд таныг жирж жирж одоо вил аялал оюулж исэн хүмүүсээ нэг одоо санаж байна уу? Ер нь одоо ямархан шиг жахаалгийг илүү тосч исэн юм бол.
0: Харин аа гоё антын мод бид нар вил аялал оюулсан цогмог оюулж исэн тэр усуудаан бас өрөөд би бас хавсруулан тэд бас надад жирж оюулан хавсруулан тэгээ гоё сайхнаар юм байна.
1: Ээж одоо ингээд эрхчүүлээ санахад танд байнга бодогддог багийн ч юм уу? Одоо аль нэг нас үеийнээ өөрөө ахмгийн анх ээж болсны дараах ч юм уу аль нэг ингээд байнга хүнд нү бодогдоод байдаг сайхан дурсамжууд байдаг шүү дээ. Танд одоогийнхаа энэ мөчөөр ямар сайхан дурсамж хөгдөж санагдаж байна?
0: Би одоо баг хүүхэд насаас нь байгаад болсон болохоор би юу л одоо ажи яжаган тагаад миний нэг өмөг ээж байсан. Өмөг ээж бол дүүнэраа битэн би одоо тэр ажиллам юунд үсээ явдгаа Сараа бэл манхан төрөв юм бол бидний байх чинь бол бүр хамтын ядлаг явдаг шүү. Тэгэл хол сараа бэл хурдан хараа бэл хутаг охон тэнд одоо хүүхдэн мэдэн даа нэг багсралдан болдог байлг да дан болдог байлг. Гэвчл төр төрөөс хочрохгүй явдаг аваа явдаг юм аа. Тэгээд бол одоо одоо жилийн жилдээ бас одоо нэ юу явал жаруч мөн тэр нь мөлийн том сэр одоо мат тэрдэг нэг таван сарын дөрвөн өнтөрт. Тэр өнтөрт дөрвөн явж байсаа уухан мөхнө. Сөр бол одоо мөлийн бүзун том болсон шүү.
1: Ингээд эргчүүлээд үчгэд бол ер нь ахмадууд, настдууд бол одоо хүүхдүүд нэг нас баг гэж одоо гололгүй ямар ажил төрөлдөж гэсэн одоо илүү оролцуулж, бие дагуулж явуулж исэн илүү байсан шиг санагдаж байна. Танай яраан дундаас ойлгох гээд.
0: Яг тийм үү. Гасан дээд ингээд чингэл бүл бид байгаа дараагаар үжээд байгаа сураа хийгээ юм надад юу. Атаг нэг нэг багш нам дээр чихтэй мөн эцэстэй бид одоо та хаачаагаас асууж ирч бий. Үдээд дараагаад бас яг бүтэн шиг юу нэг хийж чадсан гэж багсагаан бол хийгээд тэгээд дагаад бүр чигээс сурчээ яа.
1: Одоо бол залуу одоо гэрээ ахмад өөрийн хувьдаа ч гэсэн тийм хүүхдүүдэд нэг бол одоо ажил төрөлд оролцуулахаас өөр ингэчихгүй тэгчихгүй байцгаа ингээд урд нь илүүгүй их нь илүүтэй болцсон тийм ээ. Танд бас талаар анжаарахдаж байна уу?
0: Харин тийм харагдаж байна. Яа тэгэл чи хүүхэд болчих шиг бол тэгээд тавиад дураан нэг хөд тавьж үүж тэгээд арнаас нь болог ялж шээ.
1: Тийм. Хаадс одоо яг өөрийнхөө амбал амбалуудаа хараад яг тэгж харагдаж байгаа байх.
0: Тийм.
1: Гэт ер нь хүүхдээ саргаан өмөжлийн хувь дээр та таны оо байнгын дуршлага ер нь оо 6 сайхан хүрээний хүнээж иргэд хөрөх гэд юу хийлүү хамгийн илүү оо хүүхдүүдэнд энэ жагдах юм бол та
0: оо тэр үед бол бас оо жагтгэнэ бол үнсэх сайн үнд хотлохгүй алгаа ихгүй гой сайхан яваа гэдэг үнэн чи хүн чанартай яваа гэж жагтгаа бид бол
1: гэт өнөөдөр оо энэ сайхан үр ач нарынхаа сайн сайхныг үзээд сож байхдаа үр ачнараас хамгийн илүү хүсж байгаа зүйл юу юм бол тань?
0: Одоо үр ачнаар бол миний сэтгэлд бол гой сайхан санагдаж байна. Одоо ингээд миний энэ дөрвөн хүүхдүүд бол гой сайхан 2 мал дээр 2008 дадлж байна. Одоо гой сайхан амьдарч үзлэн хэлбэл өнгөргөө мөрөөдөд ингэсэн чингсэн гэсэн байхгүй. Бодлол байхгүй. Гой сайхан болж юм болж юм гой л үд батна бий бол.
1: Ингээд нэг ээжийн баяр ч юм уу 3 сарын 8-нд эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр тохохоор хүүхдүүдээсээ нэг сайхан бэлэг тасмаар байна. Ямар бэлгийг илүү одоо та нэг дасаад аваасаа гэсэн тиймэрхүү хүсэл бодол танд байдаг уу?
0: Бидэнд бол дэмий байхгүй. Манай би зүйл тэгдэмий бодож байгаа. Гэвч л хүмүүс бол хаа

0: болж хуарч итэг өгөө баярын ээжийн мэрийн бэлгэл, нарийн мэрийн бэлгэл нэгээр бүр хөргөдөг. Бас баялаа тасаалтдаг.
1: Ер нь ингээд бүр хүүхдүүд асаа гай сайхан соргох чижиг засч авах ч юм уу, сэтгэлийнх нь бэлгийг хүлээж авахд ээжийн хувьд ямархан шиг бол ахан санагдцгаа танд.
0: Эмээ сэтгэл хөдлөнө, гай сайхан. Бас энэ гай сайхан байна манай хүүхдүүдч бас ингээд боддгаа бид. Одоо манай хэрэгжүүлэхгүй манай танайгаар одоо бүрэ хүүхдүүд гал бүрч юм болсон юм. Энэ сайхан нэгэн бас сайхан гай сайхан явж ир, гай сайхан нэг манд дагж ингээд боддгаа. Одоо бид ч юм уу тэрэг асартай тэрэгтэй. Ата өөрөө магийн үйлсэлсэн хүүхдгэлэг үтүүн. Ата тэр нэгэлж хүүхэн томцрохоос очина. Тэрийг л бид хартаа авж ийна. Ата тэрийг нь дасаж өгөн бол тэрийг нь дасаж өргөж ийна. Би бол ата тэр албатаагаар өнтгөөр өмчө хийчихэн антрайга пасахсаа ичлан ичлан дээр ичин энэ ичин. Тэгэл ата тан сэн сэн сууж ийна.
1: Газар газар вил ойдлын хөвдөрч гэсэн өөр байдаг тийм ээ. Ингээд үжимчин ойдлын хөвдөрч гэсэн өөр юм гэсэн онцлогтой. Ер нь үжимчин дээл төрлгийг өмсөд гарахад хүн харгамхт л одоо шууд мэддэг. За үжимчин чууд явж байна аа гэд тийм ээ. Үжимчин ясны хүмүүсийг үл хүн дээл төрлгөөр маш амархан таньдаг. Ингээд тэр үжимчин дээл төрлгийн онцлог шинжи хамгийн нэг одоо тавын тал ч юм уу хүмүүсийн анхаарал хүрэх тал нь юу нэ гэсэн нэг

0: Яс бахтай дуртай. Үтэн дээрээ ихлэд ата хань бичээд эс гаргаад. Эрэг хэлмэн тасинаваа эрэг маачс гатаар. Эрэг ёгаар эрэг маага тасига ч маача гатаан тахаэс шарсан эрэг нь уня сасан саадараа нат чага нэ шарсаран эрэн гантий шарсан гантийга тэрэн сүүл цагаал явна. Тэгэ цагаал яваа тэрэгэн юу яан сөксөрн одоо шарс уцмэл ансан мохов яггүй да. Тэрэг хоёр хүн бэраа сөксөрн. Сөксрөө сайхан гатаага дөр юм дөрсөн дөр юм уу одоо юун дөр сайхан дамнаатай байгаад дүүтлээ жахан гатааж авна. Тэгэ дахаад гатаага сайхан нэтрээд дутуу гатааж ирэх үед дахаад яад нэтрэн. Одоо чигд нэтэрж явж байгаа дахаа тэрэгэн наачаад одоо тэгээд сүүдэр тавина. Долоо хоног юм уу? Арав ансаар үсэх идэ орчихно. Тэгээд идэ нэм сайхан гадаад явдахаад өргөө дахаад тэрэгэн төстөн одоо шороогоор төстэй гацсан гэсэн одоо үлдэн төстэйж байгаа гаргаад дахаад үлдэн одоо төгөөгөр модонд тавиа ингээд өөрийн холон ингээд өгдөг ш таавар мэдлэг да. Тэгээд өргөө тэрэгэн сайхан бараад усаа сайхан хөршин сайхан нэг болгож авчаад тэгээд өргөөд одоо утна гурван мод басгаж гээд утаа нөхө ухаад тэр сайхан шар хамаалаар утаа тэгээд утаа сайхан өнгийн одоо бар болгоод нэ өнгөтэй бар болгож аваад тэгээд одоо хар хүнчээ чанчаа өнгийн сайхан засаад ингээд юу яа өнгө татан гэж хэлдэг ах тэгээд юм завчаад тэгээд өөрөө надаа эсэний ясгаад одоо гутуу хүнтэгэл нэм эс илүү нэм эс багшуу хүнтэл талаа эс юм уу одоо чигээ сайхан тэгэл өсгөөд чигээд одоо ийштэй одоо чигээ өлөө дарамттай тэгэл өсгөө юм одоо чигээ сухсгаад юмхэд хажаагаар нь одоо 2 гоор юмсан бол 3 гоор юмсан бол 20 грам чигээ солонго дарна солонго дарсан тус болно дээг дарсан тус болно бол 2 цаг өйдгөө тэгвэр өөрөө хийчихээ танга өдөртөө хийж хийчихнэ.
1: Ингээд үжимчин дээр хэлэхэд одоо хамгийн өөрийн илүү онцлог гэвэл бүх зүйл гур гар гар хийчих гэж хэлж байна.
0: Тэг үжимчин дээрнийг бол хулдаж авах юм бол хоргоо балаа тусгаан хулдаж авна шүү дээ. Одоо ондоонаа бүр бүр бүтэлээр нь тэгээ гаргаад бүр хийж та.
1: Энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас насан багийнхаа сайхан дурсамжийг хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа хөрнөөсөн чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Энэ мөчөөр өөрийнхөө үр хүүхдүүдэндээ бид бүхнийг багтаасан үр хойч үйтэй хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл та?
0: Ах дүүнэр нэгэнтэн өвж өрөмтэй нийгэм болтан сэтгэлтэй гавьяатай сайхан яваар хэлдэг ави хүүхдүүдтэй. Олон том бас үнэтэй үйтэй хамжалттай сайн сайхан яваар хэлдэг. Миний хүүхдүүд бас баса мунинд хүмүүс юу гэж байна бас асуудгаа хэлдэг.
1: За ингээд танд маш их баярлалаа. Манай урлагийг хүлээн авч энэ мөчөөр өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас багийн сайхан дурсамжаа хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа хөөрөө өгөлгсөнд маш их баярлалаа. Танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Урт насалж удаан жирэхтийг нийт сонсогчдийнхээ өмнөөс хүсэж байна танд.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюн. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн сайн сайхнаа дээдий хүсэж өгүнч энэ дугаараа жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.
1: Умар төргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрнөө талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн үн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнгө гэлтгэнэм мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
2: Умар төргөөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хайтын эссэн чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас баг нарны тусад хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн ба жимс ургадаг.

Умар төргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронт танхисын байгаллаг жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах ус нь чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим тэжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умар дөрвөргийн 25 градус, зүүн орторгийн 100 бөгөөд 1 градус, баруун өмнөд хэц гарын нам цэмхэн хөвч ойд уур амьсгал чиглэг хур тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амтт мөөгнүүд урагдгаа.

Умар төргөргийн 39 градус, Зүүн Орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн ширээн дээр амтат хідэний дүүртэл өрж амтархан жоглолцсон юм. Өмнө далай ар говийн нутхын сайхны шахшиж, үжигсэлэнт сайхан эх орнорон бахархнаа.

中央人民广播电台民族之声全天播音结束。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвө соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын зүүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын зүүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Гэнэтэй тэр бас дотроон үгсэн хойнд бас чандрын өмнө очиж тайж часцсангүй. Эдүүгээ цэцэг цэцгийн өмнө очиж тайбаас мөн ёсныг гүйчтгэж чадмай хэмээн бодоод дарий эчсгүй хэмээсэн боловч гэнэт бас. Хэдий тийм боловч хааш яаш аашилжул болмээ. Эрхвшид дээл малгайгаа засаж эдгэний дээжийг бэлтгэвээс сая ариунаа сайтар тахисан үнэнхүү сэтгэл юугаа гүйчтгэж чадмай хэмээн бодов. Бас эртний хүний өвгүүлсэн ануу хурмал тунмал усч болов, хагад замаг эремч болов, ван гүнгийг ичээж борхон чөтгөрдөр өргөж болмай хэмээсэн чилэн, угаас юмийн эрхэм доодор байх бос, харин сэтгэлийн үнэндөр байх болээ. Юундөр өөрөө нэг тайлхийн бичиг бичиж, уйрган гашуудах сэтгэл юган илтгэхгүй ажээ хэмээн бодов. Тиймхүү чингүний бахран дурладаг мянцсан хивээс нэгийг авчи, төв сайхан үсгээр хичээнгүйлэн бичээд, нэрийг ану цэцэглэг рагнийн тайлаг химээж, өмнө нь оршил бичиж хойно нь махтуу дагалдуулан, бас чингүнээ дуртай эдгэнээс дөрвөн зүйлийг бэлтгэв. Төдий бүрий тасран хүл хураагдсан хойно бичгэн охноор бариулан цэцэг цэцгийн өмнө аваачаад, ёслон барсан хойно тайлгийн бичгэн, цэцэг цэцхийн мөчр төр үлгэж өөр татан уншран. Амгалан тайван аж турсан евгэлт сайхан унай, гавра цэцэгтэй бадран дэлгэрсэн баян тарган намрын, арг барагдаж ааш завхарсан өдөр, ийхүн гэнэй мөнхөг хассаар хормос тэнгэрийн орно цэцэг цэцхийг захарагч ховилгоон дагнын ариун сүнсний өмнө, зуун цэцхийн гэсэр зөөлөн мянцсан хэв ариун болгийн аршаан амтат цайны дээжийг өргөн барьж үнэнч сэтгэл юган илэрхийлэн тайсугай. Санхуула дагн та хүний ертөнцийн буугаад нэгэнтэй 16 жил болчихгүй. Өвөг дээдийн чин өвөг нэр орон нутгийг мэдэх хүнгүй. Эрсээр маш удчихгүй. Хасан минь бүй амрын зугаачж алайлан наадах үдэшээ, унтаж хэвтэн угаан самнах зуур, нэгэн хамт ээнэгшин дасаад 5 жилийн гадна 8 сар илүүхэн болвэй. Дагин танай амьд сэрүүн байсан үеийг санахуулаа, эрхэм мөнтэй зан чанар чинь алтас сувдаас хэтэрч, ариун тунгалаг бэй махбод чинь шил болроос даваад, гэгэн сарвуул бэлэг оюун чинь наран сарлууга тэнчиж, говаа үсгэлэн жүс чарай чинь цэцэг навчиг ичээгээд, авч дүрсэн жүсэх амирлонгүй дүлгэн зангий чинь эгчдүү нар цум биширч, ариун цагаан сэтгэл альтай нэмүүн суртлий чинь эмгэд настан цум бахарамай. Шар шувуу өндөрчин мөчөөрхсөөр шонгоро тас тортор унаж, ночооно жангүүх үнэртчин тачаасаар айг хүч арчигдан хохоргийг хэн санж олмай. Уян нялдаж цэцэг фар угалжин салхийг яахан даамай. Уэтхар ихтэ удан айжуур аадар бороондор хэрхэн дасмай. Санамсэргүй хорт могойдор бачлагдаад салашгүй өвчин эмгэгдүр өртснээр. Чавган гулан уруучин хөхөрчи туурын яган хачирчин шаралчухай. Харьяан зүхэл хэл лам халхавчи хөшгөөс үүсэж, харган бут ой ширэнг харах нүдийг чин халгалчухай. Уй гутлын харангүй манан дурх эргэшгүй төөрөөд хилэс гүжлийн харшорой дүр сэхэшгүй дарагдчухай. Эрхэм дээд зан чанарчин атаархагсад дийгээ жаахи мөтхөрсөлтэй, ариун журамдарчин жүтээрхэн хорлогсон ануу ван жоо чинээс зомнолтэй. Гаш зүүн өлөвсийг асгар уусаар тонилсон зууртын сүнснийг өрөвдөг хүн хэн баймай. Ариун гүүл арилдаж замхараад алтан мөрийчин олгүй болвэ. баруун тэнгэр дүр гарах зам хаагдсан тул мөнхийн арчааныг хэрхэн улмэ? Зүүн далай дүр орох завгүй тул ховилгоон амийг яахан авчирмэ? Хөө хар хөмсгий чинь өчигдөр вийж урсан мэти, хөрссөн хас бүлжгий чинь эдүүгээ хин бүлээсгэмэ? Уусан эмчин гүлсийн дотор үлдсээр, уйлсан толвсжин өмнө энгэр юугаан дэвтээсээр. Галбин шувуу толны дотор сүүдэр юугаан таних тул, сарны доор хайрч гэчин нээж эсэж чадвэ. Зандан сам луу болон нисцэн тул, шүдэн хугарчий үн хаас зовмэ. Алтны чимэг юугаан өвсний дотор хайчхвэ чи, эндэр нилагийн хайрч гэг шорой дотороос авсугай би. Шаадгай нисээд асрин дотор хоосон, долооны үдшийн уран зүүчин ганцаар үлдвэ. Уран хажим бүс мин тасарсныг урлан залгаж өгөх үнгүй. Баруун тэнгэрийн захарсан алтан намрын цагдур би зүүднээс сэрхүүе гав ганцаар хевтнэм. Үдшийн бүрий дүр үүдний гадна ариун сүнс чин мөрс сүүдэргүй арилв. Цэцэг цэцгийн сайхан үнэр хөшгийн дотор бас үлдсээр зөөлөн амсгаа ятанкий бэй чин хамтаар алх болвэ. Хор байсан өвс тэнгэр дүр тулчхай. Улас ганчаар ногоон үлдэж чадмуу. Гунигт эмгэнэл газрыг бүрхсэн нь голяаны энсэрл мөн бийа. Шүүдрийн энтэр шүнийн чулуунаас ховчос цохох сонсдохгүй. Борооны майлаач богн хэрмийн дээгүр бодлогот лимбин уйрал хаяа сонсогдмэ. Сайхан нэр чин мартагдаадий. Сарвчны тод бас дууцаараа. Эрсгийн гаднах хайтаан чи хэдийн хор байж эхлээд хөөнчир сайхан дүр чин нэгэнтэй үжигдэхгүй болвэ. Нуул чин наацсан халхвчийн араар хөнгөн дэнхан алхаа чин сонсдохгүй. Өвс гэрэлтүүлсэн салхвчийн мөр дуур эрхэм захрамаа бас дэмийлээ хүлээсээр. Энгэр тохой минь элэгдвэ сүүх энтий торгийг хэн эсгэмэ. Ханчин үжүр сэмэрвэ сүүх хамб хилэнгийг хэн хайчилмэ. Өчигдөр би хатуу өчгийн тушаалыг хүлээ.

Эж тэрэг довтлогон явж цэцгийн хүрээлэнгийг үжээд өнөөдөр би их эндрэл дахийн сэтгэлийг уугарч таяг тулан ирж хүүрий чинь орчуулвэ. Ариун чантрий чинь шатаавэ химээн сонсоод ясан хамт тавих химээсэн сэтгэл минь хоосрв. Чулуун онкны чинь сүйдвэ химээн сонсоод энэ насан хамтдах химээсэн элэг минь эмтэрвэ. Эдүүгээ үтчийн салхан хуягсан хийтийн балгасан түр хөхгөрл сүүдэг нээдэ, орен наран туссан эжгүй босчин дээр цагаан ясчин бутарчухай. Хайлас дом зихүүн жавардур ичгэрин шуугаж, хамхуул эрэм хүчит садханаа туугдан арилмай. Хөдөн манан бүрхсэн хээрийн онгон дурч өтгөрч ичгэнэн уйлалдэж, хөхөөнээр тунарсан зөрг зам дур сармагчин чарлан хашгармай. Улан янгор хөшгөнөөх агийн найр зузаан химээж яахан булмай. Шарвулгийн доорх охны заяа нэмгэнийг сая олж мэдвэ. Панш хүйтэн салханаа цусан толвсан асхаруулж, шиш чунг ихүүн сарна энлдэн эвхөрэн гашуудчгүй. Эвэ энлдавтая адаж үтхэрин хорлол бийя. Арши бурхан бас атаад сэтгэлийг өвөрлмэй юу. Гаж солгой боолын хэлийг сугас сугай эднийг хэрхэн уучилж болмай. Үнгэн хулжин өлөгчдийн эвчүүг хадас сугай. Хорцол минь яахан тайлагдаж чадмай. Хүний орчлонгийн ховьёрол чинь хэдий нэмгэн болвчи хас минь ү монхог сэтгэл харинч зузаан. Цингэж өрхний угаас мөрөөдөн санаж чивэлт тэр уучрыг чөкөрлгүй асууснаар. Дээд тэнгэрийн эвгээлийг хүртэж цэцгийн хордно ажрын залраад амьд байхтай захармаалуугаа нөхөрлөж үгсэн хойнон цэцэгт захарсныг мэдв. Өчүүхэн энжийн үгийг сонсоод учиргүй дэми хэмээн сансан болвоч Монко кас тунгааж бодоод маш гүн учиртайг мэдвэ. Юу хэмээвэс ү эртний ебашан сүнснийг барин хөшөө бичүүлэж лихэг дуудан тэмдэглэл бичүүлсний учир ану өөр болвоч ухаан ану нэг болэ. Тиймхүү хүний чадварыг үжиж хэргэлэх ану мөн бөгөөд тэр чадвар ану үгээ бөгөөс ү яахан дураар аваач мэ. Дээд тэнгэр хүний хэр чадлаар дэвшүүлэн хэргэлэх ану асруу тохромжтой. Эрдэм чадлыг чин даргатуулахгүй химэгчийг сая итгэвэ. Балай бос сүнснийг чин буун ирхэж болжишгүй химэн хүссэн тул бедуу дорхон хэдэн үгэн чамлалгүйгээр ариун сондрийн чин чир болгосгүй. Тиймхүү сүнсий чин хурайлан даллаж дууларан хөхөн мөнгөн тэнгэр өндрөө сүндр тунарчухай. Хас чагаан луу хөлөглөөд чи сансар охторгүй дэр дүүлсэн бийя. Хөрсөд талтан дэлхий уудмаас уудам нэлийч хуэ, цас чагаан заан унаа чи сайр болгодор буусан бийя. Сүүх жуусан дэр чин совдийн хорлоо өлгч хуэ, мол мборвасадын гэрл бадарсан бийя. Үдэш шүүрсэн хүндэт жахсаал өмэн чин удардач хуэ, даниста садбас дэргчин шадарцан бийя. Айнгийн гэжнийг ардаан дагуулч хуэ, сарын тэнгэрээр зам югаан гэрэл түүлмэй юу. Тэргэн хүртний чинь хяхнах чимээ сонсгодвэй, гардаг байлбан хөлөөд алс замыг зурмай юу. Анхилмал сайхан үнэр хамар дур ханхалмай, энгэрээсэн гүндүү самбуу зүүсэмдэйя. Өмссэн сайхан ховчснаас чинь өнгийн туяа татмай, гэгэн сарнаар эмэг сэлэн зүүсэмдэйя. Заваа цагаан үндэсээр хот мандалж асчухай, чахар маань тосоор лянхан жул барьсан бийя. Хүндий хэмхийг урдлан жураад архны хэм болгов, шимийн дээж ядамблаад гаврийн сархад сүгнэх бийя. Дээш үлдийж үүлэн сачхийг хархуулаа, үнэхээр бас үжигтгүйч болсон бийя. Доош өнгийж усны давулгааны чаган хуулаар бүр түр сонсгосон ану юу бэ? Улаан тоосноо намайг орхоод арилчгүй чи, уулжин золохгийн ховь зохиолгүй болсон бийя. Салхны тэнгэрээр тэрэг хийсгэн хүрсгүй би, жуужи холвон эгэж ирвэсүү болно. Үүний учир дүрх элэг жүрх минь эвхрэн оролцоор гэнэт дуу тавин үйлвчаар ямар тус байхвэ. Эдүүгээ чи шар болгодур өөд хандан нойрсчгүй, үүнийг яахан дээд тэнгэрийн тавилах хэмээж болмэй. Хүндэт чандарчин онгны дотор тавтай оршиж ухай, хүний орчлонгоос ангижраад бас чохом юу болмай.
өндөр хүрээний хоргоцсон мэт санаагаар болохгүй баймай. Өрөвдөж намайг нэг эргэж үжих болов уу? Чи жохом эргэж ирэх санаатай юу үгүй юу? Цэцэглэг Регнийн ховлгоон сүнсэн залдрын буух вэ? Эдүүг чи арилсан галбин амьралдангүй оронд руу байх тул энд залдрын буусан чи би олж өчөхгүй болээ. Чи хөхчүү замгаар хөшиг халахв чижи хөх хотлыг чант бат захсаачгүй. Уддын давчин нүднийхэн үүргэл хийгээ хичээж өрж өрхөн доторх зовлонгоон тавьчихгүй. Янцлах муу чамайг авирт тасар дур варж замбал гарву чамайг ленхва нуур дур залчихгүй. Нүнги хатан бичгүүр үлдээж хан хуан дагн хуряахч ташилвэ. Сүмшан хайрхнай охин тэнгэрийг урэж лишан уулнах эхэд дагныг залвэ. Алтан мэнхийн нуурын хөвөнө сайн бэлэг үзүүлэж ратан чигүүртэн альсыг дагаж их ууган бүжиг бүжиг. Чишвий голдор шумбасан луу орхорж жүүлийн ойдор хурцсан гард бүжгэлчгүй. Өвдөгш тахал өргөсөн ч бас их үнэнхүү сэтгэл юугаан илтгсэн төдий болээ. Сансрын хурдноос сүүхчин хөдлөөд хан сумбрийн мантлаас далба хураан болчихгүй. Бараа сүудэр юугаан цохойлгаад бас их эргэж бутсан мэтэ. Ариун сайхан үнэр чинь ханклан буугаад гэнэт бас үгэ болов. Учрах хахцах химээгч унаар хөтөн татаж арилах мэтэ. Тэнгэр үүсчин бүрхийчгүй. Манан бороон буух адил. Шороо тоос арилдаад одон мэчит гэлэлцчихгүй. Ууд ус тундраад гэгэн сарын дунх гэлчихгүй. Жүрх минь юутай ийм хүү төгшмэй. Жонзин жүүдний эрвэхий бүжгэлж байх бас бийя. Би тэсгэлгүй өөр татан мөгшиж нолвс асхаруулан зовнов. Хүний дуун зогсож хусны чимээ шуугин шаагмэ. Шубу үргэн нисээд жагас царгаха яргалан дугурмэ. Ой гутал юган илтгэж их юун даатахвэ. Өлжи хутг орших болтугай. Эви зайлвал халах гуухай. Дээжлэн амсаж зоохлон сойрхом уу? Уншиж бараад тайлгийн юмсыг шатааж бас салан төвтөхгүй байх үедэр бичгэн шивгчэн дахин дахин шаарснаар сая бочв. Гэнэт хадны араас нэгэн хүн инээсээр төр хүлэгтүн химээсэн дүр хоёул сонсоод санамсаргүй ихэл сочв. Бичгэн шивгчэн эргэн харж үжвөөсөө харин цэцэг цэцгийн дундаас нэгэн хүний сүудэр бүртгэнэн гарч ирэх тул дараа ихэд дуунаар муу болвэ жөтгөр байна. Чингүнээ сүнсэн үнэхээр илэрчихвэ химээсэн дүр боои ихэл гертхийн яаран харж өчгүүлээ. Хүн жөтгэрийн алим болохыг доод бүлэг дүр үздэггүй. 79 дугаар бүлэг. Шэвэн чи улаан галзуу бэр буулгаж жаян чүн жумшан уулын чондур мордвэ. Тэнд чи боои чингүнийг тахиж бартал генети цэцгийн сүудрийн дотроос нэгэн хүний чимээ сонсгосон дүр хэрэгтгийн сочод хянан үжвөөс харин дайгүй байчгүй. Тэр инэмсгэлсээр юутай сайхан дайлгаж цоогийн хүсчээл үгүй хамт туурс мэхмэв. Боои сонсоод санамсаргүй царай нь улэж инээсээр би санхуула эдүүгогийн тахилгийн бичиг чум хуучраад азид болсон тул шинтгэн оролдож нэгэн цагийн уйтгар юган сэргээсэн төдий бүлгөө. Чи яахан олж сонсвэ? Зохимжгүй газар байваа сууж асас сугай химээв. Дай юугүүлрэн эхэн хаа баймэ нэгэн зэрэг наривчилэн үж сугай. Араараас нь асхалуулсан тул юу хэлснийг мэдсэнгүй. Доторх хоёр батгийг сонсхуула юунэ улаан янгор хөшчгөнөө агийн найр зузаан шар болгийн доорх охны заяа нимгэн хэмээсэн төдийг сонсчихэ. Санаа ану сайхан болвоч улаан янгор хөшчгөнөө хэмээсэн ану арай баахан зөрөмдөг болчихэ. Бодиттай үнэн хэрэг бэлэн байж байтал юун дүр үл хэргэлмэ хэмээв. Бооги сентиментэн ямар бодиттай үнэн хэрэг бэлэн баймэ хэмээн асуусан дүр дайгүй инээсээр. Эдүүг бид чум сиэмхий шаагаар цонко нааж байма. Юундр улаан шаа цонкондох агийн найр өлөмж химэхгүй бай химэв. Бооги сонсоод тэсгэлгүй баярлаж маш сайн маш сайн. Ганч чи санаж ч чадмай хэлж ч чадмай. Ертөнч дүр эртэн эдүүгогийн бэлэн бодтой сайхан үжимчи сайхан хэрэг маш өлөмж болвочи. Манай тэнэг хүн санаж олохгүй бия. Гэвч нэгэн зүйл ану ийн хүү засваасуу хэдий сонин сайхны төйл болвочи чи харин энд сууж байваасуу мөн болмэ.
надар бол бас үнэхээр миний хирээс хэтэрч ухай хэмэв. Дайв инээсээр ямар хамаа

байнавэ? Миний чонх дарэ чиний чонх бодэ. Яах юм бас инкүү ялган хэлэлчмэ. Завсартай болох биш үү? Эртний хүн овг өөр болвчи замын ханд болжи тарган мор хөнгөн зовцог хамтдахав чи харам үгүй байтал манийг нэнтэй юм өгүүлэх гэж химэв. Боохи хинэн үгүүлрэн ханилсны зузааныг хилэлч болсуу тарган мор хөнгөн зовцоо байхгүй шаралтай цагаан хасыг чи юмор үжиж болохгүй болээ. Ганц гүн ордноо өхтийг доромжил хэдр хөрвөөсөө хэрхвч болохгүй. Эдүүгөө би нийгэмсэн айгх охин химэхийг халаад чамайг түүний гашуусан болгож бичвөөсөө харин сайн болэ. Чимүн түүнлөгөө маш сайн тул энэ хууд зөвхөлийг хайвчи энэ улаанша химэлсэн шин үгийг орхиж болохгүй. Эдүүгөө дарий улаанша цонкон дэх гөөгөгийн найр уламжи шарбултгийн доорох шивэгчний зая нэмгэн химэн халбаасуу хэдий надар хамаагүй болбчи миний санаагүй чмэ химэв. Дайги инээсээр тэр бас миний шивэгчинч бос юунд тэр үгийг хэргэлмэ. Бас охин шивэгчин химэн хануу мөн сайхангүй. Зэж байныг үгсэн хойно би инхүү өгөөлвч мөн оройтхгүй химээсэн дүр боогий тэр үгийг сонсоод инээсээр түүнийг зүхэж яамэ химэв. Дайю инээсээр чи зүхсэхгүй химээсэн болээ. Миний хэлсэн ч бос химэв. Боогий би бас нэгийг санаж олов. Инхүү засгуулалав зохистой болмэ. Улаанша цонкон дох миний ховд утчихвэ. Шар болдгийн доорох чиний заяа нэмгэн химэвсүү ямар химэв. Дайви сонсоод гэнэт царай нь ховорчи хэдий чинэн их сэжиг төрсөн боловч царай дүрх илрүүлсэнгүй. Харин сэнтэ мэндэ толгой дохож сайшин өгүүлрэн үнэхээр сайхан засчихвэ. Одоо дэмийлэ засах хэрэггүй. Урдан явж хэрэгтэй явдлаа үйлдэхгүй. Сая тайтай чамайг маргааш шүглдээ өртөө ихэн нахчихийн танд очдгүй. Хоёр дугаар их чий чинь хүн гойж тогтсон тул та нарыг ичдэггүй хэмээн хэлүүлжгүй химэв. Боогийн сентиментээ юундөр ийм хуу яармэ. Миний бүй бас дэми сайнгүй. Маргааш арай очиж чадахгүй вэ яа химээсэн дүр дайви. Ямар үг химэхч вэ? Би чамдэр бичгэний занган халтгүй химэн гошсгүй. Хичээд багийн адил байж болно химээсээр ханьян үүсгсэн дүрэр боои яран өгүүлрэн энд жихүн бид дэмийлээ жохсон хэлэлцээр жихүүч босуу наадан бос хурдан хартугай химээв. Дайю би бүн харьж амар сугай маргааш учир сугай химээгээд ганцаар явчихгүй. Боои мөн урамгүй хойш буцахтан генетэ дайвигийн ганцаар явсныг санаж яаран бяцхан охиныг илгэн хүргүүлээд өөрөн ийхүн вендор ербөөсүү үнэхээр Вангфурн мом нарыг илгээж түүнийг марга төглөөгийн жаашагийн тэн тэчдэггүй химэчгүй. Энэ нь дайвигийн саяын хэлцэнтэй яг нийцчихгүй. Жааша гинч хүнийг нэгэнтэй сүн овогт дүр ам алдсан ажгүй. Энэ сүн овогт химэгчи Дай тунг фугийн хүн. Өвөг дээдсэн цэргийн төшмөл явж, тэр үйдөр нэн рүн хоёр ордны шави явсан тулы бодвасу мөн ойр нөхөр болмэ. Эдүүгө сүн овогтоос ганч хүн нийслэл хотондор үлдээд жолоодогчин зэргийг хамгалчугай. Энэ хүний нэр ануу сүн шоо зүүх юмэм. Төрсөн байдал ануу хөдөр бүдүүн харвах наман хүйдөр боловсрсан бөгөөд ухаан санаа нь хурч түргэн 30 насндөр арай хүрээдээ. Бас гэрийн ондрол баян чинээлийг эдүүгөө цэргийн зургаандөр ор хүл ямаа. Гэргий аваадий тул жааш үчгүүлээ ойр нүхрийн үр ачнар бөгөөд хүний зан авир гэрийн ажамдрал жум адил тэнцэх төлөвтэй тул хүргэн болгон сунгачгүй. Мөн жаамуу төр мэдүүлсэн дүр жаамуу дотрон хэдий дургүй болвчи охид хүүхдийн хэрэг дүр тэнгэрийн тогтоол бий бөгөөд бас чи төрсөн гэчийн хүчилж байх тул илүү дугар хэрэг юу баймаа химэн бодоод мэдвэ химэх ганц үгнээс өөр үг дугарсангүй. Жаажин болбосуу хэдий сүн овогттай ойр нөхөр болох болвчи тэр цаг дур түүний өвөг нэн рүн хоёр ордны хүчин төр шүтэж арх боёо үүдэн төр ирж шурхснаас бус бичиг эрдэмтэр шалгарсан нэрт ухсаа бус тул маш жигшмэ. Тэнхүү хөдөнтэй ятхан хэлсэн болвчи жааш огт үг дагахгүй тул аргагүй зогсов.
Бовий тэр сүн шоо зүйтэй юр учирсангүй тул дараа өдөр нь мөн хараггүй очиж эвлүүлэн өнгөрөөв. Сонсхуулаа буулгах өдөр маш шахан бөгөөд энэ жилийн дотор эрэхгүйч бохтол мэхэм юм. Сингфурн нар жаам өдөр мэдүүлж инч хүнийг даагван юн хүрээлэнгээс гаргаж аваадсан дүр нэнтэй урамгүй болж. Яахан биян саатуулхаанч мэдхгүй. Өдөр бүрх эргүүтэн мөнгөрч суумэ. Бас дөрвөн инж дагуулж өгмэй химэхийг сонсоод нэнтэй гомдон хүлэн дэвсэж. Үүнээс хойш энэ ертөнцийнхээр бас таван ариун хүн дутчихвэ химээ гээд. Өдөр бүр зөөлийн жүү орчмын газраар эрэгчэн тойрон гүнэрж. Түүний бүүд цонхгүй сэлүүн болж халхавч хөшиг хоосроод ганц хэдэн эмгэн жишаалж хонохгүй үзв. Бас тэр усны химэлдэг хусны навчч мөн хуучин эзнээ мөрөөдөх мэт найхын сажлиж урдын адил өнгө тэмчиж батран дэлгэрэхгүй болчихвэ. Үүний хүчээр тэсгэлгүй сэтгэл догдолж амны аяар нэгэн анги шүлэг уянгалчихвэ. Намрын салхан нэгэн шүн хүйтэн болсон дүр нуурын цэцэг бутран сарныжи улаан өнгө арилвэ. Найган ганках удал зэгсэн хуняаж барахгүй. Нарийн хариу зузаан шүүтэр зөөлөн ишийг дармэ. Өдрийн урт дүр шатрын чимээ юр сонсдоггүй. Үүрийн хараачи хэсэг хэсэг хөлгийг нь бузралчихвэ. Эртний хүн нөхөр ханаасаа салж төвтөхгүй. Эдүүгөө миний чус махны холбоог юун өгөөлмэх мэчгүй. Боёг шүлгэлж бартал гэнэтэй ард нь нэгэн хүн инээсээр чи бас энд манкуурч юу хиймэ хэмээсэн тэр боёо харж авхуулаа шанглан байжээ. Боёо инээсээр эгч минь чи эдүүгөө энд ирж юу хиймэ нилээд өдр ирж жугаатсангүй болыг хэмэв. Шанглан алга ташин инээсээр би яахан ирсэнгүй ажээ. Эдүүгөө ахчин харж ирсэн тул яахан урдын адил чөлөө олдмэ. Сая манай тайтай хүн илгээж фэн тэжээгч нь эрүүлсэн дүр хүрээлэн дүр ирчихвэ хэмэв. Тийхүү би энэ тасчмаар орж ирээд түүнийг гэрж байна. Сонсхуулаа довшин цүнтэр би хэмэв. Эдүүгөө би довшин цүнтэр ичхөр явж атал чам луга уулзчихвэ. Ширэн эгч орчмын өдөр амар сайн байна уу? Чингүн эгч бас яахан гинэт үгүй болов? Чохом ямар өвчин бэ? Аргүнэн үнэхээр их түргэн нүүд явбай. Энэ газар ахшин жуур хоосорч ухай химээв. Бооги тийм химээн толгой дохож бас их хүн вендор хамт очиж чай уусгүй химээсэн дүр шанглын өгөөдрөн. Эдүүгөө арай болохгүй. Лянгар нэнэ гэрч явдлан хилж бараад ирсгүй химээсэн дүр бооги. Ямар их хэрэг болоод энэ мэт яармэ химээв. Шанглын ахатчин бэрэгэн авч өгөх явдал тул чухал бол эх хэмээсэн төр бооги. Үнэхээр аль нэгэн гэрийн охиныг буулгахар болов. Энэ хагас жил дэмьилээ үймэлдэж, энэ өдөр зан авахтын сайн, маргааш бас ли авахтын сайн химэтэл, нөгөө өдөр нь ван авахтын болмэ химэлдэм. Эдгээр гэрийн охид ямар үйлээр хүндэр иймхүү шүүмжлэгдмэ химэв. Шанглын эдүүгөө нэгэнтэй тогтсон тул өөр охид дүр хамаагүй болчихгүй хэмээсэн дүр бооё. Аль нэгийг тогтвэ хэмээн асуу. Шанглын өгөөдрөн ах чин тэр удаа гадагш явж замдаа нэг ойр төрлийн гэр дүр хүрчихвэ. Энэ бол босо хуучин садан төрөл болох бөгөөд бас мантай хамт их өрөг тансны жургаан дүр нэр өлгөж маймаа хийх тэргүүн дэд зэргийн өрх болэ. Тэр өдөр сул хилэлчгээс сонсхуулаа таны хоёр ордон бас ч юм мэдэх бөгөөд бөхөө нийслэл хотны ван хөөгөөс тэргүүлэн эгэл маймайчин ард дээр хүртэл ч юм гавир цэцгийн шаа авахтан хэмээн дуудмай хэмэв.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: За үдэхэний мөрчөн байна. Үлчээ хэм болол хөлчөн болоод энэ мэнэ соофугийн жигалин гуантан юэнвэнэ өрхгэрин ажир болбол чугалсан бүгдэрэн хүнэ хөлчөө нэгэн тэлгэн дүрэгжээ. Гуанхийн дэлхэнда хоосн өрл гарсангүй үнэхө эрдэмтэн хүүхэн байна махтгажээ. Сорсн эрдэм буурээгүй гэж өнмөт угаар хөлчөөд болбол дор дорооны хөлч шида долооны мэл жоогдно. Чалгаат өглөн хоо өлгөр нэгэн дарга өөр гажир ич

энэ хоолн рингачр болвол нөлөө томмун бэна. Эрхиги вожу баттаги идэж хүнне юм болвол нөлөө төгдөж хөлж хүү жоог болвол хоолн гүри дүнгэнтэл жоогтно. Сэ орсол юунин чиг талбад хүнээ өлчөөний чагнаад үжингэлээ өнгөж хэлж гэн. Юу гэж юм? Гуанши ингэд хүүхэн үнөөр хоосон нэр гарсгүй. Хүн натрыг нээ өрдмий болвол нөвтрхээ саржээ. Өнөө нэг өдөрийн мөрчөөн болоод хөөй. Дээлсэн хүмүн огт гарсангүй. Гуанши ингэ бий дошаа хүмүн лав олхвэ ба гэж төрчгэнтлээ хэлжин шүү. Ярхан дүр даши яарж өнгөн дүр ваннахсан ливнин гэдэг хүмүн ийм нэг ончигэ муу жангтээ бачраа. Өн жоги сонсоод нэг нь халуухан жог ол сонсчээгэд угаж ирчихэд ахтуу та хааны юм. А бид нуруу ийм юм гач юм. Уу та хаа очин гэж юм. Ай арай угаад нөгөөлөөд харуулж гэсэн хөлж юм. Бид нь болон мөрчөөнд яваа шалгалгаанд ошоод явж юм. Уу ямар мөрчөөд наа нэг сэхэн өлөөдөг ба. Чо одоо өхөөс аваад алгат нь өртөр бөрнөөгийн хэлж өгч. Хоо би чи өсрөж өгтөн гарч иж сайн очир. Чо яруу шинэгдээд явь. Би нэг очиж мөрчөөнд нь мөрчөөж үжи. Өнөдрийн бадаг яруу шинэг идэв гэнэрэн. Өврийн дагуул яга өдий төдий салаа ширгэнд аяшлаад линшуфуга салжи соофугийн жигөлин гон вен вен өрх гравэна. Алвин хэрэгэн дагуул я асне видал юнинда яруу сандру жамал зима. Үжиж харж л бэтлээ да өрхгрийг ин тол иржи нүд өрөгөөд үчгилээ. Хүмүүнэ чоглохсанда өнөхөр буурэ үгээ шүү хүмүүн өлбэх гажараа. Хэвнэ байда лиүнин юм бая хүрэ дарам буваа. Өн гажар хүрэ дарам буугаад юу болвш тэд мангарын мөрчөөний хөлөөе гэж өн өдрийн нар баргуна шингэсэн уучраас нэг нь үши өнгөрөх бадан юм бэ нэ харж ятл хоёр дугаар өдрийн мөрчөөн болваа. Лиунин бол өнсөн нэгэн төлөө нөрөө мөдүүлж ихсэн байна. За мангарын мөрчөөнд хэрэг хүмүүний өнгөрөхснээ дарга лиунин нэрээр толваа. Лиунин

Бай ахын илдэг арндэр хондлон жууж астр тэги шиглэм менчин папуутин ша алхалад ирлэ парсин сүрнэг мандулад ирлэ чибутин шан хөшгөлөд ирлэ чиргийн өнэ сүрнэг мандулад ирлэ тэгин дон леонин яг

энэ үжиг нэрэн шүлсигий жалгаж дотроо мод би аргалж ягаад энэ хүүхэн гэншийн идэл басу нэг биенээ нийл хоёр биенээ холбоо эртэн жидр биенэг эрэхтэй өмнө болоо төрчгөл энэ сэх нөх нартэй балбал даагж дотроо мөн бодоод баялын шүү. Тэр үгүй нэрэн тарвис

варбын өдөрийн мөрчөөн шидэг өн мэтгүү явагтаад болбол нэгэн тэл хоёр өдөр болчлээ шүү. Хөдөн жоон хүнний хөлөн ахтад мөрчөөн шалгалгааны явалаад болбол дийлсэн хүн гэж нэгж гарсангүй. Акара тангрин нарын шиюу асхын барвана хашингэд ирээ баллаад ирлээ шүү. Хөндөн хүнтэй хоёр өдөр мөрчөөн хийсний гоншийн да өөрийн нортон амрлээ шүү.

тэгэн дээр өсрөлн гар зүүн орд хөвөдөрн жоохсхийг ин үйсэд өнөөг нь ирэхсэн хүмүүний гэнэшийн нут ханган сэхэн үч төгөл өнөө хүмүүний бүяйн өндөр исэн тохэ өлгөө нягурийн он гэхэн хас мэтүү төлөвтэй аргун нөтө ахшуун хонсог агуудам чөөж өргөн мөрөө хамар шадраггүй гар уарту өнөөхн нэгэн өлвөрл жирмийг мэтхүүхэн нэ төлөв тий хаягуулин бай омг нэрийг асууж орон гажиргий төмгөлөв гэнэрэн төрвис смаад дотрых чангам мен ночилдоод гайншингийг хөтөгөрдми сорджээ гэсний мэдэх бачд ичэд бошууги хэрэгэлж баатрийг хэрэгэлж дээс зүгэгмэн нотрых үчгмэн чань ирхийнүй гайши өвдөг алах госгмэн өсөрч аскын дэшэн хэрэлаа гарах лоох тэнгшэн аппэн доошэн буугаад ирэх үфэн фан лүэди армэн нэмар табарсараад ирэх шрбагун хүрбэж орбаад ирэхэн чээг үлүү даахан хүлэрэн гачг хүлэр жохсоод ирэх данжин дүлэ айяа сүмаадүн өгүнийг үчүүг нэрэр оо өнөөдөө өнөөхөр өрдэний осол сарсангүй гэдэг үчүүг нэрэр хойлын батрах болбол хэр нөмөн арван табан нотрыгий мөрчүүчий арван давн нотр болоод ир хийн үсэд яг сэхэн мөн тогой шоочи хинэд этла хам болж өрхтээ болоод өмхтээ хоёр ялгуурууга тэгин дээрэн төмнэн нэшлэ 30 нотрыг мөрчөөд ир хийн дэрчэг гойши хой дотроо мадн гуарвын өдр шалгалгаан яваалаад өнө мөтөө мөн хөрөөда хаалдгүн хөчөө хөө болох вэ гэж бодлгийгэн догтоо мэнч зүрч гар хин даарал зүгтээ талдан таарч зүүн гарны нодргийн хөхмэн авин шоккийг ин үйсэд мөн зүүн гарны нодргийн тосгүй сүмааж өнө баран гарны нодрыг ирнэхсний мөдөд болвол баран гарны нодрыг жолоо урууны эртлэн гарны нодргийн шугам дэрн ава тосоо төгсөн чи гуанши юнгийн гарны өвдөн гэжаа зүрч гарч өврийн сөрөөтэй батлаад аваад гуанши юн яг сэхэн мөн өх шүүгийг олбол хөхмөн өсгөлөх юм ийсе сөркмөн хээтэ талдын таварчлан гараава хөх талдын гар гойшийн ин тэмдэр наваад өсгөлөөд мөн тэргүн дарын сүмажүнгийн баран гарын нотр хөхмөн шах гэжэл завсго анагдаад гойшийн да тэндэр өглөг төрүүлэн манаваа өндэгэн бэсэн гонтан үжөтөнклэ хуунду адаа гуравдугаар өдөр сэд илгэжээ. Өврийн баяран хөрж ирхэн жавшаан сүмаажун төтхөн босгоожээ. За одоо өгөштөө өнөөдөр бол мөрчөө шалгалганаа сөрөв гэдэн ямар бол. Аа, өв өнөн жинкнэр бэлчгүй гэж төтхөн босгоод гар атхнаа. Хөрвийсэд гуанши ингбар бол өндийн басаад вартууныг амсгаад өгөлнэ. Айя мөргнахтуу. Чиний сварсан эрдэм өнөхөр буурээгүй. Манай тонхог гоошин дээрэн бисэн аадгүй ойлын тогтгсөн нь болвол хон хүмүн дийлвэл тэр хүмүн дөр буян дасан гэсэн уу вачир бие хас болвол өөврийн хоёр буйл өмнө хүмүүн бишээ шүү. Мөрчөн дөр нэгэн талаа нь орлож оддийлж гэсэн нь вачирас маажун бас шилж хөн газар охтуугээ вачираад хаягуулийн буй болвол гол ордгүй нхийн дөр өвөр өвөрийн буучинд нь астаан жалжээ. За тэгин дөр гонтан жогсоод үгэлнэ. Дөрвөн зүгөө цоглохсон андуун арсуу сонсоо. Өн өдөр болвол манай шалгалгаа нэгэн төлөн жогсваа. За өдгөр үгийг сонсоод өгсөн. Дөрвөн зүгнээмэн жогсоос цоглохсон олгон жал өрдөмднөөд өөр өөрийн орон нутгатаа нэргэнэ. Өгнээ дотор онч хэлэн хөлөх. Люнин дийлэгдэж буугаад болвол өдий болтер хөлөөсөөс шүү. Хоёр дахь удаа мөрчөн дөр мөдий гэж хортол бодоос сууж ийж. Зүг зүгтөө нваг мэн гриич нэг гоон тань хийги сонсоод. Леонин арг гэмэн үгүй. Астны дагуулсан нэгэн салаа ширгэн дагуулаад бол ч үеша хандд уулын шуяруу замлнаа.
관시영다관탄시드아하훈도허야골이미다원는어머니기알리슈 어느 옷들어 은차가 사는 벌컬 아질리간 희긋 허름은의 우두리기 성인쇼 센 옷들어 센차기다 샬가 니근든 우쩌 등끌에 니근대 우두로 하늑 센타르지 발지니마 발브디어스 우드르 바라에나 셀은거 우드르 울지니마 올브디어스 우드르 오문 죽어서 잡으려고 우드르 센 우드르 센 작든 벌벌 관시 영스마중 하야골이 니근턴 하루 씨긴 하글제 하간 덩그르드르 머르굴제 온드르 그지기긴 허제 오이 황 덩그르드르 머르굴라

Jaman hosen jel hen yuling jamming got the spot jona. Over him by the chalo eater of afternoon stay was him by. Why not long in Hubber when she the alternate stage when she oh. Hanun deal good chinda, Obrin Uchkin Ahisho. Haganich net hurl good, have never yell yoning. Quanshi young girl good chinda, Ugalarti hosha. Obrin by the dirty nuri, Unchisparni, Piminde. Un anigi vasari, unhaligi, yoning. Үрдэн тоом мөн гүнши ингдэн үшө бодо цожена айна хогод хөтм өтр орвол хөрвөл боссоор яган ай гүнши ингс үшө ав я бодожена гэн хүндэ гүнтан боллоо гүнши инги тэргүнэн авч бигам твэ гар доро ха чартн насти жогсоо чигэд асууны Манайвыйсо чангаан дэхи түр бүйяарья. Бүй нэгэн тэлэн шибшгон гаржи. Хагаанэгэнэ түрл гэргэж ягаад. Харчу ардийн хүүхэн дилэгдуад. Нэг ам шороу үнхэд мүнгэд жубжгүүр ябчинээд. Гуаншийн хэдэй баг атар болдаг болгаш. Овэрэн байнаа сүрэй хучугий түр үжүүдээ. Бүй чамны хучуга үжүлүүл ямар бэй гэжи. Айя, ёуны эрэг таарна, үнэрэн таарна. Тар үйсад, жисэр бодлог дээл юуний. Жуэшу ябжаларан, мэрэн жолог өдрэгэн дарж. Линши фугин со фугин жигалин. Гуан яньё гуан тане вэрхгэдин нэгэн тэн чиглэд үүдэн дээрэн толаад хэрэжи. Үүдэн нэ харгуулин жарчин нарсаасын мэн асу жэн. Гуан яньё чин вэрхгэртэн бээни. А үнэ яг сэн хэрм ягэд яб яраа бээна. Ёвэн ханэн гаржирго. Хэл хүн үнэ хэрэ болбол тохшин зүрхэ. Гэ чи хааны үнэ мэ? Хааны үнэ мэнэ. Хааны төрөл гэрийн хойна нонгийн хүл юунийн сонсов гэсэр мэнэ хамаг бийн чиг гэж орчжи. Хааны төрөл гэрэгэд өгчин осол үнэ бишжи. Дошин нө оржгван юн вэдам дүлжи гуантан гуаншийн сонхэн гэнэ. Лиунийн ай тэн дэрэс дилэгдэд явсан лиунийн шты. Гэ тэр юу ирсэн мэ? Юн үгий гарж иргэнэ. Тэр ямар байдлаар ирж үү? Ахтан мэра ванда харж ивска атхаад алын жиргэ арын дээрэн дагуулад бийн. Хо энэ холгой өргөж ирж харуудсан сэн очиргүй. Хорстол бодоод аа эрэгтэр толон болвол бид нөгөөний хөнгнөөр талвж болохгүй. Хэн гарын өтөр сү маажин өгөллөө. Шинэ өргөн болсон миний үе гарьяа гэж. Леонинг гэж би сонсож өнгөрдөө. Хэр хүмүүс ба харам багасан болвола сэ явдал юуисэнгүй. Хааны төрөл гэргээд болвола их сүрэндөө өртигөөд өвгөө явдлыг болоод хойнон ажил ярив үү. Өнөө бол одоо гоогон сэс би сонсож өнгөрч би гарь байж ахна л гэнэ гантан ямар чимэр яарж болох вэ бэтлийн үчаад мөдөө гэд бол хэргэлж ятл болох биш сүү маажин буй хайгалаа сүү маажин бай хайгалнам мен хооч янсара хайгалж хуарчааж үсгэ гатгаан натгаж ахтан бүлэх өмөлөм гэнэрэн мэрн дэрэн та мэн мартаж жангжон чи бэдлий үчхоор болох вэ өн хүм мөн гэдэг хааны төрөл гөрөө а өнөөр муугаар ханддаг бол мууга амтын үжил чиё тэр сэнаар хансан бол хүний догуу байдан чи өвсө хөдөлгөөд болох биш үү гэгвэ тэр үед өннар болсон гуаншийн ин бия солоосыг өмсчээ хэвнэ бий дагалдгийн гар хийгийн үйсэд үчмг нэрэг Ахтан норон дэрэн уанжээсэн лиунийн долобур хоргий чад мэхтүүг ожилгоогад сымаажүн энэ үсэг самуныйэр харам. Хой! Чи ааны үнэ?

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцхан уу хүмүүс төс сонсогчдоо. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Ширээн Гол аймгийн баруун өчмчин хошууна. Улаан мөчрийн тусгай тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд тоглолтон хөтлөгч Улаанбаатар Сэчин Туяндарын хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэж байна.
1: Урсан утсан анжилуудын урцхал үгийг өгсүүлж, уларж атсан сар өдрүүдийн алтан хуудсыг сахиулж, хуртхал хөмөрсөн энэ агшинд сэтгэл бүхнийг овлжуулж, дуулан цэнхрүүжим чин нутгийн минь сэлүүн хонгор талаас.
2: Хөсөл мөрөөдийн жолоо зайлц эмээлийн бүүрэг шүүрж, хөнгөн мортод улаан мөчлөм энэ эхэн дэнжнээс морцсон. Хөх мөнгөн тэнгэрээр хөшгөө хийж бүтсэн юм хулгун догоон талаар тайсан хийж дуусын.
3: Тиймээ хөгжил мандлын чинхэр ярхой хөдөө нутаг тэнүүжилж байсан өнгөрсөн жуунай 50-аад онд тухайн чагийн өнгөж явха өөдрөхөх санааг эгшгэлэн бүртэн уусгасан урлагийн нэгэн жанухан баг. Авсархан хэрнэн зевхатайхан тоглолтуудан зүрх сэтгэлээрэн хөгөлж малчин төмөндөн өргөж байсан билээ.
1: Тэр бол өнөөдрийг хүртэл үжимчин нутгийн хан халуунгөрчнөө жолоо өвхөлгөө давхаж ирсэн утга урлагийн хөнгөн мөртөд баруун үжимчин шууны улаан мөчрийнхэн юм аа.
2: Хулан дөрөөнд гарн ганцгэнд гэдгээр хүчир бүрхсэлийн дунд хөгжим мандж ирсэн баруун жимчин хошууна улаан мөчрийн түүхийн хуудаснаа алхсан уд мөр сэтгэл дэлхэн нүдэн татхан.

0: Тийм ээ. Ударч оцсон анжилуудын тэртээх тийм нэгэн яруухан өглөө баруун үзмчин хошууны минь улаан мөчөр тулгаан тулж гадаа цахихта 11 гişхөнтэй байсан саа.
1: Одоо болоход цагэрнэ эдэргүн алхатай айцэм нийлүүлж дөрөв харцуулсан томхон урдгийн булхан болоод хөгжим боцгарсан байна.
2: Тухайн цагт ур жалуухан наснахан хүсэл мөрөөдлийг уянгадуу уяхан хөгжимдэй шингээж улаан мөчрийн түүхэнд сөхөгдөх анхны хуцсыг бичгэлсэн мөнч улаан мөчрийн гэгээ датсан түүхэн улбааг дурайлгсан авьяаст хүмүүсийн алтар жүтгэл дуурсгалантай билээ.

0: улаан мөчрөмд босоо дөрөв богн жолоотой гавшигдахтаа төрийнхөө хөгжил төмнийхээ хүслийг уянгалан дуулцаар хөгжин дэвжсээрээ. Чин чингийн шугуц шиг сонрон үргэлжлэх сар жилүүдийн жиллээнд сар шүгэ цуурах яруу уянга эхлэлсээрээ.
1: Уй уйийн орон сайхан чөөдийн унгаас нь нулмас урлсан хөлсөөр бичигдсэн энэ алтан бодит үжимчин нутгийн тайснаас хоёлын хөгжил батрлын тодоос тод мөрвий. Жалгамж үеийнхнээ эрэл хүслийн кин мөнгөн дөрөөнд мордуулж алтан жолоогийн атхууж өгсөн буурл багш нарынхан нанднаас нандан найдлах би. Үжимчин нутгийн онцгийн урсгал улран ховорсон өнгө дүрх хөгжим мандсан илгсэн дуулын яруугаас яруу эгшгэлэн би.

Цаг үеийнхээ шаардлагаар улам өчр минь уудын сурч тоглодог байснаас биеэн дан зохион тоглох болж, эрен цагийнхаа урай дөөнийг хангнуулан төр төмнөө магтан дулсан бодот амьдралаар сэтгүүлсэн урлагийн шилдэг бүтээлүүд болно төвөрсөд. Төрийн шагнал орон аймгийн хөхийгүүдлэр удаа дараалан алдраа медалгаж явсан хэдий ч үндэс минь хөдөө юм гэснээ умартаа нүгэ. Харин ч малчин төмнийхээ дунд гүнзгэрэн хөдөлмөр амьдралд нь хамжилчиж дуу бүжиж аах ном бичиг хөрөгкөөс эхлээд хон хайчлах үнээс аах өвс хадланд нь хүртэл гар бие оролчиж байдгаараа малчин төм маань бидний манай улаан мөчрийнхэн хэмээн дотончилдог бидээ.

마친 덤네 아 오른치미 아르테칸 소일

засныг мартуулж багш сан засны мартуулбай. Ээжийн санхаар дууж хоч дуунтан өөрөө уярдаг. Их орнон хайрлагтан айдуулан хөглж хөксдөг. Эрийн хорвоод гомдвол хөгжим татан тайлхардаг. Эргэх орчлонгийн эдрийг биенхэн нуграстар тайлхдаг. Хангай нутгийн хаан өнчиг болон бүрд тоглох доон ха хиний дэрсэн ч манайх гэж бардмандаг. Хархан багасан хөдөөний ажилд тусд орсон шигэн хан хорвоод удман дагсан малчин миний улаан мөчөр

0: урлаг сайдараа бахархаж явсан алдарт дуучин Жонас айдарч хогч элдэнг ардын дуучин мэдэг авьяас хэдний далхан монгол шог ираны суурлагч даач юм бааж амсагсан гэх мэтчлэн нэгэн үеийн алдар чод хүмүүсийн урийнхэн сангаас өв авч урлан бүтөхийн онгод хорайлан баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөөр энэ олон жил олонч уран бүтээлийг төрүүлсэнд үүний улмаас ч баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөр маань үеийн үед урлагийн зүтгэлтэн нийгмийн зүтгэлтнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн их улсын хаан ил ажлын франтад бүргэж урлаг соёлын хөгжилтөд давтагдашгүй үйлдэл нөгөө үчмэлсээр өнөөдөр ирсэн юм.
1: Нийгэмжрэм бутон байгуулалтын ялгсан дуулын хангалуулсан улаан мөчр нь намын шугам чиглэл төрийн бодлын жолоодлого ба туяалаар байхгүйгүйсан би болж байхаасаа хөгжин божгарах явцтай хүчлээ сүрдэж бөрхшээлээс зүрхшээлгүй ааган жуны наран аатар ширүүн борон хавар намрын салах хахар өвлийн жудыч хайхурлгүйгээр хүсхэн гарлаад хөгжмөө үрээд хөдөө бууж хөг тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд талар тайсан болгож аялан аялсаар явн явсаар дуулан дуусаар тоглон тоглосоор сингэрний хөшгийн ярн босхийг давлаа.
2: Тийм ээ. Улаан мөчр маань тоглож амьдуулах найруул зохиох нэгд мэрэгшин олондоо цагаарч үзмчин нутгийн хаан урдгийн хөрснөөс шим авч төгөлдөрж исоор хураасан эжимсэн бүхний хор болон шаа гэж хүргсэн тоглосон газар бүхнийхээ урдгийн ахаг ундалсаар ирсэн юм аа. Өнөөдөр эрен цагийнхан хөгжил давшилтай айцмын илүүдэд жуужаа холбож дөрөөж исэн баруун үзмчин хөшөөний улаан мөчрийн гэрэл түүхийг цалгалсаар шин цаг ирний шин аялынхаа жолоог заллаа.

0: Улаан мөчрийн шилдэг уламжид замбатруулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүцгээр голболгосон намын төв хорооны тойронд нэгтрэм бүлхэмдэж хошуу намын хороо засгийн ордны удирдлах зор чармайн тэмчиж хичээн зүтгэж чоо шин хуудсыг бид хамтаар бичгэлээ.
1: Эрхэм үндэтгэл сонсогчдод энэ удаа найдугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтдаг, хянагч, ховсгалт хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн манай жалгаад туваа радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсноо.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангадилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэцийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
7: Шинэ жил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлтийн олон улсын төвийн байгууллагыг явуулж, шинэ жилийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлтийн дэлхийн түвшний голомтыг байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
6: Дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалтын Сычуаны шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж, үргэлжлэн тэмчиж, Юннаны хөгжилтийн шинэ байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
7: Дундад Америк хоёр улс Кореяд зохиорлж байгаа зөвлөлч хийж байгаа.
6: 1-р улралд бүх улсын хөвчөнд 5 жуу бөгөөд 9 том 8 мянган өрөх жигнэлтийн голчогч нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
7: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагта. Одоохны дэлхийн ертөнц жуун жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтөд тулгарч, шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх бол нэгэн жангалхын хавралт болох юм гэж. Ерөнхий шүүжи шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийхийг чангатгаж, чэгний мэрэгжлийн талаар баяндаа өөрийгөө хүчрхэгч үлхийг ахуулахын тойронд нэг бүлэг чухал өгүүлэлт нийтэлж, бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтийн төвөй байгуулах чухал их байлдах бодлогыг баярын тус болон баярын баярлуулж, баярын ахуулсан. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улс 3 их олон улсын шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтийн төвийн байгуулалтыг ахуулан анхны үүдэлд шинчлэлтийн гол их үүслийн газрыг шалбардан байгуулж, чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтэд тулгуурласан дундад улсын маягийн одоохочлолтын жишг баримжааг бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнө 3-2, Гуандун, Шанган, Омна их болонгийн орон 3 их олон улсын шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтийн төвийнхэн хүчнээ хамтдаж, шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтийн их үүслийн чадвар дээд чандаанаа аз үйлсийн удардан дагуулах чадвар болоод тэргүүнээ чадвартныг хуран чуулгах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
6: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төвхөрөө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхийг улсын хөгжилтийн бүх талын гол байранд тавьж, үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулах чухал их үүрэгдэх Бэйжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орон, Гуандун, Шанган, Омна их болонгийн орноо дайчлан дагуулах үйлдэлийг бадруулснаар эдгээр орон нь манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин орон жадах байлдах бодлогын голдлого ба гол хөдөлгүүр болсон байна. Бэйжин, Тянжин, Хэбэйд ажил шинжин байж ахгүй ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаахдан манай улсын баяндааж үүдэлт шинчлэлт хийх үүслийн орн ба анхны бөгөөд шинийг үүдэх гол орныг чармайн байгуулах хэрэгтэй гэж. Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр чухалчлагдан улсын байлдах бодлогод үйлчлэхэр удирдамжуулгаж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт хийх их үүслийн чадвах ба дээд жандааны ажилсын дайчлан дагуулах чадвах хийх тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж. Гуандун, Шанган, Омна их болонгийн оронд ажил шинжин байж ахгүй тэр шаардлагатан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чармайн хөгжүүлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинчлэлт хийх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалжуулахыг чангаруулж олон улсад өрсөлдөх хүчинтэй одоо үеийн ажилсын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төсөөлснөр манай улсын 3 их олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв байгуулагдаж, ганц нэг аж үйлсийн талаар шувтлалтай байснаасан бүс нутаг жогчонгүй нэг чогччсан хөгжилтийг боловлуулж, ухаалаг төсвөлж байрлуулахаас аваад хөвчөөхөн өргөтгөн шилдэгжүүлэх өсвөрлтийг боловлуулж, олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх төвийн байгуулалтыг түргэтгэж, анхны бөгөөд шинийг үүдэх чадвараараа дэлхийд төрүүлэх шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрсөлдөх давуу хийх төргөн бүрэлдүүлсэн байна. Гурван их олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төв нь суур судалгааны байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шилдэгжүүлж, үүдэлт шинжилэлт хийх их баялаг тархай төрийн бодлогын талаарх жогчлуулах хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэн, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалжуулахыг ахуулж, бүс нутгийн үүдэлт шинжилэлт хийх өндөрлөг орнуудыг байгуулсан байна.
7: Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орн нь үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг бодит үр ашиг болгон хөвөрүүлэх жангалхын орн болсны хувьд үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг ажилсын чар хүрээнд ашиглах хөөрх холбоосын үйлдэл үзүүлж байна. Энтхийн үйлдэн бүтэх үйлсийн суурн бат бэхий аж үйлсжилтийн хэлхээн бүрэн бүтэн бөгөөд Шанхайн олон улсын мөнгөн гүйлгэн төв түшгэлэн хурмал чахлагаан хэлхээ амьд бутсын эмэмлэг хиймэл оюун жирэг чар хүрээнд дэлхийн төсийн олон аж үйлсийн сүргэжлийг бий болголоо. Гондун, Шанган, Омна их болонгийн орн шинэ жил ухаан чэгний мэрэгжлийн чухал их суур бэлтгэлт хөрөмжнүүдийн чуглуулсан аж ахуйлын гол чухч хөгжөнтэй байх чадвартан амжилтгийн хүчнэр бэлхэж байх ба аж үйлс иж бүрэн байх зэрэг дагуулгатай түшгэлэн Төмөн дуншуур дэсийн 10 аж үйлсэн сүргэжлийг бий болгож, Шэньчжэн, Шангай, Гуанчжоугийн сүргэжил нь 2025 онд анхудаа бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн 100 хүчрэх сүргэжлийн тэргүүнд жагсаагдсан байна. 3 их төв газар нь тэргүүнээ судалгаан ба иргэдийн аж үйлсийн баярчлаар шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн тэргүүнийг нэнд жагсаагдж байна. Бээжингийн Ичунгийн марасуны уралдаанд хүнээ хэлбэртэй машин хүнд тусгайлан гүйлтийн зам тохируулснаас авад Шанхайнхын тархинд суулгадах бүх дэлхийн анхны эмчилгээний төхөөрөмжийг жахад оруулсан хүртэл дахиад Гондун, Шангай, Омна их болонгийн орны шинжилгээ ухааны тоног төхөөрөмжийн том сүргэжил нь үүдэлт шинжилтийн судалгааны тавчинг хангасан хүртэл Олон улсын шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн төв нь ирээдийн аж үйлс ба хэрэглэгээний авахыг байдлыг шалгуудан баярлуулж дэлхийн тэргүүн игнэнд жагсаагдж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн шин гараан дээр олон улсын шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийн 3 их төв газар нь шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн нэн өндөр төвшин рүү давшиж бүх дэлхийд өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг үүдэлт шинжилтийн шин орныг дайчлан чанарлах хөгжилтийг жолоод нь дагуулхад хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
6: Товараж өгөөмэд Сычуан болон Юннан өнөөхөн тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох тусгай сэдвтэ сони мөдөө нийтлэг хурал хийж тухайн газрынхан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт ба голлогтой арга хэмжээ зэргийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол Сычуан хөгжилтийн шин чадвархийг хүмүүжүүлж өрсөлдөх шин дагуулгыг бий болгох чухал цаг үе болно. Сычуанхын аж ахуйн хөгжилт үүдэлт шинжилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох ард түмнээ буян жаргал, бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай хөгжилт амар төвчнө баталгаа зэрэг 5 их чарх хүрээнд 23 жилийн гол харалт жаалт тогтоож 16 талын чухал их үүрэх арга хэмжээг байрлуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Юннанахын өлүг баялах бохирдолгүй энерги болон амьд ботсын их баялагтан суурлан бохирдолгүй нүүс төрөгч багтай орчил хөгжилттэй аж ахуйн системийг байгуулан төлөвлөржүүлэх болно. Дундад улс болон Лаусын төмөр жамаар гол тэнхлэг болгож эргэн тойрны засмал зам, усан зам ба агаарын төвөрийн хамтарсан сүлжээг нэгдэлтэй толовжуулан ахиулж, босоо цогцчд сүлжээг нягтруулж, аж үйлсийн бүсийг бужигаруулах болно. Бомтын чадвархийг дээшлүүлэх, бомтын аж ахуйн хөгжилт ба бомтын хотын байгууллалтыг нэг цогцжуулан ахиулж, зам дагуу тэргүүнээ бэлтгэлт хөрөмж үйлдэн бүтээх, ховр үнд төмөрлөх, эдшүүлэн боловсруулах зэрэг давуулах аж үйлсийн сөрөгчлийг байгуулж, чанарлах хөгжилтийг хүчтэй ахиулах болно.
7: Төв бараа жүгэн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 5-р сарын 13-ны өдөр Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны хэрэгчлэрийн Дундадын талын бүлхэн дагуулгач Төрийн хөтлийн хороноо дэдэрэнхээ сайд Хөлифэн болон Америкийн талын бүлхэн дагуулгач Америкийн эдийн засгийн яамны сайд Скотт Бэсент Кореяд аж ахуй арилжааны зөвлөлч хийсэн байна. Хоёр талаараан хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодомжуулгаж, харилцан хүндэтгэх, найрамдлаар жирэгчин урших, хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрэх зарчмын баримтлан, хэнгэлнийхэн анхаарч байгаа аж ахуй арилжааны асуудлыг шийдвэрлэх болон боттой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг цаашд өргөтгөх тухай чин үнчээр гүнчгэ, бүтүүлч нартай ярилцсан байна.
6: Товараж өгөөмэд Жагтэлгүрийн хянж хамаарах ерөнхий товчооны 5-р сарын 13-ны өдрийн төлсөн тообөртгөлөө сүүжвэл энэ жилийн 1-р улиралд бүх улсын шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч 5 жуу бөгөөд 9 төм 8 мянга болжээ. Аж үйлсийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн шинээр байгуулсан эжэнэлтийн голч огч тус тус 22 төм 9 мянга, 39 төм 6 мянга, 447 төм 3 мянга байна. 3-р сарын өчс болоход бүх улсад дансалсан 4 шинэ үүдэлт шинжилэлтэй аж ахуйлал 2684 төм 8 мянга болж, нотноны адил хугацаанаас 6 чиг 8-аар нэмэгдсэн юм. Үйлдвэрийн бүтээх үйлстэй холбоотой аж ахуйлал шат төвшин шилдэгдсэн юм. 1-р улиралд өндөр чек нэмэргэжлийн үйлдвэрийн бүтээх үйлс түргэн нэмэгдэж, интеграл чахим үйлдвэрийн бүтээх оюулах нэсгэлчгүй нэсгэл үйлдэх чар хүрээний шинээр байгуулсан эжигнэлтийн голч огч нэтнэн адил хугацааныхаас тус тус жуунай гучинных жуунай 15 шиг 7-оор нэмэгджээ. Үйлчилгээний үйлс үйлдвэрлэлийн чадвархан өргөтгөж чанар чансаагаан дээшлүүлсэн байна. Хянан байчаажа хянан хэмжих үйлчилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үйлдэхүүн болгох үйлчилгээний чар хүрээндх шинээр байгуулсан эжигнэлтийн голч огч бүр тогтуунаар нэмэгдэж аж үйлсийн шилдэгжил болон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ боожилтод хүчин нэмэрлсэн байна.
7: Төвөр аж үгийн мэдээ. Энэ жилэс нааш манай улс гадаадд нээлт хийхэн үргэлжилэн өргөтгөхөй дагалдаад гадаад бэлгийн аж ахуйлын үйлчилгээний үйлсийн чар хүрээнд дэх бэл оруулалт түргэн болж байна.

0: Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн шилдэгжлэн түрэгдэх гэдэг хүчин нэмэрснээр болохгүй болсон. Үйлчлэгний үйлсийн шин байдлыг бий болгосон. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн маш олон жижигдэн худалдах аж ахуй дундад улсад шин дэлгүүр нээлээ. Гадаад бэлийн үнэт тэмдэгтийн худалдаачин бэл орлолтын үргэлжилт нэмэгдүүлж төрөнгөний хамааралт бэл орлолтын банкын тухайлсан ажлыг тасралтгүй өргөцсөн. Үүний хамтдаа нэн олон дум жижиг гадаад бэлийн аж ахуйлалыг оюунлгож олооч бохирдлогын нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чар хүрээнд орсон байна. Төрөө уралд бүх улсын шинээр байгуулсан гадаадын худалдаачны бэлэр улсын аж ахуйлал төм 30,000 давж найдлагчнаас жооны 11-ээр нэмэгдэн судлан нээж журж төлбөлөхөр төлөөлүүлсэн өндөр мэрэгжлийн үйлчлэгний үйлсийн бодтой хэрэгэлсэн гадаад бэлэ найдлагчнаас жооны 27,800-аар нэмэгдсэн байлаа. Энэ жилэс нааш гадаад бэлийн олон аж ахуйлал судлан нээх ажлаа явах тусмаа дундад улсад тавьж, дундад улсад үүдэлт шинжилт хийж бүх дэлхийгээр ашиглахыг биелүүлж бай. Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол Бээжин гадаад бэлийн судлан нээх төв газрыг 332 байгуулж, энэ жил шинээр 55 нэмэгдсэн. Шанхайд гадаад бэлийн судлан нээх төв 647 болж, энэ жил шинээр 15 нэмэгдсэн. Дундад улсдах гадаад бэлийн судлан нэг төв нь тоо хэмжээ яс чанарыг жиргээр дээшлүүлэх хугацаанд орсон юм. Худалдааны яамныхан илэрхийлэхдээ үйлчлэгний үйлс нь бүх улсын бодтой эргэлж байгаа гадаад бэлийн ерөнхий өртгийн 170 илүү гэжэлсэн юм. Дараачийн алхамд үйлчлэгний үйлсээр олдлого болгож, жах тэлгүүрд орох зөвшөөрөл олгохгүй нэгэлтийн чар хүрээг өргөтгөж, гадаад бэлийг татах шин давуулгыг хүчтэй бий болгоно гэжээ.
1: Төв ураж үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож аахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амналтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйлын дундад улсад бэл оруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
2: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтвортой чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үгэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудам багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан чи дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмрэлж олон улсын өмг төглмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишэж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармааж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмрэлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмрэлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улсын үргэлжлэн аль талтай хамтран ажиллах явцад дагуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишэж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж Олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн төлгөр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж зөвхөн 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлголцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аж ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчлөдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ зангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жасан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үрвдөл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэр бүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн загварыг бий болгох болно гэж.
2: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ Дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэг тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулах

0: дамжин тогтуун нар урагшлах жамналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараан харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж ажиж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төргүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэн бодцогчийн аж ахуйг цаашд ахуулж үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босоо чогчд харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой иргэнлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг дөрвөр нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үүсүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеэ Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирэхмэлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсах.
0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ажилч хоёр гараараа аж амьдралан өөд татаж яваа Алах Баатар бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дуут Нуур Балгаснаа Баян Туггач анаа малчин юм. Хархан багасан хөдөлмөрийн урд шамтсан дэр хөдөө нутгтаа малжих үйлдвэрлэл амьдралан ижгэн хийн жиргээр гэргээтэйгээ хоёул айлын малын харах, тээврийн ажил, мал угаах, хадлангийн ажил, малын давсж өвөрлөх, найр наадмаар дүгм хоол хийж худалдах зэрэг орлого үүдэх ажил болгоны голхгүй хийж явжээ. Дуслын хураа бол далай болно гэдгээр Малчин Алах Баатар ямар ч ажлыг голхгүй хийсээр ирснээ ачаар дээр жуунаа 90 оны ихээр 1500 төгрөгийн бах хэлбэрийн машин худалдан авч сумандаа тээврийн ажил хийж байснаасан амьдрал нь өөдлөхийг дагалдан тэрэг унагаан шинчилж хөвчээгэн өргөтгөн бусад сум болгосаар тээврийн ажил хийх болсон байна. Ийхүү тэр 30-аад жилийн турш мал аж ахуйхан жохстой өжигнэн жохчуулахын хамт малжилийн бус аргаж амар орлогоудын амьдралаа дэгжрүүлж иржээ. Энэ удааны дугаараар Малчин Алах Баатарын сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсно уу?
3: Одоо сургуулаас бол би 88 оноос одоо мал дээр гарч ирж

мянган оноогоор ирэх үед л удаа багсаа юу яхаар болж одоо хань мал угаах. Одоо чигээд хань угааж ин жундан бол одоо хань угаа хань угаа. Өвөл болох үед бол одоо шүүт одоо өөрөө малч татраа. Шүүгэн тага одоо улдаж одоо орлогоо нэмэгдүүлсэн одоо ихэлж гэж явчихсуу одоо. Одоо шүүл манай энэ Баянтугийн хаан шүү Чагаануураас Чагаануурын шүү одоо зэр ээлийн авах авахаран болно. Одоо манай Баянтуг хачааны шүүг болно гэвэл тэндээсэн тойн. Одоо би Чагаануурын шүүнээс авъя гэвэл би одоо бас Чагаануураас урч төөж ирнэ. Энд чи анны угалтын яд гэвэл би 10 жил хийж. Одоо баг манай дуутан бол манай илтлүү өртөөний нүгүлэг ус багсаг угааж чи. Өөр нь бол одоо баг 3 хачаандан бол баг би ганчаараа хань угааж ичээ. Ингээд л би 10 жил угаасаа хань угаад. Тэр үед бол одоо нэг хань угаах чинь өөрийн өмтэйгээ нэг 8 мөгөр угаачсан. Нэг хань нэ. Одоо тэр үед бас хань мал бас нэг өтгөн нүлээ өтгөн байдаа. Тэгээ чи 1000 гарын амттай илүү ч юм уу сарим байна. 7-8 жугаар, 5-6 жугаар хань усаар. Тэгэж эхлэн л одоо тэр үед юм л тэр 8 мөний орлого ч юм л одоо маш өндөр одоо манаастан бол одоо сайн орлого гэсэн үед нь тэрэндээ нэг их бахархаж сүр хөөрч юм наатрадлаа нэг дуртай. 10 жил хийсаа би тэрээс нэг 10 гаруй жил хийсэн юм. 1005 оногт ирэх үед одоо бас сомондос нэг хаалган гэр бас нэг хийж ичээ. Одоо эргээд тэр үедээ бол одоо чигэснээр нь чаашаа нь одоо аваа мовондог өрөн. Тэр хаалган гэрээ наваа юмна. Одоо махан чана чагаан бэлдээд одоо зүгэл тэр нэг а даамин дээр нэг ногоо хураад хийдэг отагийн дүгм хоол их хийгээд одоо явчихсан. Хүр одоо аванд нэг аванд ипл баг нэг ханьны махыг барчихна. Тэр үеийн нэг ханьны мах яда би өөрийн сүргэнээс өөрийн аниан бажагаа явах чинь одоо тэр хэд бол аниан өртгөл бол нэг хань мань нэг нэмэн жүрчжээ. Одоо гол орлого нь тэн дээр л нь шүү дээ. Тэгээд бас аваагаар бас 10 жил хийсэн. Чи яваа явандаа бас одоо тэр гунаагаан бас цуулдан жахан сэжирүүлж авчээ. Одоо тэр өмнө нь тэр хийж хүйд ч юм бол одоо бүр нэг тэр гунаас муу одоо бүр хэмтэх нь одоо хол явахан бас ээ нөвтрэхээс. Одоо нэг үн янгшин хэмтэх нь 1500 жоосоор би нэг нэг хоёр хүнээс суудгана нэг дангтэ аяарий авч хэлж хийсэн. Одоо тэр ихтэй ч одоо хол яшидахгүй одоо сум дотор амбал одоо чигэд л 8 аяг яв нь штт. Чигж явж сүүл сүүлдээ бол одоо жахан амтрилэг бас жахан болно одоо чигээ тэр унагаан бас чангалж авч та. Чигэл одоо чигээ тестэх готчууж үг хандчих. Адлаа нэхлүүлсэн. Гүш унж байгаа нь хурах тайна. Одоо ямар ч төврийн адил бороо хамаагүй. Зүүж өчн гүшүүн дотроо нь идэнгүй нэв хитэр гэж. Одоо тэр их чадад бас тэр их чинь нөхтөл бас юу шүү одоо тэр унаа бас чин дөвмгөө одоохтой тарахгүй. Одоо ч юм бол баг ээл болгон тэрхтээ хэтэл одоо чигээ чи нэг хорог тавих тэргээр ботхол одоо хаана нусаж биех л тэрх тэр үчим бол одоо бараг хүлээн одоо нэг хоёр тэрх чинь одоо энэ клемэл одоо бид чинь одоо намын үед балай ирвэл одоо яаруу одоо өнөөдөр энэ хургаан тавьж магаа тэр тэр ялихганы төвнг одоо жаггүй шүү дээ тэр үед одоо одоогч юм бол бас нэг хурганы хэдий гажрын хэдий гэж жоослж байна манаусын тэр үед бол миний тавьчих үед бараг тийм бишээ дуут одоо дуут балгасан дотроо нь л одоо 6 жугаас 7 жуу одоо тэр ангшил. Одоо чи бас нөхтөл нь бас ээлүүдний эдлгүй одоо жирэм усууд нь одоо хурамлаа бажаалгах шитхгүй гэдэг юм уу. Одоо чим чинд өмгүүдэр бол нийтэн гавсарж өгнө хургай чи одоо бүрий төөж хүрээд гавсраад одоо бажаалгаад лалэнкүн бүрий шуутгаж өгнө гэсүг. Тэс жуунд автал нь одоо гавсарж өгчхөд ирчихжээ тэр хитэл. Тим тим адлууд ич гэж эхэлж хийж. Тэр үе нэг мянган жоосыг олоос авалч холоодаг бас нэг том гар ээж ослыг тавтна. Тэр үед л одоо тэр юм бол одоо ямар сайхан юутэй байжсэн. Одоо чаа тэр үед би тэргэн чиг чангалснаа хэш юм л одоо чи бол хурах тайна. А унгас шүүж явсан. Унгас шүүгээд одоо бүрэл одоо манай өөрийн одоо мөнлэн дуут дотроосаа. Чи гачшаа мөн авахгүй одоо дотроосаа одоо чи ээлүүдийн гонгос юураа тав. Тавьяно ханжуулгаат чи өдөө онгос байнаа гүл би гүйлгч өрөөж ингэнлээ л аваа ирнэ. Чи одоо пон хараандан жахаа врааж яад л нэг жахаа ирвтгаад л гушуун давж ивэн. Одоо чигээд нэг тан яб бол бас нэг 2000 яс олчихна. Одоо чигээд ирэх үе сүүлд бол одоо
өөд нуурын баг ээжийн давсыг

дээхөр болж яана. Тэр унаа та хамаагүй болцсон юм чи. Одоо бүр гар үчтгэл бүрэнтэй сайжирсан. Тэр унаас хол явахд яхан батлагтай болчихсон. Чигкийдэн бол одоо би өд нурын баг ээжинд авсан одоо их тэгсэн ааш. Одоо чиглээ би тэр жил хурга одолж авчих үед бол би ус нэг хэдэн тэрэгтээс 7 оны юм тэрэгэлдээс юм а чаашаа ирвэн дэссэнгүй. Чигкийд бол одоо би тоож аваад өрүүл одоо миний тэр холдож авсан чиний хурган дээрээс бол одоо би ачаа төхөрөлөөд би эндээс хурга нэмэн жугаар авсан бол би тэнд өрөө ленкүн толтох үед хурагч бол нэмэн жун жаас хүрнэ гэсэн үг. Одоо миний олох жаасан тэр ирсэн дээрээс олно. Одоо би ирсаны хэрэгжээ би үнтэй тэваарч холдно уу, жираарч холдно уу, ирээрч холдно уу. Ирээр холдвол би нэг хурган дээрээс ирэн жаас олно. Одоо тийм байсан. Та чигэжгээд багсагаад л үтээс юм. Чигэж ирвэ хийч чаа. Одоо тэргийн үл би ясан миллион жил гүйжээ. Чаас яваад бас үлдс өвс ирвэн тасаа. Намар та одоо өвс тэж юм. Чөлөөгөр аврах тэж юм. Одоо юу вэ? Одоо нэг одоо төврийн адил байлаа л болчих. Одоо чигэж би сүлд одоо 21 оноос барыг би барыг дэмьээ одоо сүлд үл чиг тэр унаагүйсэн бай. Сүлд л хүүхдүүд бостой хадан жил өвс тасаа хоёр хүүхдээс. Бүтэн тэргээр байна. Одоо мөн ээлд өвс тань. Одоо чи хоёр хүүхдээс бүтэн бол чадаа чи хоёр хүүгээний би хоёрын нэг 3 жил дотор хоёрыг гэрэлсэн. Нэг жил аслаад гэрэлсэн. Одоо хүүхдүүд өсөд ирэх үед цаг гэр байшин бангараад хоёр хүүхдтэй бүр эдлэх өргөө бүр жоон дэгч төрүүлж юм гээд гэрүүдээ эдлэхэн барьж өгсөн юм шиг байна. Эдлэхэн барьж. Одоо манай чинь хоёр астаа нутгтай шүү. Биний өндөө бол нутг нь их гол нөндөө байгаа да. Тэр барантаагаан бол бага үгийнд бол нутг нь бас нэг бага шиг байдаг. Чи хоёр талж байгаа гэж сэршил хийсэн чинь гол нь нэг гэсэн. Шинээр бүтэн байгуулт. Өнд чи одоо өөр юу ч байсан ганцхан хөрөөг гадаа хөвөөгөрөө л жоохон битүүлсэн торл байж чи өөр юм байсангүй. Чи өндөө өндөө бол одоо гол нь зам дүмгүй шүү дээ. Өвөлчсөн тэр жунчсан тэр одоогөлөөд л зам дүмгүй шүү бүр шавардна тэр гоно. Өвөл болох үеж бас ихтэй одоо юм. Одоо гол нь миний хэлэх нь үл тийм. Одоо ямарваа адлий хийе гэсэн бол одоо адлий голж болохгүй л гэж бодно. Одоо ч ихэл шит шит гараан л одоо нэл болохоор л нэг жихан орлого олох адлий сөвгтлж битнэ одоо ч ихэл. Би энэ адлий голоо суулаа би тэр жоос байхгүй шүү дээ. Тэгэхлээр би тэр адлий юугаас үнийрдэн голох учиргүй. Оноод ашигтэл юм байж ивэл би одоо хийх.

Айрыг цагаан Монгол гэрүүдээ алган дээрэн дээдэлсэн нутаг. Алсын алсаас сэнгэрлэн хөвөрсөн аргалын утагаараа далалсан нутаг. Эцэс цаятай баян тал минь, дэлгэр тамчин баян өвөр минь. Яруу найрагч Яндангийн Эрдэнэ дотхын шүлэг, Хөгжмөнцгөлч Бунцаг Данзангийн буян жаргалын хөгжим баян тал. Дуучин Эрэнцэн дэржийн отгон туяа, Хөгөөгийн Хөгжил Баатар.

Хөдөлмөрлөлт байвал ашхийн хүрт нэ гэсэн Ахмадын сургал идэдэлж малчин хүнэ хөдөлмөр чаран шиний уламжилж ява Алхбаатар ажилч хүнэ Шархуу ханаар аж жаргал амьдралаа чогчлсоор байна. Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрүүд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянахч оюун нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, ай мод их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр үлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөттэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Баясал уран тогс Өнийн жаяны амрагтай та бүхэнд хүрч байна.
4: Сайн хэлтүүч надад хэлсэн үү?

0: одоо сайн байна уу? Би бол өөрөө Шилэн гол баруун төв рүүтэй. Одоо Баярын баруун гүшүүнд очиж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг Баясгал гэдэг. Удаан хат хотын Баярын зүүн ашгаар нутгтай залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран мэтэдийг бол чөлгийн болохоор одоо Баярын баруун гүшүүнд нутгтай залуу хөтлөгч. Одоо сүлжээний одчтой. Бүрэн сайхан ах мандчээ. Аялгуугийн болохоор одоо үнцэн мөрөн багш мандсан байна.
0: Тэгээ энэ дуу сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийн одоо үхэж байгаасан бүрэн сайхан дуу маань
1: өндөр өөрийн урагдаан гэж зориулж. Өөрийнхөө
0: урагдаан зориулж дуулсан. Аа, гэт дөө. Сагэн дөө бас хайрцгийн дөө. Олон сайхан амрах босуудын өргийн дөө батгийн болоо. Аа, ийм үднээс сагэн дөө гэж гаргасан да. Эгэт энэ дөөгийн бас манай нотхийн дарын нотхийн бас хоёр сайхан цагийн залууд уучсан бас урагдаан дөө өнгөрсөн. Тэгээд дөөгөө нийтлээгүй. Аа, яг гом сайхан дөө маань бас дөө ярьж энэ дөөгийн дөө гаргачих. Тэгэхээр
1: хайрлаа. Тэгэхээр хайрлаа.

0: Би
1: чинь анх эхлээд 16 онд Бүтэн дурчин Батцөхөө багш асаад юм байна. Тэгээд 16 17 онд Монгол улсын соёлын өвчин гэж болчихсон. Дөрвөн жил сурчаад. Тэр нэг онд төгссөн. Тийм чөлөөт дурлагч шээ надад тийм.
0: Тийм. Миний бас одоо хитэн дуудаад байсан дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртөө ойлоо одоо уцуургууд нь уур хайр ургийн дуу олон байх хайрцгийн дуу.
1: Тийм би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай дуу бодлоо. Тэгээд оройч бас тэгж их цороог байхаа. Аа тийм залуучууд бас сонсдгоноо сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихд зарим нь бас страт дуу ч юм уу pop сонсох хэрэгтэй гэдэг байдаг. Аа индийн дуу Хотын дурч юм уу? Мартын хатын дураас сардаг, сардаг. Аа, нүних бол Монгол улсын гавьяч гэж өчн. Усны болдотор самангийн жагсаалтан байдаг. Тэр улсыг шүтдэг ба.
0: Би өөрөө автам бас Монголын хүмүүжи аа, нэгтийн дугийг сонсдогтай. Чолон чимэг. Өөр Монголоос бол одоо гонгон чичиг. Энэ дугийг автраматаас таадаг.
1: Тэгээд ямар нэгэн батрах юм аасаа хийсэн дуу хотын дуунод. Гур Монголоос бол Ахмад дуучдаг багасаал сонсдогсэн 20 билүү багш таа. Аа баяраа багш ч юм уу Мөрийн Баатар баг. Тэгээд яг удаа татга. Хотын дуучдаг. Сайхан дуу бүхнийг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлт энэ ч таатай биш гэдэг үзүүлэлт гардаг. Тийм болохоор одоо аа дуу гэдэг юм чи одоо бүр эдэлч гэсэн одоо бүр юу болох байхгүй. Хэдэн сэтгэлийн юм үзүүлэлт болохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх гэх юм. Одоо
0: хамтдаа тэрний бүрдөлтөд иран гоо байсаг уран бүтээлүүд хамтдаа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргана бас гоё. Ондотор хамаг гол надаа жишээлбэл хоёр дуучны хоолойны хамт нийлэн үү. Хамаг гол нь өөрийн бингээ тохирсон хоолойнд тохирсон бүтээл орно. Тэгэхээр миний бие бол дооны аль болох үгний аль болох. Тэгвэл хоёр миний өөрийн хэвдүүд энэ дуу хийх байх.

0: одоо нэг бүтөөл юм хэд бол манаас тун одоо бор Монгол ус ч яваа явуул шийдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапар яваа тооч юм аа. Тэгэхээр одоо мөн нэр байхдаа тоочин тоосон жоохон бас Монгол амс айто урам бүтээлээ.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Тэгээд дуурдаг та багтай багтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хийдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их. Тий. Одоо энэ талаар бол одоо гişг бол манд юм их боломж олгож өгсөн шүү дээ. Тэгээд өөр Монгол улсч одоо. Шадраг
3: дуур бүтээчтэй шагнад болгоно. Шадраг та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжимчин хошины өвөл мөн олон сайхан дуурам бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олон улс дайрандаа гуулж амжилсан хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээчийг та бүхнийхээ өмнө уран жадах гэж байна. Энэ хүн бол ямар ахаа? Амгийн ахсан уу? Нүчин Нүгэн Батар!

0: Эндүтрийн сахны дэ тавддаг бие. Гэн хаатны дэ өндөртөө дэ нэнэ.
1: Өөрөө жоохон.
0: Гэдэ. Эндүтр гэрэлтүүдэн цаадсан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өдөр ярьж, авьяаслык сайхан урлагчд болоо. Айдуудтай хайртай, сасд түмдэх, зүрх сэтгэлийн уянгаар халуусан өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны хүсэлж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье. Аттаг өвсгийн 24 маны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байрны тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран давсыг нөхөө тайснаа мэдтгэн урья.
2: Дэд байрны дуу Унин заяаны амрал. Дууны шүтгийг хэчүүд бүрэн сайхан. Айл бүх өнжин. Дуучин байсан. Удаан хотхотын байн зүгч шугаар нүхтэй. 2018 оноос дуурын бүтээлийн гаргаан хэлмэж. 2024 оны тэгшин шинчилдэг дууны жасаалтад. Болцондоо хүмээх дугаараан 3 дугаар байна гэж байсан. Дуучин уран тавс. Хидин бодангийн баруу жүжин хошуулын өгөөд. Одоо удаан хотхотын байн баруу хошуулын аж төрж бий.
3: Өгнөд юм байгаагүй ч тийм дуу гаргачтай гаргаад болоо. Тэгэхээр чи одоо бидэртээ хэрэггүй юм гэж байгаа. Итэлж байгаа байхгүй.
4: Тийм пиас одоо юу хэлгийг өрмөтгийн талбараас чи ханацга ордог зэрэмдэ. Зэрэмдэнгээ сэтгэл гон ханага дуу сонсоод. Гэхдээ яа чи өннөг дуу над хүний чахалгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргаж хэлэхгүй. Батал өөрийнхөө сэтгэлийн юугаа уян толж хаяа надтай
5: болсон.
4: Өөрөө аа тэр хэд төрчих вэ? Тийм. Энэ нарийн фон татаж таваад байна. Би яа эмэ одоо юу хийх гэж хаа. Эмэ цагийг үнэн дээр нь дорнад.
3: Сөл тал. Сөл тал нь ч. Өөрийнхөө аадаг бахар. Тоож бахарсан дуугаал дуу. За одоо эзэн хичээгээд заяалчаад байгаа шүү дээ. Хичээгээд тэгээд болно мэтнэ гэж хэлээд байгаа юм. Бач цахан. Хичдэг тийм.
4: Одоо өөрийнхөө бэксэн байгаа. Тэгэхэд одоо өөрийнхөө нэг нөгөө хад юу. Би ч бас одоо амьдарч байгаа.
5: Одоо амьдарч
4: байгаа. Тийм.
5: Одоо амьдрах тавуу татдаг.
4: Одоо айгүй гоё. Зүгээр таатай. Одоо гараад тэмхэн талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гоё өвөж. Аа, юу дот хат байгаа нь сайн даа мэт болчих. Ходоттер.
3: Аа, бид таранго мачны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрах гэдэг бодлоо. Тин тин цагаан дэвжин тин. Миний хувьд. Тэ. Тэ, дотор амьдрах боломж юм шиг санагдаж байна.
5: Тэ, ингэж дээ.

0: хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Урагшлалтын замдаа бид ирхивш ямагт ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлэр тэмцлийн харалдаан болгож, намын үндсэн зорилтыг үйлдэлгжүүлэн, намын олон түмэн чуумыг туушлуулж, ард түмний бэйч цогцын байр суурийг хүндэтгэн, ард олны үйлдэлгийн ажиллагаа дунд илтгэсэн хүсэл санаа, үүдэн бүтээсэн туршлага эзэмшиж байгаа эрх бадруулж байгаа үйлдлийг хүндэтгэж, ард олны дунд хадгалагдж байгаа үүдэн бүтээх авгаа хүчнийг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Бид ардчлалын дүрмийг бүрэн шүүлж, ардчлалын арга замыг өргөтгөн, ардчлалын хэлбэрийг баялагжуулж, хуулиар засах батлагааг төгөлдржүүлэн, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр, үнэн боттой, бүтөмжтэй, тустай ардчлалын эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид ард түмний шаардаж байгаа, бачимдаж байгаа, хүсэн эрмэлзэлж байгаа зүйлийг хүчлэн шийдвэрлэж, ард түмэнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй зэрэг эл талын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлж, нэн